0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Cad capete la Teleradio Moldova, directorul general al companiei Vlad Țurcanu a anunțat că renunță la funcție pe fundalul scandalului legat de votul juriului oferit României la Eurovision. Ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a Republicii Moldova de o dronă rusească pe 13 mai. Fostul șef al biroului prezidențial de la Kiev a fost eliberat din arestul preventiv după ce a plătit o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia după scandalul legat de votul juriului oferit României la Eurovision. Decizia vine după valul de reacții și critici apărute în spațiul public în condițiile în care televotul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim de 12 puncte, în timp ce juriul a acordat doar 3 puncte reprezentantei române. Totodată, juriul moldovean nu a oferit niciun punct Ucrainei, fapt care a provocat noi controverse și nemulțumiri în mediul online. În cadrul conferinței de presă, Vlad Țurcanu a anunțat că și adjuncții companiei Teleradio Moldova își părăsesc funcțiile.
1: Votul exprimat este responsabilitatea noastră și, în primul rând, a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri, România și Ucraina. Prin demisia mea vreau să transmit un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate.
0: Totodată, ambasada României la Chișinău a menționat într-o postare că muzica reunește să apropie oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu. Ne-am bucurat să vedem cât de multă susținere a primit reprezentanta României în Republica Moldova din partea unui public care a trăit cu sinceritate și entuziasm fiecare moment al competiției. Dincolo de punctaje, reacția oamenilor, a cetățenilor, a spus multe despre această apropiere firească, despre emoția împărtășită și despre legăturile care continuă să unească oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Uneori, susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament și arată cât de puternice sunt conexiunile construite prin limbă, cultură și emoție comună, se arată în declarația ambasadei române. Vlad Țurcanu a fost numit în funcție de director general al companiei Teleradio Moldova pe 3 decembrie 2021 prin votul Parlamentului Republicii Moldova.
2: Satu și-a revenit în Moldova după prestația de la Eurovision Song Contest, desfășurat în acest an la Viena, unde a evoluat cu piesa Viva Moldova. Artistul a fost întâmpinat la aeroport de mai mulți fani și jurnaliști, unde a făcut și primele declarații. Acesta a vorbit despre experiența din concurs, rezultatul obținut și controversa privind punctajul acordat de juriul din Republica Moldova pentru România.

0: cred că am avut cea mai bună relație din toate echipele și delegațiile cu tot ce însemnat echipa de producție de acolo din cadrul Stadion Halea Arena. Toată lumea ne îmbrățișa, ne aștepta cu drag când veneam de fiecare dată să ne cablăm, să ne pregătim, să ieșim în scenă. Am avut o relație foarte frumoasă.
1: Satoș a declarat că din start a avut o relație foarte bună cu echipa tehnică, ceea ce a oferit încredere. În ceea ce privește rezultatul obținut, artistul spune că este mulțumit pentru că a obținut un sprijin enorm al publicului.
0: Am primit un suport imens din partea publicului, am finalizat pe locul 4 în televoting, ceea ce este asta înseamnă multe, multe milioane de oameni din toată lumea care și-au acordat votul, multe, multe țări, de multe naționalități și păreri, ceea ce este în principiu indicatorul principal și suprem a rezultatului.
1: Referindu-se la votul acordat României din partea juriului din Republica Moldova, artistul a menționat că România a avut o prestație foarte bună.
0: În primul rând, cred că România a avut un moment foarte puternic. Zonului dat, a revenit în forță, 2 sau 3 ani de pauză. Obiectiv, nu am înțeles decizia respectivă. În al doilea rând, deja, dintr-un punct de vedere probabil etic, tot nu am înțeles.
1: Pentru Satoshi și piesa Viva Moldova au votat aproximativ 523 de milioane de oameni. Astfel, Moldova s-a clasat pe locul 8. Cel mai bun rezultat a fost obținut în 2017, când Moldova s-a clasat pe locul al treilea cu piesa Hey Mama de Sunstroke Project. Niciun candidat nu a obținut majoritatea în urma alegerilor pentru primăria Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală, în turul 2 se vor duela independentul Ramiz Ansarov și Sergio Aga, candidatul Ligii Orașelor și Comunelor. Potrivit CEC, la scrutin au participat peste 8.800 de alegători, ceea ce reprezintă 34,36% din totalul persoanelor cu drept de vot. După procesarea tuturor proceselor verbale, Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 2020 de voturi sau 23,14%, urmat de Sergio Aga, care a obținut 19,53% din sufragii. Pe următoarele poziții s-au clasat președintele Raionului Orhei, Vasilea Dașan, cu 18,89%, candidata independentă Diana Mameț, cu 15,36% și candidatul PAS, Sergiu Stanciu, cu 15,2% din sufragii. Ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, a primit notă de protest la Ministerul Afacerilor Externe după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe 13 mai. Oficialul trimis de la Moscova la Chișinău a refuzat să facă declarații pentru presă. Diplomația de la Chișinău a condamnat încălcarea gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, sublinind că astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor și a stabilității regionale.
2: Ministerul Afacerilor Externe a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. La ieșirea din instituția diplomatică, Ozerov nu a precizat de ce a fost convocat și nici nu a informat despre nota de protest care i-a fost înmânată, sugerând jurnaliștilor să asculte declarațiile purtătoare de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova.
3: Comentarii nu vor fi. De ce aș fi obligat să vă ofer comentarii? Eu nu am comentarii. Ar fi bine să ascultați declarațiile Mariei Zaharova.
2: Pe 13 mai, o dronă a survolat timp de aproape o oră spațiul aerian al Moldovei de la nord la sud. Inițial, aceasta a intrat pe teritoriul Moldovei din direcția orașului Podolsk din Ucraina spre localitatea Sauca din raionul Ochnița. Ulterior, a fost observată la Bălți, Călăraș și Hâncești, unde a dispărut de pe radare. Ulterior, aceasta a fost din nou interceptată pentru scurt timp la Cahul. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 10 de ori. Incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Unele drone s-au bușit pe teritoriul național, pe câmpuri, în grădini sau pe acoperișurile caselor, iar câteva dintre ele aveau explozibili la bord. Unele au explodat la impactul cu solul, în timp ce altele au fost detonate, controlate de geniști.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează în această săptămână o serie de vizite la Parlamentul European, în țările de jos și în Republica Cehă, unde va promova interesele cetățenilor, securitatea și dezvoltarea țării, precum și obiectivul de aderare la Uniunea Europeană. Pe 19 mai, la Strasburg, șefa statului va avea întrevederi cu președinta Legislativului European, Roberta Metsola, dar și cu reprezentanții principalelor grupuri politice europene. Totodată, Maia Sandu va fi decorată cu Ordinul European de Merit, instituția instituit cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman pentru contribuția la promovarea valorilor europene și consolidarea proiectului european. Pe 20 mai, președinta va efectua o vizită de lucru în țările de jos, unde va avea întrevederi cu premierul Rob Jetten și cu ministrul de externe Tom Berendsen. Iar pe 21 mai, la invitația președintelui ceh Petr Pavel, Maia Sandu va participa la forumul GlobSec de la Praga, una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate securității și politicii externe. Decizia Federației Ruse de a simplifica procedura de acordare a cetățeniei pentru locuitorii din regiunea transnistrană provoacă îngrijorări la nivel regional și diplomatic. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, avertizează că măsura ar putea avea implicații militare și geopolitice majore, inclusiv posibilitatea recrutării de noi soldați, anunță și consultări cu autoritățile de la Chișinău pentru un răspuns coordonat.
3: Este o mișcare foarte grăitoare. Aceasta înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldați în acest fel, pentru că cetățenia implică și obligații militare, ci este și modul în care Rusia revendică teritoriul regiunii Transnistriei.
2: Zelensky a mai precizat că a instruit diplomația ucraineană să contacteze Chișinăul pentru evaluarea situației și stabilirea unor pași comuni, menționând totodată că așteaptă propuneri din partea serviciilor de securitate privind eventualele măsuri de răspuns.
3: Noi suntem interesați ca Republica Moldova să fie puternică și stabilă. Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile sale probleme interne decât la cetățenii altor state sau la teritoriile altor popoare.
2: Autoritățile de la Chișinău urmăresc cu atenție decizia Federației Ruse de a simplifica acordarea cetățeniei pentru locuitorii regiunii Transnistrene, măsură care a stârnit îngrijorări privind securitatea regională și posibile implicații militare. Biroul politic de reintegrare sublinează că astfel de acte nu produc efecte juridice pe teritoriul Republicii Moldova.
4: Este bine cunoscut faptul că actele adoptate de un alt stat nu produc efecte juridice pe teritoriul altui stat. Respectarea suveranității și integrității teritoriale rămâne un principiu fundamental. Vom continua să promovăm procesul de reintegrare a țării cu toată determinarea.
2: Au transmis reprezentanții Biroului Politicii de Reintegrare. Într-o intervenție la Tallinn, Estonia, Maia Sandu a declarat că decretul lui Putin ar putea fi o amenințare la adresa Republicii Moldova pentru acțiunile pe care le face în direcția aderării la Uniunea Europeană.
5: Probably they need more people to send to the war in Ukraine.
4: Probabil ei au nevoie de mai mulți oameni care să lupte în războiul contra Ucrainei. Posibil este o altă cale prin care încearcă să ne amenințe, pentru că Rusiei nu-i place avansarea noastră pe calea europeană, în special acțiunile noastre sociale și economice pe care le-am făcut în regiunea transnistreană. De când a început războiul Rusiei împotriva Ucrainei, mulți oameni din regiunea transnistreană au solicitat și au obținut cetățenia Republicii Moldova, motivând că ei se simt mai în siguranță cu cetățenia Republicii Moldova decât cu cea a Federației Ruse.
2: Decretul semnat de Vladimir Putin pe 15 mai prevede că cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistreană vor putea solicita cetățenia Federației Ruse fără respectarea unor condiții prevăzute de legislație. Documentul mai prevede și posibilitatea acordării cetățeniei ruse pentru copiii rămași fără îngrijire părintească și pentru persoanele declarate incapabile care locuiesc permanent în regiune. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina, sunt înregistrați aproape 365.000 de locuitori, dintre care peste 356.000 deține cetățenia Republicii Moldova. În același timp, în evidențele autorităților se regăsesc peste 8.000 de cetățeni străini, apatrizi sau persoane cu diferite forme de protecție și ședere pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Festivitățile de încheiere anului școlar se vor desfășura în instituțiile de învățământ din întreaga țară pe 29 mai, deoarece zilele de 30 și 31 mai cad în weekend. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, fiecare instituție de învățământ va stabili formatul și ora de desfășurare a careului. După evenimentul festiv, pentru cei mai mulți dintre elevi începe vacanța, dar nu și pentru absolvenții claselor a 9-a și a 12-a, pe care îi așteaptă examenele. Potrivit datelor Sistemului Informațional de Management în Educație, în acest an școlar, procesul educațional, învățământul general a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții. Trei bărbați, dintre care doi cetățeni ucraineni, au fost reținuți fiind suspectați de implicare în două cazuri de escrocherie soldată cu un prejudiciu de peste 750.000 de lei. Potrivit poliției, două femei cu vârste de 75 și 84 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați a instituțiilor de drept. Sub pretextul verificării banilor păstrați la domiciliu, acestea au fost convinse să transmită sumele de bani unor curieri, rol îndeplinit de suspecții reținuți. În urma măsurilor speciale de investigație, cei trei au fost identificați și reținuți la scurt timp. Suspecții au fost plasați în arest preventiv și riscă până la 10 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema, dar și pentru recuperarea banilor. Consumul de droguri în rândul tinerilor devine o problemă tot mai alarmantă, iar autoritățile încearcă să intervină prin prevenție și educație. La Chișinău a fost lansată o strategie complexă antidrog pentru mediul școlar, iar profesorii vor primi sprijin și instrumente pentru a putea discuta deschis cu elevii despre pericolele dependenței. Expertul antidrog Cătălin Țon a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că scopul principal al proiectului este sprijinirea profesorilor în formarea unor deprinderi sănătoase și menținerea copiilor departe de aceste vicii.
6: Am participat, am sprijinit autoritățile locale din Chișinău pentru întocmirea și semnarea unei strategii pe municipiul Chișinău, unei strategii cu activități complexe și, de asemenea, am venit pentru a lansa un îndrumar pentru cadre didactice, l-am lucrat în ultimele zile, este un îndrumar pentru prevenirea consumului de droguri și construirea bunătății emoționale în mediul școlar preuniversitar. Este un ghid practic care vine în ajutorul cadrelor didactice tocmai pentru a învăța, deprinde și a ști cum să vorbească cu, încă din ciclul primar, cu copiii, pentru a ține departe de vicii și de aceste probleme.
1: La rândul său, Ion Badă, responsabil al unui program de prevenire antidrog din România, consideră că strategia reprezintă un pas important pentru consolidarea colaborării dintre instituții și societatea civilă.
7: Semnarea acelei strategii a fost un mare câștig. A fost un mare câștig pentru că a reunit unele forțe instituționale, dar și ale societății civile, care au același obiectiv. Și eu sunt convins că o să aibă și efect, pentru că până la urmă nu facem lucrurile ca să fie făcute, le facem ca să aibă efect și ca tinerii să conștientizeze ce li se poate întâmpla, cum evoluează, care sunt problemele de anași. Părinții au cea mai mare responsabilitate din perspectiva asta. Deci ei trebuie să fie cei care să gestioneze toată această problemă, să gestioneze.
1: În cadrul evenimentului a vorbit și Lucian Ibănescu, fost consumator de droguri, care și-a împărtășit experiența și lupta cu dependența.
8: Ce m-a determinat pe mine a fost disperarea în care am ajuns și inclusiv în urma unei tentative de suicid, din care pot să spun că am fost salvat să nu fac un astfel de gest, care m-a făcut să primesc ajutorul pe care oamenii din jur deja vreau să mi-l ofere.
1: La nivel municipal a fost lansată o amplă campanie de prevenire a consumului de droguri și altor substanțe nocive în rândul elevilor și tinerilor, în cadrul unui forum municipal cu participarea internațională organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Evenimentul a reunit sute de specialiști din domeniul educației, sănătății și protecției copilului, autorități publice și experți internaționali, având ca obiectiv consolidarea colaborării dintre școală, familie și comunitate pentru crearea unui mediu educațional sigur pentru copii și adolescenți. Bărbatul care a ucis o femeie în propria ei locuință și a sustras bani a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Potrivit procuraturii municipiului Chișinău, crima a fost comisă în aprilie 2025 în Chișinău. Inculpatul a pătruns în locuința unei victime, a împușcat-o în regiunea capului și a sustras mijloace de 86.000 de lei. Tot în aprilie, acesta a pătruns într-o altă gospodărie din Chișinău, de unde a furat mai multe bijuterii din aur și bani, cauzând un prejudiciu în valoare de peste 117.000 de lei. Acesta a furat și un pistol din safiul aflat în domiciliul victimei. Totodată, la mijlocul lunii mai 2025, dorind să scape de răspundere în timp ce a fost prins de un polițist în timpul comiterei unei noi infracțiuni, învinuitul a efectuat mai multe împușcături din direcția omului legii. Din fericire, polițistul a scăpat cu viață. Fostul șef al biroului președintelui Ucrainei a fost eliberat din arest preventiv în această dimineață după ce a fost plătită o cauțiune de 140 de milioane de grivne, echivalentul la 3,2 milioane de dolari americani. La ieșire, Iermac a declarat reporterilor că a fost ținut într-o celulă privată în centrul de arest preventiv plătit de avocatul său. Întrebat cine a contribuit la colectarea sumei, Iermac a spus că nu știe, menționând doar că mulți oameni au făcut-o. După ce a plătit cauțiunea, Andrei Iermac nu trebuie să părăsească Kievul fără permisiunea instanței și a procurorilor și trebuie să anunțe autoritățile despre orice modificare a adresei sale. De asemenea, el este obligat să predea pașaportul, să poartă o brățară electronică și să evite contactul cu alții inculpați în acest caz. Andrei Iermac are statut de suspect într-un caz privind spălarea a 460 de milioane de grivne sau aproximativ 9 milioane de euro în timpul construcției complexului de elită lângă Kiev. Iermac a respins acuzațiile și pledează nevinovat. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm cele mai actuale subiecte cu invitatele noastre din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Marcela Adam, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Doamna Adam, bună seara, bine ați revenit.
3: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Cu drag, și doamna deputată Ana Țurcanu Boroc, Partidul Democrației Acasă, la fel bună seara și bine ați revenit.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Cu drag, așa, deci, stimate doamne deputate, s-au adunat mai multe subiecte în acest weekend. Ne-am propus în prima parte să vorbim despre rezultatul alegerilor locale, dar alegeri locale noi, dar până ajungem la rezultatul alegerilor locale noi, haideți un pic despre știrea zilei de astăzi. Am văzut cu toții acea conferință de presă în care directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia. Pentru cei care poate nu au urmărit știrile, după scandalul legat de votul juriului oferit României la Eurovision. Decizia vine după valul de reacții critici, de fapt, apărut în spațiul public, unde publicul a oferit statului român 12 puncte, iar juriul nostru a oferit 3 puncte, totodată a oferit 0 puncte statului ucrainean. Și haideți, stimate doamne deputate, să începem cu această știre, fiindcă este cea mai recentă. Doamna Adam, era necesară această demisie a domnului Țurcan?
3: Bine, decizia de a demisiona din funcție îi revine domnului director general al Teleradio Moldova, respectiv probabil a simțit această necesitate de a-și declara această demisie, pentru că presiunea publicului probabil este foarte mare în acest context în care juriul a oferit, așa cum ați menționat și dumneavoastră, doar 3 puncte pentru prestația candidatei României la Eurovision, contrar unui vot de sprijin puternic din partea publicului de 12 puncte care a venit. Această disonanță cumva a trezit probabil și nemulțumirea și respectiv nedumiririle care s-au creat în contextul selectării juriului sau cunoaștem că una din misiunile administrației Teleradio Moldova este să asigure aceste juriu sau componența juriului pentru aceste concursuri, tip de evenimente, respectiv decizia îi aparține domnului Țurcanu. Dar în acest context trebuie să menționăm totuși că în ultimii ani televiziunea națională s-a transformat foarte mult, a trecut prin niște schimbări semnificative, fapt ce nu s-a îndeplinit timp de 10 de ani, respectiv cred că s-a depus o muncă solidă în ultimii ani pentru a reforma, moderniza Teleradio Moldova. Și în acest sens îi spunem, cred că mulțumesc domnului Țurcanu pentru munca care a depus-o, iar acest scandal public deja și-l asumă pe deplin. Am văzut declarațiile dumnealui din conferința de presă și-a asumat acest eșec, să zic așa, a juriului din Republica Moldova prin acordarea doar a 3 puncte pentru
2: totuși, doamna,
3: care a câștigat locul 3 la Eurovision.
2: Nu este prima dată când televiziunea publică trece printr-un scandal sau investigații fiind vizat domnul Vlad Țurcanu. De mai multe ori percepția publică, spațiul public a cerut demisia domnului Țurcan și se întrebau cei care comentau pe internet acum dacă de această dată demisia a venit din propria inițiativă sau totuși a fost rugat de clasa politică.
3: Am văzut cu toții declarațiile pe care le-a făcut domnul Țurcan astăzi în conferință de presă, de aceea cred că îi aparține, eu nu am asistat la o...
2: Nu au fost discuții cu, de exemplu, Comisia Parlamentară sau cu...
3: Eu astăzi am fost toată ziua în teritoriu la întâlnire cu studenții din Comrat, respectiv nu am avut consultări sau discuții cu Comisia.
2: Ok, doamna Țurcanu Boroc, era necesară această demisie sau schimbă această demisie ceva, că oricum votul deja sau punctajele deja au fost oferite?
4: Această demisie este da un gest similar, cum vedem noi și în alte țări europene, când o instituție are anumite carențe, anumite probleme sau se întâmplă anumite evenimente, își dă demisia șeful instituției, chiar dacă el direct nu a fost responsabil de anumite acțiuni. Deci, miniștri, procuror general, deci este o practică europeană, când o demisie de onoare, să spunem așa, care și-o dă șeful instituției. Nu știu de ce dumnealui nu și-a dat demisia când a fost scandalul Curtea de Conturi. Da? Da. Eu nu sunt specialist în domeniul artelor și nu pot să apreciez nivelul de artistism sau de calitate a piesei unei sau alte țări. Totuși, cred că Eurovision este un concurs geopolitic și ar fi trebuit votat și din punct de vedere geopolitic, nu doar așa din intima convingere a fiecărui membru a jurului, dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut piesa.
2: Așa.
4: Mă miră acest așa gălăgie care s-a făcut în jurul Eurovizionului și demisiei domnului Vlad Țurcan.
2: Totuși am văzut un deputat de la Democrația Acasă, domnul Verșin, a fost ieri primul la Teleradio Moldova care a cerut demisia într-un live acolo.
4: Da. Corect. Este vorba despre o demisie de onoare pe care trebuie să o dea șeful unei instituții când instituția calcă strâmb. Altceva este bună oară când la noi mor copii în armată, nu și dă demisia de onoare șeful, adică ministrul apărării. Dar bănuiesc că poate nu este atât de important armata și decesele din armată ca un concurs de muzică, fie el chiar și geopolitic.
2: Ajungem și la armată, ajungem și la Cahul. Doamna Dam, nu știu, dacă ne puteți da un nume la această oră, cine se ia în calcul la șefia Teleradio Moldova sau este prematur?
3: În primul rând, competența pentru desemnarea unui director general la Teleradio Moldova în urma modificărilor survenite în codul serviciilor media audiovizuale din vara anului trecut, din 2025, îi revine Consiliului de Supraveghere.
2: Așa.
3: Respectiv, Consiliul probabil va ține cont de cererea de demisie depusă și în baza regulamentului pe care trebuie să-l aibă pentru desemnarea unui candidat la funcția de director general, deja se va acționa în consecință.
2: Okay,
3: se va anunța probabil concurs, se vor urma toate procedurile prevăzute de legislația în vigoare.
2: Așteptăm să vedem numele care vor fi vehiculate sau care vor participa la concurs. Stimate doamne, toată Republica Moldova a fost în acest weekend cu ochii pe aceste legi locale noi, evident, cu miză politică, deci s-au ales nouă primărie și au ales primarul. În 6 localități primarul a fost ales din primul tur. Vor fi alegeri în turul 2 în 3 localități. Avem Orhei, avem Taraclie și localitatea Rusești Noi din raionul Ialoveni. Evident, majoritatea populației s-a uitat spre Orhei, cunoștem cu toții de ce. La toți le era interesant dacă mai este acolo regim ușor, s-au plecat sau a fost curățit sistemul de ușor. Doamna Adam, totuși PAS nu s-a clasat, nu a trecut în turul 2 la Orhei, s-a poziționat pe locul 5. Cum citiți dumneavoastră rezultatele acestor alegeri? Haideți să pornim de la Orhei.
3: Bine, ținem cont de situația care este la Orhei. Noi am văzut că mai mult timp alegătorii de acolo au fost manipulați de o conducere gestionată sau de condus așa, din umbră, de partid.
2: A fost greu ușor în această campanie electorală de discutat cu oamenii de acolo, fiindcă v-am văzut implicată direct acolo?
3: Bine, s-au ocupat în mod special de alegerile din Orhei, colegii responsabili și echipa teritorială de acolo. Eu am fost mai mult implicată în alegerile de la Ialoveni, fiind responsabilă și de raionul Ialoveni. Am ajutat colegii de aici, din teritoriu. Respectiv, a fost de datoria noastră să oferim și această posibilitate alegătorilor din Orhei să voteze un candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Noi am participat și la alegerile locale din 2023, atunci tot a candidat domnul Stanciu. Respectiv, ceea ce urmărim acum, s-a menținut acel, mai mult sau mai puțin, acel număr de...
2: Uh-huh. Acea susținere care era atunci.
3: Da, care a fost atunci. În condițiile actuale, când au fost mai mulți candidați, oamenii și-au, sau Orhienii și-au făcut alegerea, urmează să vedem ce va fi mai departe în turul 2. Noi le mulțumim celor care au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, în mod special pentru candidatul Sergiu Stanciu și pentru, în general, pentru toți cei care au ieșit la vot, pentru că exercițiul de alegeri este un exercițiu democratic și este important ca cetățenii să participe în număr cât mai mare la acest exercițiu.
2: Dar pasul va îndemna pe cetățenii din Orhiei ca să susțină un candidat sau altul în turul 2?
3: Va fi o decizie la forurile de conducere ale partidului și la momentul potrivit se va anunța de cei care sunt mandatați să o facă.
2: Ok, doamna Turcanu Boroc, cum vedeți rezultatul de la Orhiei?
4: Rezultatul de la Orhiei arată în mare parte declinul partidului de guvernare, deoarece chiar și cu același candidat a obținut rezultat mult mai slab. Vânătoarea de vrăjitori care a început o partidul de guvernare în Orhiei cu excluderea candidaților, cu minciuni, insinuări, uzurparea puterii cecului, uzurparea justiției. Deci nu a făcut altceva decât să bat în candidatul lor. Deci lumea a zis că votăm pe oricine, numai nu pas. Deci asta a avut un rezultat negativ. Cu toate că inițial, eu de exemplu, vedeam foarte clar că domnul Stanciu va accede în turul 2. Împreună cu candidatul nostru. Și toată chestia asta, eu bănuiesc că ea nu a fost făcută la inițiativa domnului Stanciu, cu siguranță toată vânătoarea asta de vrăjitori și aruncarea de glod și minciuni în democrație acasă, nu a fost vina lui, dar dumnealui a suferit. Și vedem, avem ce avem, că dumnealui este în spatele a trei candidați independenți. Bineînțeles, candidatul independent nu are aceea putere care are un partid de guvernare. Cu zeci de mii de gazete, baneri, posteri, autobuz cu brand, resurs administrativ, deputații, că a confirmat și colega, deputați mereu în teritoriu. Adică cu tot arsenalul ăsta a unui partid aflat la guvernare absolută, deci nu s-a putut obține decât rezultatul 6, pe locul 6, parțial 5.
2: Așa.
4: Scuze, în urma la 3 candidați independenți. Deci candidați independenți de obicei sunt mai rău pregătiți și mai...
2: Dar în aceste alegeri, ținând cont că candidatul Partidului Democrației Acasă a fost exclus, ați îndemnat alegătorii ca să susțină pe cineva să voteze?
4: Nu am făcut îndemnuri pentru alegătorii, am îndemnat alegătorii să nu participe la circ.
3: Dacă se poate, rog, pentru că aud aici insinuări și manipularea opiniei publice, în primul rând vreau să înțeleg unde a fost minciuna, pentru că cel care a fost desemnat candidat din partea Democrației Acasă a fost membru partidului Șor. În repetate rânduri a participat în scrutinii electorale chiar pe lista de deputați a acelui partid, după care a participat la acele proteste plătite, am văzut, care urmau să creeze situații de destabilizare a stabilității în Republica Moldova. Am văzut participarea acestuia și alături de celelalte partide așa create de acest grup criminal organizat, grupul Șor, cum ar fi Renaștere, Victorie. Deci e clar, evident, o persoană a partidului Șor și aceasta a consemnat cec în urma sesizării care a fost făcută, că chiar și la Agenția de Servicii Publice, persoana dată nu a fost radiată din rândurile acelui partid care deja a fost declarat neconstituțional, iată, de 3 ani. De aceea nu trebuie să vă ascundeți după niște declarații că v-ați adoptat un candidat Șor și v-ați aliat cu cel care coordonează un grup criminal organizat în Republica Moldova și a fost condamnat pentru aceasta la 15 ani de pușcărie. Și asta oamenii o văd, oamenii nu sunt orbi și nu trebuie să desconsiderați cetățenii. O altă remarcă vreau să o fac cu privire la ceea ce ați spus privitor la candidatul de la Orhiei. Lucrurile cum s-au aranjat lucrurile la Orhiei demonstrează nemijlocit și procesul democratic care a avut loc, pentru că dacă ar fi fost așa cum ziceți dumneavoastră, că partidul de guvernământ și-a asumat nu știu ce fel de guvernare autoritară, atunci cu siguranță putem admite că candidatul PAS ar fi câștigat. Dar așa lucrurile au decurs democratic, cum este acceptat într-o democrație veritabilă. De aceea vă rog frumos să vă asumați niște declarații și să nu manipulați opinia publică.
2: Doamna deci, deputată?
4: Pe lângă balivernele spus aici în șir, vreau să vă spun că juriștii lor încă și l-au căsătorit pe domnul Pierțu. Deci, în sesizare, negru pe alb scrie că domnul este căsătorit cu doamna Ina Popenco sau Procopenco, Popenco, care a candidat în 2016 din partea Partidului Ravnopravie la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu dacă eram în locul soțului doamna Popenco, mă ducem și facem scandalul oarecum, ori domnului Stanciu. Deci, asemenea informații
2: neverificate... Vă rog, niște decizii emise de instanța de judecată, de curtea de apel.
4: Asemenea informații neverificate când sunt plasate într-o sesizare, deci dau cumva peste cap toate celelalte informații, pentru că dacă tu într-o sesizare ai 5 afirmații și 2 din ele sunt false, într-un fel parcă să restul
3: domnul Pierțu a candidat pe lista Partidului Șor. Domnul Pierțu a fost vicepreședintele...
4: A candidat pe lista Partidului Șor. A candidat pe lista Partidului Șor și doamna Memeț. Dar nu știu de ce, nimeni nu a scos-o din cursa electorală.
2: Dacă privim în toate aceste rezultate, ne referim la Orhei, acum putem afirma, s-a curățit Orhei de fenomenul Șor sau mai persist acolo?
4: Întrebați?
3: Observăm că influențele lui Șor acolo încă sunt mari. Vedem acest joc de candidați camuflați, probabil, dar asta trebuie deja să decidă instanțele și respectiv cecul care a urmărit desfășurarea scrutinului și să emită decizii. Noi putem veni doar cu presupuneri sau cu... Nu vreau să fac aici...
2: Doamna Țurcanu Buroc, veți îndemna cetățeni de acolo pe cine să voteze în turul 2?
4: Da, cu siguranță vom face declarații și vom ruga cetățenii.
2: Păi avem doi candidați în turul 2.
4: Neapărat...
2: Pe cine? Avem un candidat independent și un candidat de la Liga Orașului.
4: Dacă eu aș vota la Orhei, eu l-aș alege pe domnul Aga.
2: Dar urmează să veniți cu o declarație din partea partidului, da?
4: Da, pentru că eu nu am vis greșit Orhei și nu pot să votez, dar voi îndemna cei care pot să meargă la vot să voteze un anumit candidat.
2: Și la fel așteptăm și declarații de la PAS, corect?
3: Când o să fie decizia, da, o să...
2: Ok, simate doamne, haideți să trecem la turul 2. Deci avem despre Orhei am vorbit, la Taraclei avem un candidat independent și Partidul Socialiștilor, iar aici lângă Chișinău, la Rusești noi, avem candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate și candidatul Partidului Democrație Acasă. Am văzut că nu a fost atât de mare diferența între cei doi candidați. Care sunt șansele acolo? Doamna Adam, cine e Rusești noi?
3: Am văzut o participare considerabilă din partea, un interes sporit din partea candidaților la funcția de primar. Au fost 7 candidați la funcția de primar. Iată, din acești 7 candidați, cele mai multe voturi, într-adevăr, le-au acumulat candidatul de la Democrația Acasă și candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate. Mi-aș dori ca în următoarele 2 săptămâni, până la cel de-al doilea tur, alegerile să decurgă corect și fără insinuări, manipulări a opiniei publice, pentru că cu regret trebuie să o constatăm că reprezentanții Democrației Acasă au încercat să insinueze o minciună, să o rostogolească, să descurajeze oamenii.
2: Vorbim de Rusești noi?
3: Exact, de Rusești noi, atunci când și domnul Costiuc și doamna Meșină au declarat că iată, cec, fabrică liste, introduc oameni străini, ca să fără cel puțin să meargă la Comisia Electorală Centrală sau Biroul Electoral din localitate și să verifice listele, să se convingă că de fapt persoana despre care vorbeau că ar fi străină sau ar fi inclus pe acea listă este o cetățeană care locuiește sau are viză de reședință în Rusești noi, doar că numele de familie coincide cu alte persoane și întâmplarea face să coincidă și cu numele mamei acelei persoane. Dar această persoană mai tânără, despre care se spunea că ar fi introdusă să zic în mod eronat pe liste, doar ca să vă favorizeze nu știu ce.
2: Așa.
3: Este de fapt o doamnă din 1987, respectiv este locuitoarea comunii rusești noi. Asta am văzut-o de pe profilul ei de Facebook. Este membră a grupului Rusești Noi. Se puteau foarte ușor... De ce vorbesc asta? Pentru că se putea foarte ușor
2: deci de verificat lucrurile. Deci s-a spus ceva lucrurile. Și s-a dovedit că...
3: Se puteau foarte ușor de verificat lucrurile printr-o simplă solicitare la biroul Comisiei Electorale okay. de acolo și să verifice este persoana în listă sau nu este. Dar să nu se arunce acuzații grave atât la, în raport cu Comisia Electorală Centrală cât și cu guvernarea. Și acuzațiile acestea, am văzut, sunt în stilul, de fapt, a celor de la Democrația Acasă de a crea minciuni pe loc gol, a le rostogoli și a crea manipulare, a manipula opinia publică.
4: Deci eu am alergii la prostii.
2: Doamna deputat, haideți să ne respectăm.
4: Deci să vă spun, eu foarte m-am mirat că nu a fost implicat șor în campania de la Rusești Noi. Chiar știți, nu știu cum, m-a rămas dezamăgită. Dar referitor la ce spune doamna Adam, un locuitor din Rusești Noi a primit invitația de la vot.
2: Așa.
4: Cum se întâmplă? Și acolo era scris dumnealui, soția și încă o persoană. Mama lui. Acolo nu se indica anul din naștere sau alte. Pur și simplu, dumnealui, soția și mama lui. El ne spune, zice, ia uitați, la mine în gospodărie, pe adresa cutare, ia uitați, mă cheamă la vot pe mine, soția și mama. Mama la mine, în general, e domiciliată în alt raion. Locuiește acolo și domiciliată. Ia uitați-vă și chestii de asta. Eu am văzut, doamna Țurcan, că dumneavoastră în Isporieni tot ați găsit așa un caz, că o persoană a primit invitație și acolo mai erau încă 4 persoane. Și ea s-a dus și-a plătit 250 lei, 50 lei de persoană ca să-i scoată din la reședință. Și zice, ia uitați, oare nu-i cazul ăsta? Zic, trebuie să mergem să ne clarificăm. De unde puteți să știe omul că de fapt, lui i-a scris o cetățeană din Rusești Noi, care o chema tot așa ca pe mama lui. Dar ce lui i-a scris o cetățeană din Rusești Noi la dânsul în casă? Asta e întrebarea.
3: Manipulația aici, pentru că acolo nu este adresă concretă. Deci, așa cum se obișnuiește sau
2: bine, cunoaștem toate aceste invitații la vot din partea cecului, se pot întâmpla erori sau nu se pot întâmpla erori?
4: Deci, se pot întâmpla, am întâlnit mai multe cazuri.
2: Așa. Dar asta nu înseamnă că a votat, chiar dacă nu era de acord.
3: Responsabilitatea deputaților de la Democrația Acasă este că nu au mers,
2: să înțelegem cazul.
3: Că nu au mers să clarifice lucrurile, dar au făcut live și au aruncat acuzații grave asupra cecului și asupra guvernării. Iată, aici este iresponsabilitatea unor deputați care ar fi putut să meargă sau să orienteze cetățeanul să meargă să verifice. Pentru că, într-adevăr, în localități, cunoaștem foarte bine, mai cu seamă în localitățile rurale, nu toate locuințele au o adresă concretă.
2: Așa.
3: Și atunci se orientează după numele de familie, așa cum se presupune și dacă a fost o eroare că s-a repartizat această invitație la o altă familie, era bine, în opinia mea, să mergi la biroul electoral și să clarifici
2: cu toate
3: situația.
2: Aceste scandaluri am ajuns la turul 2. Candidatul PAS și candidatul Democrația Acasă, care sunt șansele acolo?
3: Bine, cetățenii de
2: Rusia. Înțeleg că ambele deputați sunt responsabili de raionul Elovieni, corect? Doamna Adam e doar de Elovieni.
3: Cetățenii din Rusești Noi vor decide, dar... Repet, mi-aș dori ca următoarele 2 săptămâni să nu fie cu falsuri aruncate așa și fabricate pe loc gol din nimic, să nu fie cu manipulări, să...
2: Deci doar la Rusești Noi este campania unde va fi implicat direct PAS-ul și Democrația Acasă. Să vedem cum va fi această campanie.
4: Candidatul Democrației Acasă este o doamnă extraordinară, profesionistă, cu experiență în administrația publică, experiență de consilier, experiență de director, adică poate să gestioneze și un colectiv, știe ce înseamnă, și achiziții publice, adică este o persoană extraordinară și sunt sigură că rusăștenii vor face o alegere corectă. Vedem că în comparație cu alegerile parlamentare am primit mai multe voturi, partidul a primit mai multe voturi la Rusești Noi. Bună oară, la alegerile parlamentare Democrația Acasă a luat 500 de voturi, PAS-ul a luat 1133. La alegerile locale deja vedem că Democrația Acasă a luat 552, PAS-ul a luat 412. Deci este vizibil un declin dublu.
2: Stimate doamne, spune regie că trebuie să mergem la publicitate, mergem și revenim ca să finalizăm cu acest subiect, fiindcă mai avem subiecte și să tragem concluziile la aceste alegeri. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi cu deputata Marcela Adam, Partidul Acțiune și Solidaritate, și deputata Ana Țurcanu Boroc, Partidul Democrație Acasă. Așa, deci continuăm, stimate deputate. Doamna Adam?
3: Da, eu aș vrea să atenționez și să rog încă o dată să nu se manipuleze cu informația. În primul rând, vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor din Comuna Rusești Noi pentru votul acordat în alegerile parlamentare, dar să fim conștienți de faptul că alegerile parlamentare sunt cu totul alt tip de alegeri decât alegerile locale. În același timp, ceea ce evită să spună doamna din platou este că acolo, la Rusești Noi, până acum a fost primară candidata de la Democrația Acasă. Cunoaștem cu toții doamna Meșină.
2: Actuala deputată.
3: Respectiv, atunci când dumneavoastră spuneți că iată, e un declin de voturi, că nu știu ce, deci este o manipulare curată și vă rog frumos să nu mințiți și să nu manipulați.
4: În al doilea rând,
3: am spus, sunt alegeri cu totul diferite. În al doilea rând, Partidul Acțiune și Solidaritate are o candidată foarte bună la Rusești Noi, este o doamnă respectată, o doamnă băștinașă din comună, care a pus umărul la mai multe proiecte în comunitate, oamenii o cunosc și cu siguranță va avea izbândă în acest cutie.
2: Totodată au mai fost alegeri în două primării unde a fost un singur candidat, PAS le-a câștigat. Mai sunt două primării în care PAS tot a câștigat din primul tur. Vorbim de comuna Costești, raionul Ialoveni, unde a câștigat candidatul
3: Domnul
2: PAS.
3: Țurcanu?
2: Da, și vorbim de Sărătenii Vechi de la Telenești. Unde a...
3: Și Mașcăuț Criuleni, dacă nu greșesc.
2: Da, Mașcăuț Criuleni și mai era un sat unde a câștigat PAS.
4: Da,
2: acolo a fost doar candidatul PAS-ului și acolo a câștigat. Deci s-a câștigat în patru primării. Ok, am mai văzut că s-a câștigat la, unde avem noi, la Frumoșica, raionul Florești, a câștigat candidatul Partidului Politic Mișcarea Respect Moldova. Vedem că apar partide extraparlamentare care câștigă primăriile. Întrebarea mea este pentru că discutați aici între voi, doamnele deputate, ce explică acest vot, faptul că sunt mai multe voturi, mai puține față de alegerile parlamentare. Totuși, alegerile locale, oamenii, comunitatea, votează pentru persoana dată sau se votează și pentru partid? Putem trage noi concluzii cu aceste alegeri locale sau nu semnifică cam nimic? Este specific zonei sau candidatului?
3: De cele mai multe ori, în alegerile locale, evident că oamenii au o relație mai apropiată sau mai mult sunt taxați pe candidatul nemijlocit, pe cel care va gestiona treburile în administrația publică locală. De aceea contează foarte mult profilul candidatului, omul, autoritatea acestuia în localitate, modul în care s-a remarcat pe parcursul anilor, probabil, sau cum îl cunoaște, cum îl cunosc cetățenii, uh-huh. Și aceasta joacă un rol important.
2: Ok, ca să finalizăm cu aceste alegeri, propun să ne vedem peste două săptămâni ca să vedem cine a câștigat la Rusești Noi. Noi, între timp, vom monitoriza campania pe online ca să fie cinstită și curată și onestă. Stimate doamne, dar dacă vorbim noi despre primărie, haideți un pic să vorbim și despre primăria municipiului Chișinău. Cunoaștem acel scandal de săptămâna trecută în care deja fosta viceprimară Irina Gutnic a fost demisă de către edilul capitalei, de către Ion Ceban. Doamna Adam, ce înseamnă această demisie? Cum vedeți dumneavoastră? Au fost atacuri multe în direcția lui Ion Ceban și în general administrației publice locale din Chișinău.
3: Bine, Vedem ceea ce se declară public, sunt probabil, nu știu, anumite, să zic, reglări de conturi pe intern, în partidul MAN, ține de relațiile dintre ei. Ceea ce declară însă doamna Gutnic, trebuie să spunem direct, colegii noștri din Consiliul Municipal, consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate, au tot spus de-a lungul anilor despre aceste derapaje care se întâmplă la primăria Chișinău, au vorbit de foarte multe probleme cu care se confruntă și care nu își găsesc rezolvare în primăria Chișinău, deși țin de atribuțiile nemijlocite ale primarului. Și pornim aici, cel mai recent este faptul că de 2 ani municipiul Chișinău este fără buget. Iar în același timp, primăria lansează o campanie de informare cu buget din banii contribuabililor din Chișinău sau a chișinăuienilor. Respectiv, de aici apar întrebările. De unde au fost luați acești bani? Și la solicitările făcute de consilierii PAS cu privire la prezentarea unor cheltuieli, de cele mai deseori se refuză să se prezinte documentația pe anumite cheltuieli. Sau am văzut scandalurile publice cu privire la actele de corupție din primăria Chișinău. Cele 5 milioane depistate la Direcția Locativ Comunală sau așa zisele înregistrări le-am văzut publice despre așa zisa poamă, da? Prin care se oferea mită în cazul construcției trotuarelor. Și multe, multe cazuri de corupție, multe cazuri de derapaje. Știm acel scandal cu IEPA Media, prin care deciziile întârziate ale primarului au dus primăria într-un litigiu, nu se știe cum se va soluționa acest litigiu.
2: Dar primăria în intențiile doamnei Gutnic a ieșit ca să spună lucrurile pe față așa cum sunt sau este o supărare?
3: Bine, eu nu mă pot da cu părerea care au fost cauzele sau ce a determinat-o pe doamna Gutnic să vină cu aceste declarații. Important după mine este că iată o persoană din interior declară ceea ce consilierii noștri au adus în vizorul public de mai mult timp, ceea ce demonstrează că lucrurile nu merg deloc bine în primăria Chișinău și așa cum a declarat doamna Gutnic, primăria Chișinău a devenit un SRL a domnului Ceban sau a partidului MAN. Asta este deja vizibil și cel puțin declarațiile de azi dimineață de la ședința operativă a primăriei, atunci când modul de a se răsti la funcționarii din primărie și a le cere să plece cei care nu sunt de acord cu el sau, deci mie mi se pare un mod absolut abuziv din partea unui primar în comunicarea cu funcționarii. Probabil că lucrurile sunt așa de mai mult timp, ceea ce așa determinat-o să facă aceste declarații, dar bine, e o presupunere a mea, nu este...
2: Doamna Sorcanu Boroc, este supărare sau chiar se spun lucrurile pe nume? La primărie Chișinău.
4: De fiecare dată când apare așa o știre, senzație în public, întotdeauna îmi pun întrebarea, cui este asta convenabil? Și găsesc eu cui este cel mai convenabil chestia, scandalul cu doamna Gutnic, este partidului de guvernare, care, bineînțeles, că vrea primăria municipiului Chișinău. Nu e nimic rău
2: în orice
4: asta.
2: Partid.
4: Nu e nimic rău în asta, asta e normal. Dar, referitor la spusele, de asta se ocupe organele competente, că bănuiesc că consilierii de la PAS au depus plângeri la CNA, dacă tot spune că aveau dovezi, aveau depus plângeri la CNA, la procuratură, și cred că se ocupă organele competente de aceste chestii. Despre afirmațiile doamnei Gutnic, eu le văd cam similare cu mai multe cazuri care au fost atunci când persoana ori fie ceva nu i-a convenit, ori o reglare internă de conturi. Eu au fost impusă, dacă ne aducem aminte, eu a avut doamna Gutnic și acolo o investigație la NIP, la adresa dumneiei. Deci, când persoana, bănuiesc, a fost impusă să facă anumite declarații, pentru că fiind 4 ani de zile într-o poziție unde ai acces la informații, la scheme, la, adică știi din interior, că nu vorbim că a fost o lună, două, deci când știi din interior și abia ieși cu declarații după 4 ani, nu știu, posibil că mai mult s-a copt, a avut careva impedimente, nu știu, a ieșit cam târziu, dacă ceva spunem, a ieșit cam târziu și mai cam înainte, nu cu mult timp, înainte de începerea campaniei municipale, ca tot acest timp, toată asta, zeama asta se prinde să ia foc. Referitor la ceea ce se întâmplă în primăria Chișinău, sunt mai multe încălcări, mai multe necoincidențe, dacă vă aduceți aminte, Democrația Acasă a sesizat CNA-ul încă în 2023, referitor la finanțarea, nu chiar transparentă, a campaniei MAN. Nu știu de ce atunci CNA-ul n-a luat atitudine, rămâne la discreția lor. Doamna Gutnic s-a pronunțat și referitor la crearea blocului Alternativa.
2: Așa.
4: Au fost anumite nereguli, probleme și așa mai departe, schimbări de vector. Și s-a pronunțat iarăși după 7 luni de la crearea blocului Alternativa. El s-a creat atunci, prin august, când s-a creat, înainte de
2: campanie. Da, cu luna înainte de alegeri.
4: Da, în august s-a creat și abia după 7 luni. Deci întotdeauna am soneria asta. Cui asta este convenabil? Că pur și simplu, în coincidență, eu nu cred. Și că lucrurile se întâmplă așa, pur și simplu, tot nu cred.
2: Dar, doamna Țurcanu Boroc, ați menționat că PAS dorește primărie, cum o doresc toate partidele. S-a vorbit în spațiul public despre posibili candidați PAS la primărie Chișinău, dar despre candidatul Democrației Acasă la primărie Chișinău?
4: Încă nu avem un candidat stabilit pentru primărie Chișinău.
2: Dar va fi.
4: Da, cu siguranță va fi.
2: Este vorba de unul dintre colegi, dintre deputați?
4: Vom avea candidat și listă de consilieri, bineînțeles.
2: Ok, așteptăm să vedem. Stimate doamne, mai avem câteva minute până la publicitate. O altă știre din acest weekend de vineri, de sâmbătă, care i-a șocat un pic pe toți. Vladimir Putin a simplificat procedura de obținere cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistriană. Deci locuitorii din regiunea transnistriană vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat potrivit unui decret semnat la data de 15 mai. Potrivit documentului, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc la acest moment în regiunea transnistriană vor putea depune cerere în mod de urgență pentru a obține această cetățenie rusă. Am văzut între timp reacțiile președintei Maia Sandu, chiar și președintele ucrainean Vladimir Zelenski a reacționat, ne-a atenționat. Ce înseamnă de fapt acest decret, doamna Adam, pentru Republica Moldova și ce trebuie să facă Republica Moldova?
3: Bine.
2: Ne dăm bine seama că acești cetățeni vor fi luați la război.
3: Exact. Una din presupuneri este evident. Cetățenii trebuie să fie conștienți că odată ce devin cetățeni sau dețin cetățenia rusă, sunt pasibili de a fi înrolați în armata rusă și luați la război, așa cum a făcut-o de altfel deja Putin cu reprezentanții mai multor popoare care fac parte din Federația Rusă. Respectiv
2: chiar și cetățenii
3: Republicii Moldova care se află pe teritoriul Rusiei și au cetățenia rusă, au fost îndemnați sau chiar forțați să meargă la război în Ucraina, să participe la acest război ucigaș din țara vecină. Respectiv, asta este unul din pericole. În al doilea rând, vedem că Putin a făcut de fiecare dată așa, atunci când a vrut să-și impună sau să impună autoritatea și să șantajeze într-un fel sau altul alte țări. Pentru că acolo unde cred că acest decret vine în consonanță sau în legătură cu alt proiect de lege care a fost adoptat de Duma Rusească, dacă nu greșesc, cu privire la protejarea cetățenilor ruși din alte state, dacă sunt, mai știu eu. Acum nu este altceva, după mine, decât ingerințe în treburile altor state prin acest mod de a-și impune voința.
2: Și aici apare întrebarea, doamna deputat, cum ar trebui să reacționeze statul Republica Moldova?
3: Bine, în primul rând, cred că trebuie să informăm cetățenii despre pericolele prin care pot, la care pot fi supuși prin această cetățenie, dar iarăși trebuie să, cetățenii trebuie să fie conștienți de faptul, din ce cunosc eu, Federația Rusă nu admite mai multe cetățenii, da? Doar o singură cetățenie.
2: Da, dacă devii cetățean rus, ar trebui să te dezici de asta moldovenească.
3: Exact, atunci trebuie să aleagă. Dar eu cred că cetățenii din stânga Nistrului sunt conștienți de pericolul acesta de a fi înrolați pe front și mai cu seamă am văzut că nimeni din stânga Nistrului nu arde de dorința de a fi supus serviciul militar rusesc. Ba mai mult, mulți cetățeni din stânga Nistrului deja au depus cerere pentru a-și perfecta actele, pașaportul moldovenesc. Am văzut cum mai mulți cetățeni din stânga Nistrului vin să lucreze aici pe malul drept.
2: Vedem și noi în supermarketuri, vedem peste
3: tot. Exact, pentru că condițiile de trai în Republica Moldova cresc, salariile sunt mult mai bune decât în stânga Nistrului, respectiv aici au mai multe avantaje și cetățenii apreciază acest fapt. Totodată, cetățenii din stânga Nistrului, ca și cetățenii din dreapta Nistrului, beneficiază de alocații sociale, de mulți dintre ei primesc pensia de vârstă, mulți dintre ei folosesc sau se folosesc de serviciile medicale și chiar aveam câteva cifre. În 2025 a crescut numărul cetățenilor care, din stânga Nistrului, care beneficiază, da, de prestații sociale. Dacă e să facem comparație cu anul 2024, atunci a crescut cu peste 40,7% numărul cetățenilor care beneficiază de prestații sociale în valoare de peste 138,5 milioane de lei achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Asta ar însemna că statul Republica Moldova are grijă de cetățenii săi, respectiv cetățenii din stânga Nistrului la fel sunt protejați și nu cred că ei ar fi tentați acum cu pericolele pe care le creează războiul pornit de Rusia în Ucraina. Nu cred că ar fi tentați pentru o cetățenie a Federației Ruse. În același timp, cred că acest decret este determinat și de faptul că vedem Federația Rusă are din ce în ce mai puțini doritori de a merge la război, respectiv, probabil este o criză de oameni și încearcă cumva să-și completeze efectivul armatei. De aceea, repet, cetățenii din stânga Nistrului ar trebui să se gândească foarte bine atunci când vor să obțină această cetățenie așa.
2: Da, am înțeles, doamna Țurcanu Boroc, Democrația Acasă, cum interpretează acest decret în contextul în care, doamna deputat, noi tot vorbim despre acel fond de convergență care iaca îl pornim, despre aceste cifre pe care le-a dat doamna Adam, despre cei muncitori din acei cetățeni din stânga Nistrului care vedem tot mai des aici în Chișinău, care locuiesc, care muncesc. Este atractivă această ofertă pentru ei sau este doar așa o hârtie?
4: O bună parte din cetățenii din stânga Nistrului dețin cetățenia Federației Rusă și a Ucrainei și a României, o parte, respectiv și a Republicii Moldova și deja a Transnistriană. Deci ei sunt absolut asigurați cu cetățenii din toate părțile. Cei care nu au, nu cred că acum tare să dea sârguință să obțină cetățenie rusă în contextul când și Ucraina și Rusia se află în război. Observăm și Ucraina acum a oferit facilități pentru cei care vor să obțină cetățenia Ucrainei. Așa că nu știu noi de ce așa tare atragem atenția asupra acestui
2: oricum,
4: decret.
2: Oricum, este un decret care vizează direct stânga Nistrului.
4: Atât timp cât noi, în general, din spusele domnului Radu Marian, am câștigat Rusia cu scorul de 5-0 și așa mai departe. Noi suntem, bravo, înaintea planetei întregi. Și mai bun, a scos Duma de stat un demers, a scoate multe demersuri tembele în toată ziua și multe decrete tembele în toată ziua și cetățenii transnistreni foarte bine își dau seama unde este bine și unde nu este bine și foarte bine au înțeles prioritățile care le oferă Republica Moldova și Uniunea Europeană și foarte bine înțeleg ce înseamnă lumea rusă și rolarea război.
3: Totodată, cred că acest decret face parte din acel război hibrid prin care se influențează sau creează o stare așa mai de, nu știu, de spaimă, am putea zice, da, sau de incertitudine, mai bine zis, da, pentru cetățeni, pentru că am văzut în urma unor asemenea decrete, mă rog, Rusia și-a
2: unde
3: revendicat
2: ajung, unde ajung proaspeții cetățeni ruși, da?
3: Da, da, respectiv cred că trebuie să facem, să condamnăm asemenea abuzuri, putem zice cu certitudine, este un abuz și respectiv să chemăm la respectarea dreptului internațional și a suveranității, independenței fiecărui stat în parte.
2: Doamne deputate, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, discutăm cu deputata Marcela Adam, Partidul Acțiune și Solidaritate, și deputata Ana Țurcanu Boroc, Partidul Democrație Acasă. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitațiile noastre din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem deja prim apel? S-a conectat, s-a pierdut. Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Regia s-a conectat? Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!

0: Deci, cazul minorului decedat într-o unitate militară de la Cahul, opoziția parlamentară solicită demisia ministrului apărării, doamna Țurcanu Buroc, mai este valabilă acea solicitare?
1: A fost solicitată, a fost înaintată moțiune simplă domnului ministru apărării, câteva luni în urmă, când anume în baza acele 8 decesuri care au avut loc în ultimii ani în cadrul Armatei Naționale. Deci au decedat 8 militari în termen. Și atunci a fost prima dată, atunci a fost moțiune de simplă, domnul ministru a venit în Parlament, moțiunea nu a trecut. Acum este un caz și mai grav, deci un minor care în general...
0: Era într-o vizită în acea unitate militară din Cahul.
1: Nu s-a asigurat vizitatorului securitatea necesară. Este cu atât mai periculos și mai urât chestia asta. Eu înțeleg că domnul ministru nu trebuia să stea acolo și să păzească, da? Este vorba de persoana responsabilă, șeful de batalion, care trebuie tras la răspundere.
0: Păi dacă înțelegem acest lucru,
1: dar
0: că nu
1: ministru este totuși capul Armatei Naționale și ceea ce v-am spus și mai înainte, este vorba de demisia de onoare. Deci, din cauza lui, lumea a demisionat și în probleme mai minore. Dacă erau niște chestii de plagiat, de survolarea unei drone a teritoriului recent ministru, da? Demisionat, pentru că asta înseamnă demnitate și grijă față de unitate. Nimeni nu insinuează că dumnealui trebuie să păzească, dar dumnealui, în instituția dumnealui, s-a comis un act nestandard, s-a comis o crimă și dumnealui trebuie să-și dea demisia. Este vorba de demisia de onoare, un obicei, da, în toate țările dezvoltate, persoanele cu demnitate publică care au onoare și au fost în funcție atunci când s-a comis o crimă, o ilegalitate, o problemă în nivel foarte sensibil social, își dau demisia. În semn de solidaritate cu acea familie care a suferit, deci măcar atât să facă pentru...
0: Haideți să încercăm apelul și continuăm. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, sunteți în direct!
2: Doamna deputată de la Partidul Socialist, ca un proiect să le dea la mamele cu 7 copii ligoturi. Mamă eroină.
0: Haideți încă o dată, vă rog frumos, că v-ați conectat mai târziu. Spuneți încă o dată întrebarea.
2: La mamele cu 7 copii care cresc să le dea mame eroine.
0: Așa.
2: Ca să crește un copil, cel puțin trebuie 2 ani jumătate, 3, ca să salvez așa. La femeile astea nu le trebuie mame eroine. Trebuie să le dea ordinul Ștefan cel Mare.
0: Am înțeles. Ok, mulțumim. N-a fost clară întrebarea de la început.
1: Deci am înțeles că deputații socialiști există au înainteat o inițiativă care în comisie
0: inițiativă,
1: nu
0: există așa inițiativă?
1: Dumnealui spune că a fost așa inițiativă sau dumnealui propune așa inițiativă ca mamele cu 7 copii să primească o distincție de stat ceva.
0: Acum nu cunosc. Există vreo distincție la un anumit număr de copii?
1: Nu, dumnealui propune că la 7 copii...
0: Dar la această oră avem ceva? Nu cred că există distincție, nu?
1: Nu este.
0: Ok, doamna Adam, cum răspundeți doamnei Țurcanu Buroc la solicitarea de demisie a ministrului? Și tuturor celor care solicită demisia?
3: În primul rând... Repet, pentru că am mai spus-o și cu altă ocazie, suntem alături de familia îndurerată, într-adevăr, ne exprimăm regretul pentru această tragedie, dar cu privire la demisie a spus-o și domnul ministru foarte clar, acum e în derulare o anchetă de serviciu, dumnealui și-a asumat să vadă totuși care au fost circumstanțele, care au fost cauzele să gestioneze până la urmă să descopere care sunt cauzele acestui tragic incident și la finalul anchetei va veni cu o decizie. În același timp, cred că este o asumare de responsabilitate tocmai în acest moment în care trebuie să vezi unde a fost comisă această ruptură, da, de regulament sau unde nu s-a respectat regulamentul care este și cine se face vinovat nemijlocit de acest caz. Pentru că, într-adevăr, acolo în unitate probabil sunt reguli foarte stricte, cine poate veni când, cum, în ce

0: condiții, de ce nu s-a respectat aceste reguli, lucrurile trebuie să fie elucidate până la capăt. Opinia domnului ministru a fost făcută publică. Și...
1: deci așteptăm finalizarea închetei.
0: Da.
1: Ca să... următor apel. Bună seara!
2: Bună seara, domnule Furculiță! Bună seara, stimate doamne din studio! Vasile Gusu, Hancă, Uțiedinis.
1: Da, domn Vasile, vă rog.
2: Eu, legat cu demisia domnului Țurcan de la Teleradio Moldova, în legătură cu acest scandal, eu socot că domnul Vlad Țurcanu nu trebuia să-și dea demisia. Eu îl cunosc. Este un om de bună credință, onest, cinstit, patriot al Moldovei. Eu cred că aici e altceva la mijloc. Act de corupere. Acest juriu desemnat de Teleradio Moldova pentru aprecierea concurenților de la Eurovision a fost cumpărat de cei care ne trimit nouă peste noi drone, de cei care omoară în Ucraina mii de femei, copii, bătrâni, de cei care distrug zeci de orașe și sute de sate, poate chiar mii. Cred că acest juriu merită chiar și decorații. De ce? Nu. Măcar pentru aceea că nu i-au acordat concurenții din Ucraina niciun punct. Eu vă mulțumesc, la revedere.
1: Da, mulțumim, domn Vasile, seară frumoasă. Vedem și alt punct de vedere de la cetățeni care consideră că juriul este de vină, dar nu conducătorul de la Teleradio Moldova.
3: Am spus inițial, conducătorul nu a fost el de vină, dar e vorba de demisia de onoare pe care ți-o dai când instituția ta a călcat strâmb și a făcut o greșeală cu anumite consecințe.
1: Ok. Doamna Dan, vreți ceva să adăugați?
4: Cred
1: tot deja s-a expus așa... cetățeanul. Da. Următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara! O întrebare pentru doamna Dan.
1: Da.
5: Punct. Nu continui. Deci...
1: Un pic mai tare, Regem Patov, vă rog.
5: O întrebare pentru doamna Damă. În 2021 multe bani erau prin oraș, vremuri bune. Să înțelegem că au venit sau urmează atunci când fac poliția pune amenzi pentru apa folosită din fântână sau urmează vremurile bune?
1: Da.
5: Un răspuns dorim.
1: Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă, doamna Adam.
0: În primul rând, această deviză, să zic, da, sau mesajul din campania din 2021,
1: slogan, da.
0: Sloganul era pornim vremurile bune, iar știm că orice proces este anevoios, mai cu seamă atunci când se confruntă cu crize suprapuse, așa cum ne-am confruntat noi în circumstanțele în care, contextul în care, regional în care ne aflăm. În 2021 aveam toată încrederea că vom reuși pentru că am pornit cu cele mai bune intenții și cu asumându-ne mai multe angajamente. Ce a urmat? A urmat șantajul energetic în toamnă, pornit de Federația Rusă, după care declanșarea războiului în Ucraina și de aici crizele suprapuse la care a trebuit să facem față în toți acești ani. Cu toate acestea, am demarat proiecte mari de dezvoltare a Republicii Moldova, proiecte mari pentru dezvoltarea satelor și orașelor de infrastructură națională, proiecte care de altfel nu au fost făcute de zeci de ani. Și cred că aceste proiecte se văd în fiecare localitate. Acum, evident că pentru a porni vremurile bune, trebuie să punem umărul fiecare, să muncim în continuare, să continuăm parcursul european al Republicii Moldova, să și în acest parcurs să putem să beneficiem mai departe de oportunitățile pe care ni le deschide procesul de aderare la comunitatea europeană, să menținem pacea și să dezvoltăm mai departe satele și orașele din Republica Moldova. Cu toții suntem conștienți că lucrurile nu se schimbă peste noapte. Pentru aceasta depunem muncă în fiecare zi. Nu știu la ce a făcut domnul referință atunci când a zis că poliția pune anumite amenzi. Probabil că în cazul dat trebuie de intrat în esență, de văzut de ce, în ce condiții, care este cazul nemijlocit.
1: Ok, cred că domnul a primit răspunsul. Următor apel. Bună seara!
6: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
6: Rigore la Ungheni.
1: Da, domn Rigore.
2: Fii sănătos, domnul Furculiță, fii sănătoasă doamna Ana și doamna Marcela.
1: Și dumneavoastră.
2: Ce vreau să spun cu vremuri bune și primăveri? Dacă noi nu avem așa o conducere ca doamna Maia Sandu, ca domnul Munteanu astăzi noi eram în război cu împotriva poporului ucrainean. Și vreau să-i dau o recomandată doamna Ana. Noi, dacă suntem, ca dumneavoastră, sunteți partid pro-unioniști, pro-european, mai puțin niște sfaturi cu Igor Dodon, cu toată opoziția și așa, e opoziție, dar dumneavoastră stați așa la mijloc. Ori v-a hotărât să mergem pro-europeni, pro-unioniști, ori stăm la vorbă cu Dodon. Știți câte rele au adus Dodon și cu tot partidul lui Poporul Republicii Moldova. Se flori la caza și s-au ținut separatizări din Transnistria. S-au scuncit gazurile la 80 la 400 de dolari mii de cubă. Și tot așa, și tot așa, mii de crime făcute. Așa că dosarul lui stau așa că cu drăși nici nu trebuie stat la vorbă. Dumneavoastră vă aprecia, treceți cu pro-europenii împreună cu guvernarea, cu doamna Maia Sandu, cu domn prim-ministru, cu deputații, au și deputați frumoși în chestia alături amândoi. Așa că mergem în Europa, facem lucruri bune, și numai să audă oamenii noi, nu să, dar la domnul Turcanu, dacă se dă demisia, nu mai are probleme, că noi l-am rugat la nivelul 3 ani, zile și arăte un film moldovenesc, despre moldoveni, despre Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, și așa și nu mai reușit. Așa că poate vine omul mai patriot în frunte la televiziunea sau la multele din Republica Moldova.
1: Da,
2: eu doresc o zi bună, sănătate, împreună facem unirea și păstrăm pace. Sănătate,
1: la revedere. Mulțumim, domn Grigore, seară frumoasă. Doamna Țurcană s-a vizată.
3: Dacă tot am fost vizată, dar vreau să aduc aminte estimatului domn că în 2019 nu democrație acasă. Da, PAS și cu platforma DA au făcut alianță cu Igor Dodon și dacă mă salut cu Igor Dodon pe coridoare sau în Parlament, cu aceeași ocazie mă salut și cu domnul Talmazan, de exemplu, domnul Groza, domnul Robu sau cu colegii de la PAS care suntem într-o comisie, salutul nu cred că generează. Eu cred că toată lumea trebuie să uite după vot. Dar după vot, eu bănuiesc că noi am votat toate proiectele ce țin de transpunere legislației europene, directivele europene, inclusiv cei ce ține de acordurile cu CSI și mai departe. De asta, cred că nu există absolut niciun motiv să cineva să se îndoiască de orientarea politică a Partidului Democrație Acasă, care din 2011, de la fondare, nu a fost membru prin alte partide, cum avem noi acum și deputați care au fost și pe la PCRM, și pe la PD, și prin alte părți. Noi am mers înainte prin București, Bruxelles, Washington, adică nu am avut nicio, absolut nicio relație, nicio împăcare cu Dodon sau cu Voronin, chiar foarte invers. În perioada aflării lui Voronin la guvernare am primit bâte peste spate, ni s-au făcut proces contravenționale, când strigam pe piață mai bine mor decât comunist și așa mai departe, și dădem focul la spiritul comunismului. Atunci când acum mari luptători cu comunismul se dau prea mari europeni, dar atunci stăteau în cabinetele nomenclaturiste comuniste. Mult sănătate, estimate domn, sănătate tuturor unioniștilor, pro-europenilor, noi o să reușim, nu credeți în sinuărilor și minciunilor, noi suntem pe poziții.
1: Cred că domnul.
0: Când ne amintim de acea alianță despre care vorbiți dumneavoastră, să nu uităm că aceea a fost pentru a debarca un regim totalitar și prin acea alianță Republica Moldova a scăpat de un plahotniu care, iată, este condamnat pentru ilegalitățile pe care le-a făcut în raport cu cetățenii din Republica Moldova. În al doilea rând, ați numit mai multe țări cu care chipurile vă aleați, dar ați uitat să spuneți că a pornit proiectul dumneavoastră de la cele instruiri cu Diakov, șeful FSB-ului din Rusia, și am văzut acea poză a domnului Costiuc cu Kondiakov. Mai departe am văzut și soldele pe care le-a primit de la Plahotniuc, de aceea
3: iar alergie
0: să nu manipulați opinia publică. Haideți să Să ne respectăm și să deci, nu venim cu minciuni și falsuri.
3: Minciunile tradiționale ale PAS-ului le vedeți în acțiune. Partidul Democrație Acasă a luat naștere în 2010, dacă vorbim. Și cred că liderii Partidului Acțiune și Solidaritate au mult mai multe fotografii și cu Cozac, și cu funcționari de rang înalt, cu ambasadori, cu miniștri, gramote are domnul Bolea, domnul Popescu, i-a fost Lavrov conducător a tezii, adică nici nu
1: cred
3: vorbim așa.
1: Cred că ne-am dus prea departe. Domnul Grigore a întrebat dacă este gata ca să lucrați împreună cu Partidul Acțiunii și Solidaritate și să puneți umărul la integrare europeană.
3: Nu, domnul Grigore cu siguranță observă votul care îl dă Democrația Acasă proiectelor europene. Și cred că el nu, dumnealui nu-și face concluzii din insinuări, minciuni și falsuri, dar vede cum se votează. Nu vorbe, dar fapte. Okay. Foarte simplu.
1: Ok, stimate. Doamne, următorul apel. Bună seara!
6: Alo!
1: Da, vă ascultăm!
6: Am o întrebare la...
1: Un pic mai tare, regia.
6: Deci, eu vreau să...
1: Mai tare în platou.
6: Mai tare?
1: Stimate domn, vorbiți mai tare, vă rog.
6: Deci, eu vreau să clarific întrebarea cu primire cetățenilor de către...
1: Nu se aude, regia. Vă rog, dar conectați următorul apel, pentru că nu ne auzim așa. Haideți următorul apel. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm.
7: Bună seara.
1: Da, stimată doamnă.
7: Deci vreau să vi dau o întrebare la amândouă deputate. Deci Ministerul Muncii subordonează cui?
1: Guvernului. Așa, întrebarea care este?
7: Deci eu am probleme. Am scris o cerere pe numele lui domnul Cușca Vasile, secretar de stat. A trecut o lună de zile, am așteptat răspuns. Deci am plecat, chiar am avut o întâlnire cu dumneavoastră, s-a dat jos, acolo mi-a spus el niște vorbe, așa știți cum este vorba prin aer, eu nici nu le-am luat în seamă și am așteptat să-mi dăm răspuns. Eu devin din nou la Ministerul Muncii și întreb, iată așa, este domnul vice-ministru social, domnul Vicol Tudor și îmi spune că el mi-a transferat mie actele și eu după concediu să vă dau răspuns. Așa poate să fac un angajat la așa post, vă zic că eu am așteptat o lună de zile, am avut răbdare, nu i-am sunt pe toate telefoanele fix, nimeni nu răspunde.
1: Stimată doamnă, este un caz, am înțeles, haideți că încercăm să răspundem. Un caz individual, nu cunoaștem acum tot problema ca să ne expunem, vă propun să mergeți în audiență la una dintre deputatele din platou sau la orice deputat din Parlament, fiindcă este o problemă mai amplă și nu știu dacă ne putem noi acum pune ca să comentăm atâta timp cât nu cunoaștem problema. Următorul apel, bună seara! Iar la Parlament se poate merge și solicita audiență la
0: evident,
1: orice deputat.
0: Până la urmă depinde pe ce speță a fost depusă cererea și dacă e de competența nemijlocită a domnului Cușcă sau a trebuit să facă un demers spre o instituție responsabilă, fie de pensie, fie de că nu am înțeles care este problema, de fapt, la mijloc. Și atunci termenele de răspuns probabil se mai întind funcție de răspunsurile de la instituțiile vizate pe care trebuie să le obțină și ministerul. Dar îl voi contacta pe domnul Cușca să-i sugerez să răspundă la solicitările care au venit și dacă eventual s-a termenul s-a întins sau a trecut termenul prevăzut de legislație, atunci să vină cu neapărat cu un răspuns.
3: Stimată doamnă, vă invit luni la orele 2, lunea viitoare la orele 2, în birou 603. Ana Țurcanu-Boroc, veniți, discutăm, vedem care e problema, cercăm să vă ajutăm.
1: Până la urmă rezolvăm noi problema. Mai avem 7-8 minute până la final, haideți să mai încercăm câteva apeluri. Da, bună seara!
8: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
8: Vespieni, Bocșa, Fărești!
1: Da, vă auzim, haideți!
8: Eu o felicit pe asta de alătă de lângă mă ta, e tare deșteaptă, nu ca și ei ca la PAS.
1: Haideți, vă rog frumos să alegem cuvintele.
8: Pe așa de la Unghei, așa l-am...
1: Seară frumos. Seară frumos, vă rog tare mult cei care sună în direct și pun întrebări să ne exprimăm corect. Unii fac excese democrației și nu știu cum să folosească apelul care stă afișat la ecran. Următorul apel, bună seara! Nu s-a conectat, stimate doamne, 5-6 minute. Nu știu dacă ați reușit să vedeți astăzi tot o știre a venit de la Liova în care scrie că mai mulți deținuți ar fi intrat în greva foamei și ar scanda împotriva administrației instituției. Iar rudele deținuților susțin că protestul ar fi izbucnit după o operațiune desfășurată în penitenciar, în urma căreia unii deținuți ar fi fost agresați, iar bunurile personale ar fi fost distruse. Deci deținuții de acolo au intrat în grevă foamei deja de câteva zile. Cunoaștem care e problema?
3: Da, noi ne-au semnalat problema dată în penitenciar. Noi, de când ne exercităm mandatul deputat, am fost în mai multe penitenciari din Republica Moldova, am văzut care este situația acolo, cu ce se confruntă atât deținuții cât și administrația penitenciarilor, pentru că mulți se plâng că nu sunt locuri suficiente și au anumite probleme din această cauză, îndeosebi în penitenciarul 13, unde la 500 ceva de locuri și 900 ceva de...
1: Ok, la Liova cunoaștem exact ce...
3: La Liova... Deci grevele foame în penitenciarii, eu le aduc aminte de prin anii 98-2000, atunci era, deci de atunci nu prea au fost asemenea chestii violente. Mi s-a spus că acolo ceva li s-a confiscat, țigări, ceva li s-au confiscat, nu li s-au permis telefoane, deci asta a fost ca și o nemulțumire. Dar intenționăm să plecăm încolo, să vedem care este situația pe loc.
1: Ok.
3: Avem dreptul, ca și deputați, avem dreptul să intrăm în instituțiile penitenciare, bineînțeles, cu prevenirea dinainte a administrației și neapărat vom examina problema de la fața locului.
1: Doamna Adam, ce cunoaște majoritatea parlamentară?
0: Nu cunosc prea multe la acest caz. Cu siguranță Ministerul de Resort este la curent și voi solicita să văd care este situația. Nu...
3: Dar știți care e Ministerul de Resort?
0: Știu, doamna Obro, care este Ministerul de Resort.
3: Care? Ministerul Justiției, vă spun că instituțiile penitenciare subordonează Ministerului Justiției.
0: Exact.
3: Asta știi și doamna Adam.
1: Da, păi cunoști. Spus, doamna Adam, cunoști. Sau...
3: Da, da. Nu a putut să numească.
1: Următoarea apel, bună seara.
0: Credeam că glumiți chiar, dar bine.
9: Alo.
1: Da, bună seara.
9: Alo. Bună seara.
1: Vă ascultăm, regim un pic mai tare.
9: Vă auziți?
1: Da, haideți, întrebare.
9: Se bate, domnule, moderator.
1: Regia nu se aude în platou.
9: După cum știe Moldova, n-are industrie.
1: Regia nu se aude în platou.
9: Moldova e țară agrară. Dispune de cel mai bogat pământ din Europa. Dar iată de ce pământul e cei mai săraci oameni din Europa. Noi am beneficiat săranii și-am plătetat orice babă care vinde pătrunul
1: său. Nu se aude în platou, degeaba ascultăm apelul. Regie, haideți conectați următorul apel. Nu știu ce se întâmplă cu conexiunea.
10: Alo?
1: Da, bună seara.
10: Da. Eu am o sugestie către doamna Oboru.
1: Da, vă rog, sunteți în direct.
10: Doamna deputată, vă rog. Eu vă rog un singur lucru. Să lăsați gradomania. Alo?
1: Da, sunteți în direct, noi vă ascultăm.
10: Și aroganța s-a lăsat de o parte. Dumneavoastră veți avea un următare comportament după 4 mandate de deputat. Fiți băi atenți și mă lipsiți-vă de educația și inteligența doamnei madam.
1: Adam, ok, mulțumim frumos, stimate domn.
3: Mulțumim, stimate domn, pentru sfat de la doamna madam. O să mă molipsesc de ce? Ei, nu știu de ce, dar nu vreau să mă molipsesc, nu, deloc. Nu.
1: Haideți
3: vreau să mă molipsesc.
1: Respectăm, vă rog tare mult.
3: Nu, dar nu vreau să mă molipsesc de nimic. În ceea ce ține, stimate domn, susținătorii noștri sunt absolut mulțumiți de prestația deputaților la Democrație Acasă. Vă urez și dumneavoastră să ne urmăriți, să vedeți ce facem noi, să vedeți activitatea noastră și cu siguranță veți deveni membru, pentru că zilnic avem zeci de membri care aderă la Partidul Democrație Acasă.
1: Stimate doamne, ajungem la final. Haideți un minut mesaj pentru cei care ne privesc și ne ascultă la radio, pentru cetățeni. Doamna Adam.
0: Suntem acum într-o perioadă electorală și, în primul rând, aș vrea să mă adresez tuturor celor care urmează să desfășoare turul 2, să fie un scrutin după regulile democratice, cu respect față de candidați, fără atacuri și manipulări publice. Le urez succes celor care candidează și îndemn oamenii să iasă la vot, să-și susțină candidatul pe care îl, în care au mai mare încredere. Totodată vreau să asigur cetățenii Republicii Moldova că guvernarea muncește zi de zi așa încât să realizăm proiectul de țară pe care ni l-am propus, să continuăm parcursul european. Ceea ce ne bucură sunt aprecierile care vin de la Comisia Europeană, de la Consiliul European. Am văzut săptămâna trecută a avut loc ministeriala Consiliului Europei, acolo atunci când Chișinăul a găzduit peste 50 de delegații și referințele cu privire la Republica Moldova sunt cele mai înalte. Republica Moldova este apreciată, Republica Moldova are vizibilitate internațională și noi cu siguranță vom reuși. Și în acest context vreau să-l felicit pe Satoshi și echipa pentru performanța pe care a demonstrat-o la Eurovision și cu regret scandalul în jurul punctajului juriului
1: a umbrit cumva
0: această bucurie și mândria pe care ne-a făcut să o trăim cu toții.
1: Mulțumim, doamna Dam, doamna Țurcanu, vă rog, vă rog.
3: Stimați prieteni, datorită susținerii și sprijinului care îl simțim zi de zi, ratingul Partidului Democrație Acasă a crescut triplu. Vă mulțumim foarte mult, dragi cetățeni, pentru rezistența care o aveți, pentru intensitatea cu care lucrați pentru această țară. Noi sperăm că în cel mai apropiat timp vom aduce acasă cetățenii noștri care se vor încadra aici în timp în câmpul muncii și nu va fi nevoie de nepalezi, pakistanezi și alt feluri de națiuni să vină în Republica Moldova. Fiți alături de noi, noi suntem alături de voi. O seară bună, Doamne ajută!
1: Mulțumim, doamna Țurcanu Buroc. Doar o remarcă la acest subiect, fiindcă n-am reușit astăzi să-l dezvoltăm, chiar dacă ne-am propus. Nu uităm că noi avem foarte mulți cetățeni în Republicii Moldova care lucrează peste hotarele acolo. Și dacă reuși deputații de acolo să facă clipuri video în care filmează cetățenii moldoveni care muncesc acolo, nu cred că ne-ar place acest lucru.
3: Cetățenii moldoveni care muncesc acolo s-au deplasat de sine stătător câte unul s-au integrat. Nu le-au importat.
1: Pe orice stâlp din Chișinău sunt agenții care scrie lucru în Europa și racolează câte 10-20 de moldoveni.
0: Dar vă invit oamenii în primul rând.
1: Vă invit altă dată să dezvoltăm acest subiect.
3: Dar chiar vă rog.
1: Da, astăzi nu mai avem timp, stimate doamne deputate, mulțumim tare mult pentru participarea la emisiune, mult succes și la cât mai multe proiecte de lege în folosul cetățenilor, indiferent că vin de la guvernare sau de la opoziție. Mulțumim.
3: Stimați
1: telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Va fi în acest platou ministrul Educației Dan Perciun, așa că vă așteptăm și mâine cu întrebări. Mulțumim frumos, seară frumoasă!
11: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
12: Publicitate.
13: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu.
12: Publicitate.

Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarab. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros, ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. În Republica Moldova se nasc mai puțin copii, iar femeile aleg să devină mame la vârste mai înaintate, arată datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2025. Anul trecut în țara noastră s-au născut aproximativ 22.100 de copii, cu aproape 1.500 mai puțin decât în 2024. Numărul născuților vii a scăzut cu 6,6% comparativ cu anul precedent. Datele arată că cele mai multe nașteri au fost înregistrate în rândul femeilor cu vârste între 25 și 34 de ani, categorie care reprezintă peste jumătate din totalul mamelor. În același timp, vârsta medie la prima naștere a crescut la 26 de ani față de 25 de ani în anul precedent. În municipiul Chișinău, femeile devin mame pentru prima dată în medie la aproape 29 de ani. Potrivit BNS, în mediul rural s-au născut ușor mai mulți copii decât în orașe, 11.000 față de 10.000. Totodată, aproape fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Experții avertizează că Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică accentuată, alimentată de migrație, scăderea natalității și îmbătrânirea populației. Președinta Maia Sandu avertizează că decretul semnat de Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei Rusiei pentru locuitori din regiunea Transnistriană ar putea fi folosit ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Tallinn, în Estonia. Potrivit decretului semnat de liderul de la Kremlin, locuitorii din Transnistria pot obține cetățenia rusă printr-o procedură accelerată, fără obligația de a locui în Federația Rusă sau de a susține examene de limbă și istorie. Măsura ar putea avea legătură cu nevoia Rusiei de a atrage noi oameni pentru războiul din Ucraina. Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la război, a spus șefa statului. Ea a subliniat că după începutul invaziei Rusiei în Ucraina, mulți locuitori ai regiunii Transnistrene au solicitat cetățenie Republicii Moldova, considerând-o mai sigură decât cea rusă. Autoritățile de la Chișinău consideră decretul o nouă tentativă a Moscovei de a-și consolida influența în regiunea separatistă. Aproximativ jumătate dintre cei aproape 350.000 de locuitori ai Transnistrei dețin deja cetățenia rusă. Regiunea Transnistreană este controlată de autoritățile separatiste proruse încă din anii 90 și găzduiește în continuare trupe rusești, deși Republica Moldova cere de mai mulți ani retragerea acestora. Municipiilor Hei și orașul Taraclia vor avea turul 2 al alegerilor locale noi, după ce niciun candidat nu a reușit să obțină majoritatea voturilor în primul tur, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală. La Orhei, în turul 2 s-au calificat Ramiz Ansarov și Sergiu Aga. Datele preliminare arată că Ramiz a acumulat aproximativ 23% din voturi după procesarea majorității proceselor verbale. La Taraclia, în turul decisiv vor concura candidatul independent Alexandru Bormicevcov și candidata Partidului Socialiștilor Ecaterina Iacobceac. Potrivit rezultatelor preliminare, Bormicevcov a obținut peste 31% din sufragi, iar Ecaterina Iacobceac aproape 28,5%. Alegerile locale noi au fost organizate în mai multe localități din Republica Moldova după demisia unor primari sau vacantarea funcțiilor. Comisia Electorală Centrală urmează să stabilească data desfășurării turului 2 de scrutin. Rusia a lansat un nou atac aerian asupra orașelor ucrainene Odessa și Dnipro, folosind drone și rachete, potrivit autorităților de la Kiev. În urma bombardamentelor, mai multe persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Oficialii ucraineni au anunțat că în Odessa dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță. Printre răniți se află un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani. În paralel, atacurile cu rachete asupra orașului Dnipro au rănit cel puțin 18 persoane, inclusiv o fetiță de 2 ani și un băiat de 10 ani. Autoritățile ucrainene spun că infrastructura civilă a fost afectată în mai multe regiuni, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor. Iranul își intensifică pregătirile pentru un posibil nou conflict cu Statele Unite, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Presa internațională relatează că autoritățile iraniene au desfășurat exerciții militare, au mobilizat forțele de securitate și au organizat manifestații anti-americane în mai multe orașe. Garda Revoluționară Iraniană a efectuat exerciții pentru combaterea amenințărilor externe și interne, iar armata iraniană și-ar fi repoziționat echipamentele și navele militare în apropierea Golfului Persic și a strâmtorii Ormuz. În paralel, la Teheran și în alte orașe au avut loc mitinguri pro-guvernamentale și anti-americane, participanții scandând sloganuri împotriva SUA și Israelului. Mass media iraniană prezintă aceste manifestații drept un semn al mobilizării populației în contextul amenințărilor externe. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

trage ceasornic cu un fie ce zi, aproape de inima mea, ce simt chiar acum, cu tine nu e.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros, ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. În Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, iar femeile aleg să devină mame la vârste mai înaintate, arată datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2025. Anul trecut în țara noastră s-au născut aproximativ 22.100 de copii, cu aproape 1.500 mai puțin decât în 2024. Numărul născuților vii a scăzut cu 6,6% comparativ cu anul precedent. Datele arată că cele mai multe nașteri au fost înregistrate în rândul femeilor cu vârste între 25 și 34 de ani, categorie care reprezintă peste jumătate din totalul mamelor. În același timp, vârsta medie la prima naștere a crescut la 26 de ani față de 25 de ani în anul precedent. În municipiul Chișinău, femeile devin mame pentru prima dată în medie la aproape 29 de ani. Potrivit BNS, în mediul rural s-au născut ușor mai mulți copii decât în orașe, 11.000 față de 10.000. Totodată, aproape fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Experții avertizează că Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică accentuată, alimentată de migrație, scăderea natalității și îmbătrânirea populației. Președinta Maia Sandu avertizează că decretul semnat de Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei Rusiei pentru locuitorii din regiunea Transnistriană ar putea fi folosit ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Tallinn, în Estonia. Potrivit decretului semnat de liderul de la Kremlin, locuitorii din Transnistria pot obține cetățenia rusă printr-o procedură accelerată fără obligația de a locui în Federația Rusă sau de a susține examene de limbă și istorie. Măsura ar putea avea legătură cu nevoia Rusiei de a atrage noi oameni pentru războiul din Ucraina. Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimite la război, a spus șefa statului. Ea a subliniat că după începutul invaziei Rusiei în Ucraina, mulți locuitori ai regiunii Transnistrene au solicitat cetățenie Republicii Moldova, considerând-o mai sigură decât cea rusă. Autoritățile de la Chișinău consideră decretul o nouă tentativă a Moscovei de a-și consolida influența în regiunea separatistă. Aproximativ jumătate dintre cei aproape 350.000 de locuitori ai Transnistrei dețin deja cetățenie rusă. Regiunea Transnistreană este controlată de autoritățile separatiste proruse încă din anii 90 și găzduiește în continuare trupe rusești, deși Republica Moldova cere de mai mulți ani retragerea acestora. Municipiul Orhei și orașul Taraclia vor avea turul 2 al alegerilor locale noi, după ce niciun candidat nu a reușit să obțină majoritatea voturilor în primul tur, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală. La Orhei, în turul 2 s-au calificat Ramiz Ansarov și Sergiu Aga. Datele preliminare arată că Ramiz a acumulat aproximativ 23% din voturi după procesarea majorității proceselor verbale. La Taraclia, în turul decisiv vor concura candidatul independent Alexandru Bormicevkov și candidata Partidului Socialiștilor Ecaterina Iacobceac. Potrivit rezultatelor preliminare, Bormicevkov a obținut peste 31% din sufragii, iar Ecaterina Iacobceac aproape 28,5%. Alegerile locale noi au fost organizate în mai multe localități din Republica Moldova după demisia unor primari sau vacantarea funcțiilor. Comisia Electorală Centrală urmează să stabilească data desfășurării turului 2 de scrutin. Rusia a lansat un nou atac aerian asupra orașelor ucrainene Odessa și Dnipro, folosind drone și rachete, potrivit autorităților de la Kiev. În urma bombardamentelor, mai multe persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Oficialii ucraineni au anunțat că în Odessa dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță. Printre răniți se află un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani. În paralel, atacurile cu rachete asupra orașului Dnipro au rănit cel puțin 18 persoane, inclusiv o fetiță de 2 ani și un băiat de 10 ani. Autoritățile ucrainene spun că infrastructura civilă a fost afectată în mai multe regiuni, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor. Iranul își intensifică pregătirile pentru un posibil nou conflict cu Statele Unite, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Presa internațională relatează că autoritățile iraniene au desfășurat exerciții militare, au mobilizat forțele de securitate și au organizat manifestații anti-americane în mai multe orașe. Garda Revoluționară Iraniană a efectuat exerciții pentru combaterea amenințărilor externe și interne, iar armata iraniană și-ar fi repoziționat echipamentele și navele militare în apropierea Golfului Persic și a strâmtorii Ormuz. În paralel, la Teheran și în alte orașe au avut loc mitinguri pro-guvernamentale și anti-americane, participanții scandând sloganuri împotriva SUA și Israelului. Mass media iraniană prezintă aceste manifestații drept un semn al mobilizării populației în contextul amenințărilor externe. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Invitatul din această ediție este una dintre personalitățile cinematografiei din Republica Moldova. Este producător de filme și organizator al procesului de creație cinematografică. De-a lungul anilor a contribuit semnificativ la dezvoltarea industriei filmului național, atât prin proiectele realizate în cadrul studioului pe care îl conduce, cât și prin implicarea activă în promovarea cinematografiei autohtone pe plan internațional. În calitate de președinte al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova și inițiator al Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, a avut și are un rol esențial în consolidarea vizibilității culturale a țării noastre. Prin profesionalism, viziune și dedicare, activitatea sa a fost și este apreciată atât în țară cât și peste hotare, contribuind astfel la afirmarea Republicii Moldova în circuitul cinematografic mondial. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Virgiliu Mărgineanu. Bună seara și mulțumim că ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți aici.
1: Intro-ul este destul de complicat acum. Sper să fac față emisiunii noastre.
0: Noi suntem siguri că veți face față și ne bucurăm foarte mult că ați acceptat din prima această invitație. Pentru noi contează foarte mult. Dar prima întrebare așa pentru început, vă rugăm să ne spuneți, un cineast poate la un moment dat să se desprindă de cinematografie și să facă altceva?
1: Primisem o asemenea întrebare, dar sub altă formă, ceva de genul, ce veți face dacă veți fi șomer chiar pe stradă? Și mă gândeam că voi face același lucru, tot cinematografie, pentru că să fii cineast nu neapărat trebuie să fii angajat sau să ai specialitatea pe care bătut în cuie, ești cineast. Simți cinematografia și încerci să înregistrezi pe video, în imagine, ceea ce crezi, ceea ce observi, ceea ce construiești. Până la urmă, noi avem un slogan, un studioul nostru este Trăiește-ți filmul. Cred că fiecare de noi își trăiește filmul într-un fel sau altul, indiferent că lucrează în domeniul cinematografie sau în alt domeniu. Dar e o activitate interesantă și chiar mă bucur că am nimerit și eu în acest cerc.
0: Ce frumos! Ce frumos! Mulțumim mult! Și pentru ca telespectatorii noștri să vă cunoască mult mai bine, eu zic să începem emisiunea și vin cu prima...
1: Deci avem un dosar întreg.
0: Întrebare. Da? Sigur, e un dosar întreg. Exact. Și începem chiar cu începutul. Și mergem chiar de acolo, de la copilărie. V-ați născut la 18 iunie 1969 în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni. Legenda spune că localitatea Fundurii Vechi a apărut între dealuri, unde cândva erau 7 fântâni. Aici se stabilise cu traiul un meșter de butoaie, iar la acest meșter veneau oameni din împrejurim pentru a-și face funduri la butoaie. De aici și denumirea satului. Apare întrebarea, ce vă amintiți de copilăria de la Fundurii Vechi și atmosfera de acasă și ce valori ați moștenit de la părinți?
1: Sunt mai multe întrebări.
0: Exact, multe, cam foarte multe și le...
1: Pe rând. Mersi și mă bucur că v-ați documentat de bine.
0: Da, foarte bine.
1: Pentru dosarul vieții, da?
0: E adevărat?
1: Aceste 7 fântâni, această regiune sau în zona satului, 7 fântâni există până astăzi și o zonă în care chiar am copilărit. Și deseori mergeam copiii noștri sau, mă rog, noi copiii când vroiam să fugim de treabă, fugeam în aceste 7 fântâni. Așa. Acolo aveam și teren de joacă și mince și cu vaca la păscut și cu... Și număram tot timpul aceste 7 fântâni. Nu știu de ce niciodată nu erau exact 7, erau sau mai mulți sau mai puține, dar e sectorul 7 fântâni, foarte frumos de altfel. Chiar apropo, când am fost deja cu soția mea și am arătat acele momente frumoase sau locuri frumoase în care am copilărit și i-a plăcut foarte mult. Sunt așa un fel de terase acolo, deci așa foarte natura le-a construit într-un fel și e chiar un spațiu plăcut de joacă pentru copii și pentru adulți și pentru... Dar 7 fântâni, într-adevăr, e o zonă importantă din satul nostru. Legenda, într-adevăr, spune că era acest meșter de butoaie în care făcea cele mai bune funduri de butoaie, dar cercetând un pic din denumirea exactă, mai există o altă legendă care poate fi mai adevărată. Este vorba de fundul apelor, care e la noi. Și apropo, unul din izvoarele care izvorește în acest 7 fântâni se desparte la un moment dat și apa lui curge o parte în Nistru și alta în Prut. Deci această răscruce, acest fund de ape, dacă vreți, este un singur izvor care apa lui ajunge în două râuri mari, în Prut și în Nistru. Deci de la izvorul ăla. Așa este construit dealul într-un fel și el se dispart la un moment dat și nu se mai întâlnește. Deci se duc pe căi diferite. De asta ar fi fundul apelor, să mai fi, de acolo e fundul vechi, că de acolo pornește izvorul. Și apropo, în aceste șapte fântâni. Așa că mersi pentru acest
0: gând. Că v-am reîntors acolo. Dar cum a fost copilăria? Veselă,
1: da, întrebați pe cineva care nu-și laudă copilăria sau nu-și amintește cu drag de copilărie, indiferent în ce perioadă a timpului a trăit sau în ce condiții a trăit, pentru că sunt diferite situații, dar sunt sigur copilăria pentru fiecare e ceva aparte și tot ce amintesc cu drag. Eu mă bucur foarte mult că am avut o asemenea copilărie, chiar dacă atunci când eram copil eram un pic nemulțumit. Că...
0: De ce?
1: Pentru că aveam puțin timp pentru joacă. Asta era așa marea problemă peste tot și că de ce nu-mi rămâne și mie? Nu contează. Eu am crescut într-o familie de învățători. Deci chiar la școală aveam și pe clasa pui de învățători și mă deranja de fiecare dată când îmi spuneau pui de învățători. Dar tatăl meu a fost director de școală, mama a fost profesoară de română, moldovenească era pe atunci. Apropo, nu ca să-mi laud părinții, dar chiar au fost niște oameni stimați în sat și acum când merg în sat și toți vorbesc de maica mea care nu mai este, dar toți vorbesc doar cuvinte frumoase despre ea și amintesc că cred că jumătate de sat a fost elevii ei.
0: Așa.
1: Chiar ea, fiind în viață, ne povestea că a avut deci elevi, copiii elevilor și deja și nepoții elevilor.
0: Din exact. Sat.
1: Deci a trei generații de elevi a avut, așa să zicem, din... Și a rămas memoria satului ca o profesoară foarte bună și foarte atașată de elevi și cât nu de... doar de orele de școală, cât avea fel de fel, fiind profesoară de moldovenească, literatură, făcea fel de fel de serate, de poezie, de spectacole, de întâlniri cu scriitori, întâlniri cu oameni de vas. Și asta rămâneau. Pentru noi copii, aceste ore extrașcolare erau foarte interesante și foarte cunoscute.
0: Exact. Atunci mama a fost cea care cumva v-a insuflat sau...
1: Da, da. Și am mai spus-o și recunoaștem, tata a fost un dur, el era și director de școală și vrea copiii lui să fie cei mai bravi, cei mai întâi și eram pedepsiți primii dacă greșeam ceva.
0: Câți copii sunteți?
1: Am fost patru frați, acum am rămas trei, dar plus, paralel, făceam școala muzicală. Eu din clasa a doua merg la Bălți, care este 15 km din satul nostru și făceam naveta de două ori pe zi, dus-întors, adică și era destul de complicat. De dimineață mergeam la școala medie din sat, după masă mergeam la școala muzicală. În clasa a treia era invers, învățam la școală după masă și mergeam la școala muzicală de dimineață. Asta însemna că mă sculam la 6 dimineața, eram în autobuz, mergeam, făceam lecțiile la muzică, veneam repede înapoi, geanta, rucsacul și fugeam la școală. De asta spuneam uneori că mi s-a părut că am furat din copilărie prea mult. Nu m-am jucat mai mult pe toloacă sau în acele șapte fântâni cu copii, unde copiii mai aprindeau și focuri, mai făceau și nebunii. Dar am ajuns și pe acolo. Așa, și asta mă bucură.
0: Și o întrebare așa foarte scurt. Cât de des mergeți la fundării vechi?
1: Păi azi dimineața m-am întors de acolo.
0: Așa?
1: Da. Când găsesc o jumătate de zi liber, trag o fugă, dar din păcate tot mai rar și mai rar. Fiind tatăl în viață și el fiind încă un vrednic gospodar, să zic așa, care nu se lasă de agricultură, de viticultură și are nevoie de ajutor, bineînțeles, la cei 85 de ani care are, nu, deja trebuie cumva susținuți.
0: Da, să-l susțineți dacă, da, când aveți posibilitatea și
1: asta timp. Încerc să fac, din păcate tot mai rar, dar...
0: Dar ce ați făcut? Că spuneți că ați venit azi dimineața, l-ați ajutat cu ceva?
1: Când va fi piscine, ca să nu... Da, l-am ajutat să dească o altă 100 de butași de viță nouă de vie, care el vrea să înnoiască via, pentru că are el o pasiune specială pentru această pentru viticultură. Vă spuneam, e via care a rămas de la bunelul meu și el cu mare drag o îngrijește. Ar trebui teoretic eu să preiau această stafetă, să duc mai departe. Dar, într-adevăr, face un vin foarte bun. Nu reușim să bem tot vinul care îl face el, pentru că face mult și bun, dar, cum spunea și el, și devoratorii de vin s-au micșorat. Da, tot mai puțin. Până acum, el nu reușea să ajungă până la așa următorul vin, de strâmna repede, dar acum deja...
0: E drept, pentru că în sate rămân tot mai puțin,
1: exact,
0: oameni.
1: Foarte puțin
0: așa
1: oameni
0: este.
1: Și nu mai are cine bea vinul, el vine, vrea să-l bem noi, dar noi o să bem acolo câteva litri. Dar Asta e, dar pasiunea rămâne. Și mă bucur că are o pasiune și cu mare drag o duce la...
0: Da.
1: La bună calitate, pentru că nu știu dacă cunoșteți, o să vorbiți să sigur de cronograf. La festivalul cronograf, taică mi-a aducea vinul de acasă și era vinul festivalului într-un fel.
0: Vai, ce frumos o să ajunge.
1: Toți oaspeții de la
0: din țări. Dar de vin nu știam.
1: Nu știați. Nu. Din țări străine, toți oaspeții le dau vinul festivalului. Așa. Când spuneam că e vin făcut de tatăl meu, era și o mai ce mare valoare. Toți vreau să-l cunosc.
0: Vai de mine.
1: El vorbind și franceză și germană și deja rusă, română, vorbea cu mulți invitați și le povestea cumva ce vinul, cât de bun e vinul, ce soroi de pe oameni pune și așa mai departe. Adică era chiar un expert.
0: Să-i dea multă sănătate, bunul Dumnezeu.
1: Să-i dea Dumnezeu.
0: Să trăiască mult și mulți ani și să vină la festivaluri, încă să mai aducă vin. Trecem la următoarea întrebare. Ion Mărgineanu, tatăl dumneavoastră, deputat în primul parlament și unul dintre semnatarii declarației de independență a Republicii Moldova, în 2018, la 78 de ani, a mers timp de o lună pe jos, 520 de kilometri de la Bălți la Alba Iulia, pentru a celebra centenarul Marii Uniri. A ținut un jurnal de călătorie, iar însemnările lui au văzut chiar și lumina tiparului intitulat Traseul centenarului Marii Uniri, dar mai are și romanul O mireasă pentru tata. Cum l-ați perceput pe tatăl dumneavoastră după acea călătorie simbolică de 520 de kilometri de la Bălți la Alba Iulia și ce credeți că a dorit tata să transmită generațiilor tinere, anume prin acest traseu?
1: Bună întrebare complicată. Ar trebui să-l întrebați pe el ce și-a dorit. O să vă spun mai multe din bucătăria familiei, să zic așa. În primul rând, eu țin minte foarte bine cum a mers la Alba Iulia la 75 de ani de la Marea Unirii. Era prin 1993. Eu eram student la București, el venise la București și de acolo a plecat la Alba Iulia. A spus că este foarte important, uite, la 75 de ani, mergea la 75 așa. De ani, să ajungă acolo, să fie așa. El din partea Republicii Moldova. Avea această, sau acest sânge de patriot. Și atunci chiar mi-a zis la București, stăteam noi, cred, la o cafea, la o bere, nu mai contează, și mi-a spus că, uite, dacă mă ține Dumnezeu până să împlinesc 100 de ani, eu o să vin la 100 de ani la Alba Iulia.
0: De ani. Vai.
1: Ei, de atunci și-a construit el acest proiect ca să ajungă pe jos. Noi credeam că e o glumă, da, orice om are vise și are dreptul să viseze. Doar că cât s-apropia momentul 2018, taică-mi tot mai insistent și mai serios ne spunea că el va pleca pe jos de la Bălți la Alba Iulia. Noi copiii, un pic mai realiști, ne zicem, n-ai cum, și încearcă să uiți de acest.
0: Să uiți, da? Exact.
1: El nu și ne trezim cu o lună înainte de plecare, că el își face bagajul, că el gata, și-a făcut traseu, și-a făcut... Și atunci am dat seama că nu putem opri, deci este visul lui care vrea să-l ducă la capăt. Și ne-am organizat copiii, am împărțit traseul în trei părți și l-am însoțit așa ca un fel de, dacă vreți... asigurare,
0: exact,
1: totuși,
0: da.
1: Vârsta lui nu putea să plece. El a mers pe jos, într-adevăr, toți acești pași, toți kilometrii ăștia a mers pe jos, doar că noi am avut grijă să asigurăm o cazare acolo. Deci am împărțit traseul, cam făcea 20-25 km pe zi, cam asta era media, și în funcție de unde ajungea, la 25 km, găsim o cazare, să aibă unde dormi, să spele, să mănânci ceva. Și bineînțeles că paralel pe parcursul acestui proiect s-au adunat foarte mulți și colegi de-a noștri, și prieteni, și televiziuni, mass media foarte mult era implicat în proiectul ăsta. Și a ajuns sănătos, foarte bravo, chiar mă miram, uite, la vârsta lui nici n-a bolit, nici n-a avut niciun fel de șasta, fiind noiembrie, deci a plecat la 1 noiembrie, da, de la Bălți și a ajuns în decembrie la Alba Iulia. A prins și ploi, și viscul, și nensoare, și țitim cald și rece, tot, absolut, a avut așa frumos. Pentru de asta am făcut și un film, Violeta, sora mea, a făcut filmul Drumul Tati, așa se numește, și ne-a dat seama că chiar a fost un proiect frumos.
0: Foarte.
1: Și ar fost păcat să interzicem, să-l oprim.
0: Exact.
1: Acum, cum să zic, el mai are câteva proiecte.
0: Mai are.
1: Da, sigur oprim.
0: De ce?
1: Să n-au o demisiune.
0: De ce? Păi da, la 100 de ani.
1: Nu, că vrea să facă deja traseul la Rădăuz, la Drobeta Turnul Severin, care sunt 1000 și ceva de kilometri. Așa. Și e un pic mai complicat.
0: Mai e.
1: Sigur că da, și... Lui pare că e ușor, dar nu e așa ușor.
0: Da.
1: Aici a fost ușor pentru că am fost noi lângă el și am însoțit și am asigurat tot ce a trebuit ca să aibă și apă și mâncare și adăpost. Iar acolo, nu știu dacă noi vom putea să stăm două luni alături de el să-l conducem. Avem servicii, avem obligații și cred că e un vis care o să rămâne pe hârtie. Dar mai știi?
0: Dar mai știi, exact, exact, exact, nu știm. Dar ce vă plăcea să faceți când erați acasă și ce vă îndemna și ce vă spunea tata? Că da, ați spus că era sever, dar ce vă spunea el de fiecare dată, vă atragea atenția?
1: Foarte multe învățăminte, să zic așa, totuși, fiind și profesor, și cadru didactic, și director de școală, și, cum spunea el, gospodar din gospodar, trebuie să țin cont de asta.
0: Pentru că are o experiență de viață și chiar suntem curioși.
1: În primul rând, ne-a educat prin muncă. Vreau să zic că am muncit foarte mult și nu-mi pare rău asta, pentru că știu să fac de toate. Știu și să cosesc, știu să îmi luă la albine, să repar mașina, să mulc vaca, de toate.
0: Ce?
1: Și asta, chiar dacă era profesor, ne punea la muncile astea, am avut ser, am muncit și...
0: Ați avut și vacă?
1: Și vacă, și oi, și da, de toate.
0: Așa.
1: Dar nu-mi pare rău, pentru că prin muncă omul, într-adevăr, se călește și devine mai experimentat. Pentru că mi-a prins mult în viață să știu să tai și cu toporul și cu ciocanul și așa mai departe. Dar cu toate astea ne-a și pus să și învățăm. Deci tot timpul trebuia să fim și primi la școală. Și că eram acei pui de învățători care trebuia să fim exemplu. Nu puteam să vii fără teamă nepregătită sau... Chiar dacă niciodată n-a vrut să mă ajute acasă. Și explicația lui era, dar ceilalți copii cum se descurcă dacă n-au el profesori acasă? Deci dacă aveam o întrebare, mergeam să-l întreb tata. Așa. Nu vrea să-mi spună, te descurci singur. Ok, ai dicționare, ai cărți. Așa. Nu erau atunci internet.
0: Vă pregătea pentru viață.
1: Da, pot să zic că așa a fost. Și trebuie să recunoaștem, am avut o bibliotecă foarte mare. Deci cred că toți copiii din sat veneau la biblioteca noastră să ia cărți. Și era bibliotecă care, cu cărți, că nu le găseai în biblioteca școlii sau a satului, pentru că părinții mei aveau atunci foarte multă literatură română, care nu se găsea în magazinele noastre.
0: Exact.
1: Nu se găsea și se aduceau oare de la Cernăuți, ori de la Odessa, ori din alte orașe când mergeau, să ne aduceau rudele noastre din România, când veneau tot timpul cărți și, într-adevăr, aveam altă literatură decât o găseam prin biblioteci. Și cred că asta tot a fost la baza educației noastre și ne-a ajutat foarte mult.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici.
2: Aici Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
0: Trecem la următoarea întrebare. Ați absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău în 1990, apoi Facultatea de Relații Economice Internaționale la Academia de Studii Economice din București în 1995. Ați urmat și cursuri de broker și un master în managementul întreprinderilor culturale în Europa, iar în 2002 ați studiat la Casa Culturii Mondiale Superioare de Cinematografie din Paris, Franța. Apare întrebarea, ce v-a atras către cinematografie și ce v-a determinat să urmați atâtea cursuri?
1: Bun, o să structurez un pic, dacă vreți. Eu am transferat de la Academie de... Era Institutul de Arte, întrebări la
0: Sfântul.
1: Deci am tapu de astăzi, atunci era Institutul de Arte. Eu eram student aici când s-a deschis hotarele spre România, după Revoluție, după 89. Și în 90 a fost prima generație de basarabeni care a plecat peste Prut la studii. Bineînțeles că n-am putut să ratez această ocazie și am deschis ușile cu mâinile și cu picioarele. Eu vreau să merg în România, gata. Bine că noi aveam o legătură cu România. Poveste mai veche, bunei mei, au fost 5 frați, dintre care 3 au trăit în România, 2 în Basarabia.
0: Așa.
1: Niciodată nu s-au văzut, n-avea voie să se vadă toți împreună, deci numai unul putea să treacă o dată pe an. Și această dramă, dacă vreți, a familiei buneilor, pe mine m-a afectat. Tot timpul vroiam să văd cum e România. Ei veneau la noi, ne povesteau, ne aduceau cărți. Pentru mine România era ceva,
0: altceva. Exact, așa.
1: Mai ales că unul din buneii mei trăiesc pe malul Prutului, pe satul Bisericani, tot raionul Glodeni, și acolo cu verișorii mei de la Cunești, de la copilărea, toată toloaca aia la Moveleni, la Bisericani, la Sârghieni, deci era o zonă preferată a noastră de copilărie. Și tot timpul ne uitam peste granițe, ce-o fiind acolo, pe dealul celălalt. Se vedeau și acolo niște luminițe, niște case, niște... Deci, ce fel de oameni trăiesc acolo, peste granițe? Noi copiii tot timpul aveam acest interes. Ei, acum adolescenți, fiind după Revoluția din București, în 89,

0: Național nu regret, deci chiar a fost un studiu de calitate și fiind printre primii, pentru că și colegii mei din România au început din nou să înveți această meserie sau această... Și vă spun de ce. Dacă vreți, în cadru filmic, prima zi la București am ajuns, în incinta Academiei de Studii Economice, așa, în curtea Academiei, era o grămadă mare de cărți aruncate. Cărți noi, practic. Noi nouți, deci toată biblioteca Academiei era scoasă în hol, aruncată pentru maculatură. Și atunci am întrebat ce se întâmplă. Ei, până atunci ei învățat economia planificată. Cu Ceaușescu, cu acele cincinaluri, cu toate congresele, cu partidul și așa mai departe. Fiecare carte de economie avea prima copertă Ceaușescu și așa mai departe. Bineînțeles că aceste cărți nu mai erau valabile. În momentul în care am trecut la economia de piață, tot ce a însemnat economia planificată s-a dus de râpă. Și atunci toate cursurile erau noi, pentru toți profesori și pentru toți studenții noștri. Și s-a început această noutate de a învăța economia de piață cu management, cu marketing, cu business planuri, cu investiții, ceea ce e o economie reală.
1: Așa, dar cum a fost începutul în cinematografie?
0: Istorie, că mă gândesc, fiecare om are ceva, un moment în care se dictează în ce direcție să o iei. Exact când am terminat facultatea la București, la insistența fraților mei, care acum sunt în România, dar atunci insistau să vin eu acasă ca să fim împreună, nu cumva să ne despartă prutul și să fim în țări diferite, să mă întorc acasă. Eu m-am întors acasă, fiind proaspăt absolvent al Academiei de Studii Economice din București, cu speranță să facem business aici, să dezvoltăm întreprindere, să facem afaceri. Și am găsit într-un colț, într-un ziar, anunț pentru bursă în Franța de domeniul managementul cultural. Eu fiind pasionat de arte de la Institutul de Arte și terminând facultatea, se potrivea foarte bine. Și am aplicat și am trecut imediat, am câștigat o bursă foarte bună atunci și am făcut management cultural, masteratul, în Franța, în Dijon, orașul Dijon. Dar în această perioadă de masterat, era un masterat în care colindam în foarte multe țări. Adică mergeam să vedem diferite proiecte culturale în diverse țări. Pentru mine a fost o călătorie, dacă vreți, am descoperit lumea atunci. Cred că în parcursul un an jumătate cât a fost durat masteratul, am mers cât în 10 țări europene. Germania, Franța, Elveția, Belgia, Luxemburg, România, Polonia, Ungaria. Deci era așa foarte frumos. Cele mai mari proiecte care erau în România era atunci festivalul de teatru de la Sibiu. Deci noi am fost trimiși în România să vedem cum se organizează un festival de teatru, ca management cultural.
1: Așa, așa.
0: Și foarte multe proiecte interesante am descoperit atunci. Sincer să fiu, credeam că, sau dorința mea era să mă specializez în muzică. Adică să fac...
1: Da, dacă ați urmat la bărți, exact.
0: Și să fac un fel de impresariat muzical. Adică să fiu economist care urmează, știți ce fac cu impresarii. Într-adevăr, reușesc să câștige bani. Doar că, ajungând la Chișinău, am avut ocazia și posibilitatea să mă întâlnesc cu actuala mea soție,
1: așa,
0: și cu colegii ei.
1: Doamna Leontina Vatamanu.
0: De la Leontina Vatamanu, cu Igor Cobuleanschi, cu Marin Turea, cu Sergiu Babră, cu foarte mulți colegi de care absolvise și ei facultatea în România. Și am închegat așa un fel de prietenie. În domeniul era deja acest studio pe lângă casa lumea deschisă. Și ei erau regizori, scenariști, operatori, dar n-aveau producător. Și n-ai vrea să te faci producător la noi. Zic, da, hai să încercăm. Și am lăsat domeniul muzicii și m-am orientat spre film. Și atât de atunci pasiunea mea s-a transformat în specialitate.
1: Asta cam din 1999.
0: 96.
1: 96. Atunci din 1999 sunteți director general al casei de filme OVH TV Studio, una dintre casele de producție cunoscute în Republica Moldova, iar dumneavoastră sunteți fundatorul acesteia.
0: Da, dar vă spuneam, deci el până de 95 s-a înființat un studio video pe lângă Casa Lumea Deschisă. Deci așa. Și numele Open World House, Casa Lumea Deschisă, era OVH Studio. Noi lucrasem acolo. În 99 s-a încheiat proiectul. Teoretic nu mai erau bani, trebuia să fiecare să-și caute alt proiect, doar că noi, naivi sau încăpățânați sau nu știu cum eram.
1: Rebeli?
0: Cred că naivi. Naivi și rebeli, vreau să demonstrăm că se poate.
1: Așa.
0: Din păcate, atunci Moldova Film nu funcționa, știți foarte bine să se oprise tot ce finanțare la stat, era toți oamenii de la Moldova Film se disponibilizase, filme nu prea se făceau, încet, încet început noi să facem și documentare. Dar vă spun, această încăpățânare și

0: Belizne care spuneți, ne-am, nu toți, dar o bună parte din echipa de la Casa Lumea Deschisă, am înființat acest studio OVH și am mers mai departe cu studioul să fim noi și să demonstrăm că se poate și fără proiecte și fără bani.
1: Mai ales atunci, la sfârșitul anilor 90.
0: Da. Și să știți că era 99.
1: 99.
0: Da, a fost foarte greu la început, foarte, foarte greu. Închiriasem un spațiu, două cameruțe undeva în centru, strada Veronica Micle. Era complicat de tot. Țin minte că primul sediu nici nu aveam scaune. Deci noi am amenajat un sediu, am făcut reparații și din primele bani câștigați am cumpărat scaune. Deci mie niște mese aveam, dar am cumpărat scaune, după aia am cumpărat un calculator mai performant, după aia o cameră video și așa încet a pornit să ne dezvoltăm. Și am reușit pe parcursul acestor ani să menținem acest studio. Chiar mai mult, nebunia noastră a fost că în 2001 am și pornit Festivalul Cronograf.
1: Exact, iată că vin și cu întrebarea.
0: Da, da, vin. O aveți pus la dosar.
1: Mamă, da? Aici la dosar totul.
0: Dar mai avem timp ca să reușim.
1: Avem timp. Începând cu anul 2001, dețineți funcția de președinte al Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf. De-a lungul anilor, studioul pe care îl conduceți a realizat aproximativ 100 de filme documentare apreciate de public și mai ales premiate la festivaluri internaționale. Care dintre proiectele v-au marcat cel mai mult și ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul filmelor apreciate la festivaluri?
0: Dragă Natalia, nu știu dacă o să pot răspunde care din ele. La momentul respectiv, fiecare era proiect drag și ne implicam în fiecare proiect cinematografic cu pasiune și cu dorința de a-l aduce la cea mai înalt nivel, la cel mai înalt nivel. Ați spus 100 de filme. Cred că sunt mai mult de 100 de filme realizate de noi, dar trebuie să concretizez că în aceste filme erau și filme făcute la comandă. Deci noi trebuia să fim un studio care întrețineam din ceea ce aveam. Și atunci făceam filme și de publicitate și filme pentru diferite proiecte și filme cu anumite tematici care se solicita atunci de la diferiți finanțatori. Pentru că făceam orice, aveam nevoie de bani să putem întreține studioul, să ne dezvoltăm. Dacă ar fi să fac acum o ierarhizare sau, mă rog, o divizare, aș spune că aveam din acele peste 100 de filme, 50 de filme de cinema, deci care putea să difuzăm oricui astăzi la orice televiziune, la orice cinematograf, și pe 50 ar fi filme de proiecții pentru diferite teme, tematici, drepturile omului, drepturile așa mai departe. Erau foarte multe, dar și ele sunt filme. Exact. Filme dragi, care noi ne mândrim și avem un principiu al studioului nostru. Noi semnăm și ne lăudăm cu fiecare producție realizată. Chiar dacă e făcută la comanda unei instituții sau chiar dacă e făcută pe... De exemplu, noi am făcut și filmul cu ocazia, nu știu, 60 de ani ai Universității de Medicină. Am făcut un film de ocazia 60 de ani sau 50 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei. Asemul 25 de ani și așa mai departe. Adică cum erau filme de comandă, le făceam. Și erau foarte bune și îmi plăcea și nouă. Și vă spuneam, nu știu dacă sunt filmele cu care se neapărat cinematografice, dar sunt niște filme realizate la moment potrivit cu oamenii comandatari și cu împreună cu ei, dar filme care au ieșit, sunt sigur că cei care le privesc azi vor găsi niște lucruri interesante acolo. Și oameni interesanți, și lucruri interesante, și momente interesante. Iar apropo de filmul documentar, orice film documentar, după mine, este un document, în primul rând. Este un act veridic, ce s-a întâmplat, ce a fost, cum a fost în perioada respectivă, în acei ani. Și cred că aceste filme care le-am făcut la început ne demonstrează cât de bătrâni suntem. Pentru că deja mă uit la ele ca la material de arhivă. Deci 25 de ani, 30 de ani ce am filmat noi, era altfel, da, da. Și nouă. Și nouă arăta altfel, noi arătam altfel, oamenii arătau altfel. Nu știu,
1: dar
0: stilul de viață.
1: De valoare rămâne acolo.
0: Sigur că da. Deci,
1: ani și ani.
0: Și asta mă gândeam, că aceste lucrări este o resursă foarte importantă pentru cercetători, pentru istorici, pentru oamenii care vor vrea să descopere societatea noastră din perioada respectivă.
1: Așa. Rămânem tot la Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf, pentru că participau producători de film din zeci de țări, precum România, Danemarca, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Australia, Letonia, sunt foarte multe.
0: Foarte.
1: De-a lungul celor 15 ediții ale festivalului au fost prezente, cred că tot peste 100 de țări, contribuind astfel la promovarea Republicii Moldova pe plan internațional. Cât de important este un astfel de festival de film să devină o carte de vizită culturală pentru o țară și cât de vizibilă a devenit Moldova prin Cronograf pe harta cinematografică internațională.
0: Păi, cam ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr aveam filme din foarte, foarte, foarte multe țări. Uneori chiar ne miram de unde știau de Moldova când remeteau filmul la festivalul nostru, dar astăzi, datorită internetului, datorită posibilităților de promovare, într-adevăr, area de participare s-a extins foarte mult. Și nu știu dacă e bine iar să mă laud, dar îmi place foarte mult când mulți colegi de noștri cineaști merg astăzi în afară pentru diferite proiecte, sau să filmeze, sau să proiecteze filme, sau să participe la festivaluri. Și atunci când se prezintă și se extinde Moldova, you are from a Cronograf. Cronograf.
2: Așa.
0: Știu de Cronograf. Adică faptul că viața cinematografică din Moldova s-a asociat cu festivalul Cronograf e un lucru demn. Și mă bucur foarte mult când mergi undeva în afară și când aud că ești de Moldova, ei știu de festivalul Cronograf. Eu vorbesc acum de domeniul nostru cinematografic. Normal că dacă merge un alt specialist, dar în domeniul cinematografiei festivalul era foarte cunoscut și asta mă bucuram.
1: Așa.
0: Mai mult decât atât, toți participanții noștri plecau cu impresii plăcute. Am avut și am mai povestit cazul ăsta. Cred că era două ediții sau trei ediții, venise cineva dintr-o țară prima dată în Moldova și omul, bine, s-a deschis internetul, s-a uitat ce e Moldova și a găsit în Moldova cea mai săracă țară din Europa. Așa găsit el pe net. Și omul și-a pus câteva sticle de apă, conserve în rucsac și a venit ca un documentarist ce era să participe la festival, să vină în cea mai săracă țară din Moldova.
1: S-a asigurat că e cea mai săracă.
0: Ei, exact în momentul acela noi am avut partenerul în cel mai luxos hotel din Chișinău. Atunci a fost partenerul nostru, ne-a dat camere la un preț chiar simbolic. Și el a stat într-un hotel de lux în centrul Chișinăului. El a mâncat la restaurante, el a văzut filme calitative, el a participat la discuții de după firmă, la fel de fel de conferințe că făceam noi în festival. Deci omul seara, ultima seară s-a apropiat de mine și mi-a povestit fază. Eu am venit în rucsac cu apă și conserve. Eu știam că aici vin în cea mai săracă țară. Dar pentru mine a schimbat totalmente viziunea față de țara voastră și într-adevăr ce înseamnă un festival în care eu plec cu altă... Și am mai luat un premiu. Omul și un premiu mai luat. Deci s-a dus în genere fericit după acest festival. Ne-a scris mult timp și tot zicea cum vrea să mai vină, să revină în această săracă țară. Și eu cred că, uite, asemenea posibilități de a ne promova țara prin intermediul unor proiecte culturale, cum a fost Festivalul Cronograf.
1: Ultima ediție a fost înainte de pandemie?
0: Înainte de pandemie. La pandemie noi am blocat pentru că, știți, pandemia a început în martie. Noi în martie, mai trebuia să facem festivalul. Culmea, în martie aveam selectați toți participanții, inclusiv bilete de avion cumpărate, inclusiv sponsorii negociați, contracte de finanțatorii. Și s-a anulat totul și a trebuit să întoarcem și banii. Am rămas în pierdere foarte mult. A fost foarte complicat. Pentru că acei bani erau și salariile noastre și multe colegi de mei care lucrau la festival și a rămas așa și în pandemie și fără salarii și fără proiecte de viitor. A fost foarte dur. Deci pentru noi, nu știu cum pentru ceilalți, dar pentru compania OVH pandemia a fost o palmă dură. Pentru că cinematografele erau închise, nu puteai să proiectezi, nu puteai să organizezi festival, nu aveai voie să te întâlnești să filmezi. Deci singurul lucru care le-am putut face, suntem acasă să scriem scenarii pentru film.
1: Și a scris scenarii.
0: Și cred că faptul că în pandemie a scris scenarii, deci imediat după aia am avut foarte mult de lucru, și că anul ăsta, dacă ați văzut, OVH-ul a lansat 7 filme lungmetraje.
1: Ajungem și acolo.
0: Ajungem
1: și la cele 7.
0: Nu se datorează, dar uite, marea pandemie.
1: Dar foarte bine, da. Ajungem și la cele 7.
0: Parcursul tot l-am realizat și astăzi. Dar revenim la Cronograf un pic, pentru că chiar anul ăsta se împlinesc 25 de ani de când am lansat Cronograful. Și tare ne-a plăcut să relansăm.
1: Și
0: cred că o să facem, sper, dar nu promite nimic, pentru că vorbisem și cu Ministrul Culturii acum, să festivalul, apropo, este trecut ca și un festival național, susținut de Ministerul Culturii. Și ne-ar plăcea foarte mult ca să-l reluăm și să pornim de nou
1: să fie acest. Iarăși.
0: Doar că acum suntem deja doi organizatori, să zicem așa, și Ministerul și noi, și trebuie să decidim împreună cum facem și ce facem. Adică sunt avantaje, dar și dezavantaje. Dacă atunci erai singur, făceai ce vrei, acum suntem cu Ministerul și trebuie coordonat fiecare proiect și fiecare pas pe care îl facem. Dar sperăm foarte mult să găsim acest
1: un numitor comun
0: și să mergem și să lansăm, pentru că Eu cred că se merită să revină cronograful la ceea ce era ca activitate cinematografică.
1: Așa, se merită, dar iată că spuneați de bani și spuneați că la început v-a fost foarte greu. Ce buget considerați că este necesar pentru realizarea unui film de calitate? Câți bani sunt necesari? Mulți?
0: Foarte mulți. Foarte mulți, dar este greu să dai o cifră exactă. Pentru că noi de obicei ne limităm la cât avem. Deci dacă am fi avut mai mult, am făcut și mai bine, poate. Sau ne permiteam să mergem să mai luăm un actor mai scump. Sau mergeam să facem o prospecție mai mare. Sau o locație mai bine dotată. Eu pot să compar cu... Vreți să vă cumpărați o mașină. Dar cât costă o mașină? Trebuie să-mi spuneți cât costă mașina?
1: Depinde, dacă sunt ulei de la salon.
0: Da, și la salon au prețuri diferite.
1: Și
0: da?
1: Acolo sunt, exact.
0: Deci la fel, avem și acolo diapazonul foarte mare. Așa. E cam așa și cu domeniul filmului. Așa. Deci întâi ne vedem cât ne putem extinde. Deci unde putem noi să acoperim și la ce nivel suntem. De exemplu, filmul care îl facem acum, calculul nostru s-au arătat un pic greșit. Mă refer la proiectul Blestemul Mariei Dragan, în regia lui Călin Laur. Un film foarte bun, foarte necesar, foarte important. Nu știu dacă l-aveți.
1: Avem. Am și întrebarea aceasta.
0: Ok, atunci lăsăm mai târziu.
1: Lăsăm mai târziu.
0: Da. Dar e apropo de bani. Da. Pentru că sunt uneori bani mai mulți decât ne imaginăm noi că trebuie. Mai ales când e vorba de filme de epocă.
1: Iată dacă vorbim de bani. Există totuși un fond al cinematografiei care să acopere cheltuielile necesare pentru producția unui film?
0: Pe hârtie, da. În realitate, nu. Deci, pe hârtie, noi avem fondul cinematografic.
1: Așa.
0: Aprobat în ultima lege, modificarea legii cinematografiei.
1: Așa.
0: Și există acest fond cinematografic, doar că nu este un fond extrabugetar. Deci, el este un fond bugetar. În cadrul bugetului de stat s-a creat acest fond. Dar el, teoretic, există, practic nu există. Pentru că ceea ce solicitați noi atunci și am propus să se facă un fond al cinematografiei extrabugetar, așa cum există în toate țările, care să fie alimentat din contribuțiile diferitor agenți economici, participanți la cinematografie, oameni care se implică cu filmul, oameni care difuzează filme, care fac filme, care produc filme, care distribuie filme, toți aceștia se contribuie la fondul cinematografic. Plus și alte categorii de... Vă dau exemplu Estoniei. În Estonia, fondul cinematografic este susținut de taxa timbru de acciz pe băuturi alcoolice. Deci timbru de acciz,
1: da,
0: de câteva procente,
1: ce
0: se duc
1: idee?
0: În... Și atunci vreți, consumați băutură, fiți buni, susține cinematografia.
1: Exact.
0: Știți câți bani au cine aște din Estonia?
1: Nu ați propus și aici la
0: am propus și nu s-a acceptat. Nu se mai băutura, e ceva sfânt. Dar estonienii au peste 20 de milioane de euro, deja 25 au ajuns anul ăsta, 25 de milioane de euro buget pentru producțiile de film, pentru cinematografie. Din acel fond.
1: Doamne.
0: Pentru că... Ei au și o explicație. Ne spuneau că finlandezii vin și cumpără băutura din Estonia, că e mai ieftină.
1: Așa.
0: Și dar în Finlanda se consumă foarte multă băutură, că e Grecia. Și atunci, datorită băutorilor de tărie din Finlanda, ei iau buget mare de film.
1: Așa,
0: și își permit să fac și festivaluri și filme. Nu reușesc să cheltuie câți bani au. Dar asta, cam asemenea sistem am încercat noi să producem Moldova ca să nu mai luăm bani de la stat, pentru că să se autosusțină cinematografia, pentru că există așa posibilități. Nu s-a acceptat, Ministerul Finanțelor categoric n-a vrut, pentru că a zis că nu acceptă fonduri extrabugetare, pentru că asta pentru ei duce spre pierderea controlului asupra banului public, ceea ce eu nu sunt de acord, dar mă rog, fiecare explică cum vrea.
1: Dar cât de bine funcționează legea sponsorizării, încât agenții economici să fie dispuși să investească în filme?
0: Păi, uitați-vă, dacă un agent economic ar fi vrut să susțină un fond cinematografic, putea foarte bine să verse niște bani sau să facă donații spre acest fond cinematografic. Astăzi, dacă fondul cinematografic este bugetar, agentul economic trebuie să dea la buget. El nu are niciun chef să dea la buget. Deci nu o să dea niciodată pentru cinematografie. Ar putea să dea direct unui producător de film. Dar și aici nu este foarte bine stipulat ce înseamnă legea sponsorizării și dacă funcționează ca un agent economic care să susțină o producție cinematografică să aibă un beneficiu. Așa ar trebui pus, pentru că fiecare susține având un beneficiu. Dacă nu are niciun beneficiu, s-ar putea să nu fie interesat.
1: Este profitabilă industria cinematografică?
0: Nu. Și le spun și studenților mei la prima oră care vin la producție, dacă credeți că vreți să câștigați
1: bani... Să faceți bani?
0: Nu, nu vă așteptați.
1: Nu vă așteptați.
0: Nu vă așteptați. Cu toate că, și pe exemplu meu și pe altele, poți acoperi cheltuielile și deja e bine. Deci, da, nu poți să faci milioane așa cum poți să faci din alt domeniu de business, oricare ar fi. Din cinematografie fac bani, cred că Hollywood-ul și Bollywood. Așa. Așa. Două țări fac bani din cinematografie. Exact. Iar restul țările europene nu cred că fac bani din cinematografie și nici Moldova nu cred că o să facă bani din cinematografie. Dar cinematografia trebuie să existe, pentru că este o artă scumpă și statul, trebuie să spunem acest lucru, autoritățile, trebuie să susțină cinematografia datorită faptului că este o formă de artă care unește toate celelalte arte luate împreună.
1: Ce frumos! E o artă scumpă.
0: Cinematografia implică și literatură, și muzică, și actorie, și decor, și pictură, și design, și tot ce vreți, și joc actoricesc. Și dacă vreți, Horeca, care este și asta o industrie foarte importantă. Deci la orice producție de film noi avem foarte mult consum de transport, cazare, masă, servicii de catering și așa mai departe.
1: Și legate una de alta.
0: Sigur că da. Deci, atunci când vorbim de buget pentru film, nu vorbim de buget pentru cineaști. Vorbim buget pentru film care se duce în toate aceste sfere care vă spuneam eu. De asta, CNC-ul care funcționează în Moldova și care acum avem și legea cash rebate-ului, special pentru a atrage investitorii străini să finanțeze filme în Moldova, să vină să facă filme în Moldova. De ce? Pentru că au de câștigat foarte multe locuri de muncă, foarte multe direcții, departamente, instituții și chiar industrii. Deci toți câștigă dacă venim să investim, să facem filme în Moldova.
1: La ce nivel se creează astăzi filme în Republica?
0: La nivel începător, din păcate. Început. Din păcate, încă noi ne chinuim foarte mult să facem cu bani puțini, să încercăm să facem filme. Reușim, am demonstrat și cu bani puțini prin foarte multele proiecte care le-am realizat și noi și colegii noștri și care sunt deja vizibile. Și astăzi eu cu multă certitudine pot confirma că viața cinematografică s-a mișcat deloc. Și puteți întreba orice spectator care deja merge la cinematografie, caută filme moldovenești sau știe deja de filme moldovenești, știe de actori din Moldova, știe regizori din Moldova, iar asta face parte din cultura noastră cinematografică.
1: Exact.
0: Și vreau foarte mult să mergem cu pași siguri înainte, pentru că avem nevoie de cinematografie. În cinematografie este viața noastră. Sunt problemele noastre, sunt legendele noastre, sunt poveștile noastre și ele trebuie să rămână cumva registrate.
1: Așa
0: asta
1: este.
0: Mi se pare frumos.
1: Așa este. Trecem la următoarea întrebare. Într-un
0: câte mai sunt?
1: Sunt foarte multe și sunt sigură că nu o să reușim, dar oricum. Într-un interviu ați spus așa, vă citez, cei care producem filme, producem opere cinematografice, trebuie să încercăm să transmitem prin aceste opere și un pic de educație. Mesaje corecte, clare și necesare societății noastre. Apare întrebarea, câtă responsabilitate morală față de public are cinematografia dincolo de rolul ei artistic și de divertisment?
0: Asta e o temă de dezbătut, pentru că chiar colegii mei în domeniul cinematografiei sunt unii care nu împărtășesc cu mine această teorie, dar eu rămân ferm și consider că filmul este o unealtă de educație a societății. Așa cum cartea este obligatoriu să transmită un mesaj, să omul, după ce citește o carte, se simte un pic mai nu neapărat mai deștept, dar mai satisfăcut, să zic, moral. La fel și atunci când iese din sala de cinema și privește un film, el trebuie să iasă de acolo ca s-a umplut de energie pozitivă cu mesajul acestui film, cu povestea acestui film. Și dacă noi facem pur și simplu filme fără niciun fel de dramaturgie, atunci, da, el s-ar putea să vândă, s-ar putea lumea să vină, să râde, a, ce frumos a fost, am râs două ore, a fost foarte bine. Dar dacă n-a plecat acasă cu un mesaj transmis pe acest film, cu o idee de a povesti filmul copiilor sau vecinilor sau
1: să-l îndemne, să meargă,
0: exact. Atunci, deci, am făcut acest film. Și mă gândesc că filmul trebuie să fie o metodă de educare.
1: Foarte frumos. Dar cât durează de obicei realizarea unui film? Anume de la scenariu până
0: foarte,
1: la premieră.
0: Foarte mult. Sunt diverse situații Călin Laur la filmul de care vorbea Maria Drăgan, a lucrat 7 ani până am început filmările. Deci el 7 ani stă și lucrează asupra documentării, analizii, scenariu, distribuție, actori și așa mai departe, platouri. Deci e o întreagă școală și teorie și, dacă vreți, un proiect întreg, e mai mult decât o teză de doctor, chiar mă gândeam la un moment dat. De cât lucrezi tu la un film, așa, mai ales când vrei să-l faci calitativ și să faci un film valoros.
1: Exact.
0: Și asta chiar dacă e film documentar, la film e și mai complicat, pentru că tu trebuie să dai dovezi reale, corecte și argumentate. Deci nu poți să spui o teorie într-un film documentar, că așa vreau eu. Într-un film de ficțiune ți se iartă, pentru că tu ești regizor și poți să-ți permiți să faci o improvizație. Într-un film documentar, ceea ce spui e un document.
1: Gata, e un document.
0: Și atunci trebuie să fii foarte bine documentat, foarte bine argumentat și confirmat. Adică nu mai pui în discuție.
1: Dacă tot am ajuns iarăși din nou aici la proiectul Blestemul Mariei Drăgan, da, e un film de ficțiune inspirat din viața uneia dintre cele mai puternice voci ale folclorului nostru basarabean, Maria Drăgan, și o încercare de a recupera memoria acestei artiste care a marcat o generație de care într-un timp a fost uitată. Cum s-a gândit? De unde a venit ideea acestui proiect și cu ce se confruntă astăzi, anume la realizare, dar și la ce etapă sunteți?
0: Bun, în ca etapă suntem exact în procesul de filmare, deci ar fi a doua etapă, pentru că filmul are 3 etape de bază, dar mai apar și câteva complementare. Este preproducția, așa, atunci când pregătești,
1: da,
0: e producția și postproducția. Ei, noi suntem în mijloc, producția.
1: Mijlocul.
0: Iar producția înseamnă filmările de bază ale filmului și la noi filmările sunt împărțite la fel în 3 perioade. Filmări de iarnă, avem filmări de vară și filmări de toamnă.
1: Așa.
0: Așa fel în
1: de iarnă să înțeleg că ați filmat.
0: Cele de iarnă le-am filmat.
1: Acum urmează de vară.
0: Mulțumim celui de sus.
1: Că a fost o iarnă,
0: zăpadă, da.
1: Exact, o iarnă,
0: deci, dacă vreți,
1: pe vremuri.
0: Da, în ultimele ani nu prea am avut zăpadă. Anul ăsta am avut. Deci datorită filmărilor, deci ne-am dus și zăpadă, poftim filmați.
1: Așa.
0: De asta am zis că cineva ține cu noi, trebuie să facem filmul până, să-l ducem până la capăt. Chiar dacă banii s-au terminat în filmările din iarnă. Deci noi acum suntem căutări de bani ca să putem filma la vară și filmăm și în toamnă. E foarte complicat, vă spuneam, un pic s-au schimbat condițiile de muncă, dar e un proiect interesant, e un proiect de suflet, e un proiect care a adunat în jurul lui o echipă foarte dornică de a-l realiza și asta mă bucur, pentru că pasiunea regizorului Călin Laur față de acest film a fost transmisă, dacă vreți, întregii echipe, dar cred că aici și Călin Laur și eu și directorul de imagine, care este Nicu Drăgan, un nepot de al Mariei Drăgan, care ne-am oferit să lucrăm gratuit, teoretic, la acest proiect și încercăm să facem tot posibil ca să ducem proiectul până la capăt. Și vă spun, suntem pasionați de acest proiect și
1: suntem curioși.
0: Nu avem voie și nu putem să-l lăsăm. Chiar dacă era mult mai ușor să faci un alt film contemporan, așa, ziua de astăzi, așa, și cu câteva comedii, poate să ceva, dar trebuie făcut și ăla.
1: Da.
0: Și Maria Drăgan. O să facem și filme contemporane, dar este bine să facem.
1: Premiera, să înțelegem că peste câțiva ani?
0: Noi ne programăm în 2027 să fie.
1: Peste
0: deci
1: un
0: în 2026 terminăm filmările, 2027 urmează acea de 3 etape, uh-huh, postproducția.
1: Așa.
0: Și în toamna 2027 ne gândim, Maria Drăgan a decedat în octombrie și sperăm în octombrie să lansăm.
1: Să vă ajute Dumnezeu. Trecem și la, iată, la cele 7 premiere sub marca OVH Studio, filme de ficțiune, documentare realizate de actori cunoscuți și autori, precum, de exemplu, filmul Mario Maria Marinel, de Violeta Gorgos, Comatogen, ultimele scrisori ale bunicii, de Olga Lukovnikova, Pădurea de Molizi, Floarea Vieții și Un semn de pământ, de Victor Omaxian, Fugarii, de Leontina Vătaman. Cum ați descrie anume această etapă intensă de producție și ce înseamnă pentru OVH Studio această diversitate, să zic, de filme?
0: Da, și pentru noi este un record, trebuie să recunoaștem, și am zis să nu rămân așa nemarcat, că nu orice studio scoate 7 filme lungmetraj într-o perioadă atât de scurtă, dar această perioadă scurtă, vă spuneam, durează din perioada pandemiei, deci atunci, de când am început să scriem scenarii și acum am ajuns să le filmăm și să le montăm și să lansăm cam toată dată în această perioadă, și vreau să zic că au succes aproape toate au succes pentru că sunt filmele noastre și ne dragă de ele, Cel mai recent succes este filmul Igor Kobylianski, Comatogen.
1: Care, la premiile Gopo.
0: Da, premiile Gopo, alaltă zile este la București, a avut loc gala premiilor Gopo. Două din filmele noastre, și Comatogen și Pădurea de Moliz, au avut Pădurea de Moliz 7 nominalizări. Nu, Pădurea de Moliz 3.
1: Comatogen?
0: Comatogen 7 nominalizări. Și a luat 3 premii, 2 premii, cea mai bună regie, cea mai bun scenariu. Felicitări lui Igor pe această cale. Și am fost de față, era foarte plăcut să fim acolo prezenți, nu mai zic că și cel mai bun documentar a fost câștigat de Lina Vdovei, o documentaristă, o regizoare din Moldova. Cel mai bun rol secundar într-un film de ficțiune a câștigat o basarabeancă. Așa că, dacă vreți, în domeniul cinematografiei, hotarele cred că au dispărut deja și noi colaborăm foarte, foarte bine. Și vreau să zic că această colaborare, dacă vreți, după 90, a început odată cu filmul nostru Nunta Basarabia, care a fost prima coproducție moldo-românească după 90 încoace.
1: Regia îmi spune că gata, ne apropiem și chiar suntem la final, dar vă rugăm să ne spuneți ce alte proiecte urmează să... sau la ce alte proiecte lucrați și urmează?
0: La mai multe lucrăm acum. Deci avem două coproducții, una cu România, una cu Belgia. Cu România este vorba de un film împreună cu Libra Film. Filmul se numește Noaptea plec, noaptea mă întorc. Este vorba după un scenariu al Florin Lăzărescu. Cred că vom începe în toamnă filmările sau în iarnă, dar depinde de coproducătorul nostru de România. Avem un alt film împreună cu Olga Lukovnikova și cu producătorul de regizor din România, din Belgia. Se numea, dar s-ar putea să schimbă, se schimbe denumirea Parcurs, dar bun, e un film despre femeile de etnie romă.
1: Așa.
0: Care reușesc să se implice în societate mai mult și mai mult. E un documentar destul de interesant. Rome Vaida l-a numit regizoarea, dar asta e titlul de lucru. Cred că pe parcurs se mai schimba un pic. Nu vă spun subiectul pentru că e interesant și această cercetare și documentare este foarte interesantă. Dar oricum a început filmările și producția va fi și anul și anul viitor. Maria Drăgană este principalul în care acum trebuie să ducem, să scoatem în capăt. Am depus la CNC, la această viziune, alte două filme care sperăm să treacă. Două proiecte de film și tot așa, cum vă spuneam, că sunt mai multe etape și noi suntem mai multe etape. Așa. Avem câteva filme în etapa de scenariu, câteva filme în etapa de pregătire, câteva filme în etapa de lucru, de producție și avem foarte multe la distribuție.
1: Și o întrebare de final, dar scurtă, într-o frază, cum vedeți viitorul cinematografiei din Republica Moldova peste 10 ani?
0: Sper să rămână cinematografic. Asta mă interesează, să avem filme cinematografice și nu filme de uz-consum, de consum curent. Pentru că peste tot în lume apar filmulețe inspirate, dacă vreți, de pe TikTok-uri, de pe rețelele sociale, care se fac repede, de lumea să râde, să plece și cu asta încheiat. Noi vrem filme cinematografice care să rămână,
1: care să rămână istorie, acolo și
0: să rămână în arhiva cinematografiei naționale. Asta este important.
1: Mulțumim foarte mult, domnule Mărgineanu. Să știți că întrebări au rămas foarte multe, au rămas, dar așa de fiecare dată.
0: Dosarul noastră este
1: foarte mare. Mulțumim foarte mult pentru sinceritate și pentru ceea ce ne-ați spus. Mult succes în tot ceea ce faci în activitatea dumneavoastră și mulți bani, pentru că ne-am dat seama că fără bani e greu.
0: Bani și susținere. Și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea noastră în acest domeniu, pentru că cinematografia are nevoie de susținere. Dar vreau să zic împreună, pentru că televiziunea poate difuza ceea ce produc cineaște. Așa. Și coproducțiile acestea între cinematografii din cineaște și jurnaliști este foarte importantă. Așa că vă mulțumesc.
2: Știrile orei 10.
3: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. La Chișinău se anunță 25 de grade. Construcțiile ilegale ar putea fi pedepsite penal în Republica Moldova. Autoritățile au elaborat un proiect de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor și intervenții mai rapide împotriva lucrărilor neautorizate. Documentul este în prezent supus consultărilor publice. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, noile prevederi vizează în special blocurile locative de peste 5 etaje construite cu abateri de la autorizații, documentația de urbanism sau normele tehnice. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică ar putea primi competențe extinse pentru a dispune și starea rapidă a lucrărilor executate ilegal. Republica Moldova participă la un proiect european de cercetare care își propune transformarea deșeurilor rezultate din vinificație în resurse utile pentru economie și protecția mediului. Inițiativa vizează valorificarea subproduselor din industria vinicolă prin soluții inovatoare și tehnologii sustenabile. Proiectul urmărește reducerea impactului asupra mediului și promovarea economiei circulare, în contextul în care autoritățile încearcă să crească rata de reciclare și reutilizarea deșeurilor în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale, mai puțin de 5% din deșeurile reciclabile sunt recuperate în prezent la nivel național. Autoritățile și experții susțin că astfel de inițiative pot contribui la modernizarea sectorului vitivinicol și la apropierea Republicii Moldova de standardele europene în domeniul protecției mediului și inovării. Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat 10 de muncitori fără acte legale în urma controlelor desfășurate pe mai multe șantiere de construcții din Chișinău. Verificările au avut loc în contextul intensificării măsurilor împotriva muncii nedeclarate și a încălcărilor legislației muncii. Potrivit autorităților, unele persoane activau fără contract individual de muncă, iar angajatorii riscă amenzi și sancțiuni. Inspectorii au constatat și abateri ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv lipsa echipamentelor de protecție. Reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii susțin că astfel de controle vor continua și în perioada următoare, în special în domeniile considerate cu risc sporit de muncă informală, cum este sectorul construcțiilor. Persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite în urma unui atac armat produs în apropierea orașului Mersin, în sudul Turciei. Potrivit presei locale, un bărbat înarmat a deschis focul într-un restaurant, unde a ucis proprietarul localului și un angajat și a rănit mai mulți clienți. Ulterior, suspectul ar fi împușcat mortal încă 2 bărbați în timp ce încerca să fugă de la locul atacului. Autoritățile turce desfășoară operațiuni de căutare, inclusiv cu sprijin aerian, pentru identificarea atacatorului. Deocamdată, motivul atacului nu a fost anunțat oficial. Cazul este investigat de poliția turcă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: emisiune în reluare.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu.
3: Publicitate.

Ne-am cunoscut cândva într-o gară, plecai și tu, plecam și eu. Mi-a cerut foc pentru o țigară, tăceam și tu și eu. Nu știu prin care anotimpuri mai trece azi ființa ta, sau dacă te mai poartă gândul

înțeles, doar din privire, nici nu era așa de greu. Lăsând în urmă amintire, fugeam și tu și eu, nu știu prin care anotimpul mai trece azi ființa ta. Sau dacă te mai poartă gândul

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. La Chișinău se anunță 25 de grade. Construcțiile ilegale ar putea fi pedepsite penal în Republica Moldova. Autoritățile au elaborat un proiect de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor și intervenții mai rapide împotriva lucrărilor neautorizate. Documentul este în prezent supus consultărilor publice. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, noile prevederi vizează în special blocurile locative de peste 5 etaje construite cu abateri de la autorizații, documentația de urbanism sau normele tehnice. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică ar putea primi competențe extinse pentru a dispune sistarea rapidă a lucrărilor executate ilegal. Republica Moldova participă la un proiect european de cercetare care își propune transformarea deșeurilor rezultate din vinificație în resurse utile pentru economie și protecția mediului. Inițiativa vizează valorificarea subproduselor din industria vinicolă prin soluții inovatoare și tehnologii sustenabile. Proiectul urmărește reducerea impactului asupra mediului și promovarea economiei circulare, în contextul în care autoritățile încearcă să crească rata de reciclare și reutilizarea deșeurilor în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale, mai puțin de 5% din deșeurile reciclabile sunt recuperate în prezent la nivel național. Autoritățile și experții susțin că astfel de inițiative pot contribui la modernizarea sectorului vitivinicol și la apropierea Republicii Moldova de standardele europene în domeniul protecției mediului și inovării. Inspectoratul de stat al muncii a identificat 10 de muncitori fără acte legale în urma controlelor desfășurate pe mai multe șantiere de construcții din Chișinău. Verificările au avut loc în contextul intensificării măsurilor împotriva muncii nedeclarate și a încălcărilor legislației muncii. Potrivit autorităților, unele persoane activau fără contract individual de muncă, iar angajatorii riscă amenzi și sancțiuni. Inspectorii au constatat și abateri ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv lipsa echipamentelor de protecție. Reprezentanții Inspectoratului de stat al muncii susțin că astfel de controle vor continua și în perioada următoare, în special în domeniile considerate cu risc sporit de muncă informală, cum este sectorul construcțiilor. Persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite în urma unui atac armat produs în apropierea orașului Mersin, în sudul Turciei. Potrivit presei locale, un bărbat înarmat a deschis focul într-un restaurant, unde a ucis proprietarul localului și un angajat și a rănit mai mulți clienți. Ulterior, suspectul ar fi împușcat mortal încă 2 bărbați în timp ce încerca să fugă de la locul atacului. Autoritățile turce desfășoară operațiuni de căutare, inclusiv cu sprijin aerian, pentru identificarea atacatorului. Deocamdată, motivul atacului nu a fost anunțat oficial. Cazul este investigat de poliția turcă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, Octavian Bernaza, emisiunea Clara Mar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs, la noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, o demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșiei. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o ței de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup de cadezi de la academiile militare care mărșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea că încă câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadezi să-ți sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, a oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin. Efectiv, clădirea. Iaroslavl, Perm sau Toapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expuse. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148.000 de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe toată lungimea de 1200 de km. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kievul în 3 zile, după 4 ani schinuie să ia Tocmacica mică, mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu e frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis.
Și conform cifrelor, cam termen de disperație și deținuțe din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a dus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 24. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Dacă așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că simt anxietate legat de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-ai închis internet și i-ai lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia au refuzat complet, după și tocmai îl găzduise pe Zelensky la un summit UE în Yerevan. Kremlin nu zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat, eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga, în cazul nostru. Să înșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp, situația chiar arată mai de partea ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord în noaptea, temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. La Chișinău se anunță 25 de grade. Republica Moldova a discutat la Bruxelles despre reforma justiției și consolidarea statului de drept în cadrul celei de-a 10-a reuniune a subcomitetului Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru Justiție, Libertate și Securitate. Autoritățile de la Chișinău au prezentat progresele înregistrate în domeniul reformei justiției, combaterii criminalității organizate și consolidării instituțiilor de drept. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, discuțiile au vizat și protecția drepturilor fundamentale, combaterea discursului de ură și implementarea foii de parcurs privind statul de drept, partea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Oficialii europeni au reiterat că reforma justiției și lupta împotriva corupției rămân condiții esențiale pentru avansarea negocierilor de aderare. Uniunea Europeană continuă să ofere sprijin financiar și expertiză pentru modernizarea sistemului judiciar și procesul de evaluare externă a magistraților și procurorilor din Republica Moldova. Casa atribuită fostului deputat democrat Vladimir Andronachi din zona Valea Morilor este vizată într-un dosar penal după ce Ministerul Mediului a constatat prejudicii de aproape 1 milion de lei aduse mediului. Potrivit autorităților, o parte a construcției ar fi fost edificată ilegal pe teren aparținând parcului Valea Morilor, zonă protejată de stat. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a stabilit că au fost afectate peste 570 de metri pătrați din terenul parcului, iar pe o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați ar fi fost distrus stratul fertil de sol și vegetația. Valoarea totală a prejudiciului calculat se ridică la aproximativ 980.000 de lei. Ministrul Mediului a anunțat că procuratura a fost sesizată pentru investigarea cazului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Investigațiile jurnalistice realizate anterior de presa din Republica Moldova au arătat că imobilul s-ar extinde pe terenuri obținute în condiții controversate, într-una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din Chișinău. Două dintre cele mai mari ferme de porcine din Republica Moldova se judecă cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după sacrificarea 10.000 de porci afectați de pesta porcină africană. Administratorii fermelor susțin că nu au primit nici până acum despăgubiri din partea statului. Ferma din Roșcani, raionul Aneninoi, unde au fost sacrificați aproximativ 65.000 de porci, solicită compensații de peste 194 de milioane de lei. Reprezentanții companiei afirmă că activitatea continuă cu dificultate și prin credite, iar litigiul cu ANSA este încă pe rol instanței. Într-o situație similară se află și compania Porcobello din Cimișeni, care estimează pierderi de peste 100 de milioane de lei. Reprezentanții firmei contestă argumentele ANSA privind presupuse încălcări de biosecuritate și spun că procesul de acordare a despăgubirilor este tergiversat. Deocamdată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu a comentat public acuzațiile. Intenționează să înlocuiască treptat gazul rusesc cu gaze naturale din Azerbaidjan în contextul planurilor Uniunii Europene de a renunța complet la importurile energetice din Rusia până în anul 2027. Potrivit presiei internaționale, autoritățile slovace negociază cu parteneri regionali și companii energetice pentru asigurarea unor noi rute de aprovizionare. Premierul slovac Robert Fico a criticat însă decizia Uniunii Europene privind eliminarea gazului rusesc și a anunțat că Bratislava pregătește o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Oficialii slovaci susțin că măsura ar putea afecta securitatea energetică și economia țării. În paralel, Uniunea Europeană accelerează diversificarea surselor de energie, iar Azerbaidjanul este considerat unul dintre furnizorii alternativi importanți pentru statele europene dependente anterior de gazele rusești. Poliția din Austria a înregistrat aproximativ 500 de tentative de atacuri cibernetice în timpul concursului Eurovision 2026 desfășurat la Viena. Potrivit autorităților austriece, atacurile au vizat site-urile competiției și sistemele de acces din jurul evenimentului, însă toate tentativele au fost respinse fără a afecta desfășurarea concursului. Directorul Poliției Federale a declarat că atacatorii au încercat să blocheze sau să încetinească sistemele informatice. În același timp, autoritățile au mobilizat mii de polițiști și forțe speciale în contextul nivelului ridicat de alertă teroristă și al protestelor organizate pe durata competiției. Ministerul de Interne de la Viena a precizat că în pofida amenințărilor cibernetice și a măsurilor sporite de securitate, Eurovision 2026 s-a desfășurat fără incidente majore. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Iubita mea, ascunsă într-un colț de amintire, cu minte și frumoasă ca florile de crin, pierdută într-o clipă de scurtă rătăcire, prin anii de întuneric, spre tine iarăși vin. Noi ne-am iubit pe atunci cu atâta disperare de parcă universul cu noi se termina. Te deschideai spre mine ca o floare ce aștepta înviorată din roa mea să bea și îmi vibrai sub mână ca struna de vioară când acordam simțirea pe același portativ. Nici nu mai știu când visul a început să moară, dar de-a ta plecare stă scris

totuși viața a vrut să ne despartă. Un drum spre miază noapte, alt drum spre miază zi. M-am împăcat

se stinge Ferinarul sub brazele de luna, închid încet albumul, iubito.

Azi gândurile mă tot duc, cum toate sunt pe acest pământ, și anii omului cum fug, azi pentru tine.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros, ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. În Republica Moldova se nasc mai puțin copii, iar femeile aleg să devină mame la vârste mai înaintate, arată datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2025. Anul trecut în țara noastră s-au născut aproximativ 22.100 de copii, cu aproape 1.500 mai puțin decât în 2024. Numărul născuților vii a scăzut cu 6,6% comparativ cu anul precedent. Datele arată că cele mai multe nașteri au fost înregistrate în rândul femeilor cu vârste între 25 și 34 de ani, categorie care reprezintă peste jumătate din totalul mamelor. În același timp, vârsta medie la prima naștere a crescut la 26 de ani față de 25 de ani în anul precedent. În municipiul Chișinău, femeile devin mame pentru prima dată în medie la aproape 29 de ani. Potrivit BNS, în mediul rural s-au născut ușor mai mulți copii decât în orașe, 11.000 față de 10.000. Totodată, aproape fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Experții avertizează că Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică accentuată, alimentată de migrație, scăderea natalității și îmbătrânirea populației. Președinta Maia Sandu avertizează că decretul semnat de Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse pentru locuitori din regiunea Transnistriană ar putea fi folosit ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Tallinn, în Estonia. Potrivit decretului semnat de liderul de la Kremlin, locuitorii din Transnistria pot obține cetățenia rusă printr-o procedură accelerată fără obligația de a locui în Federația Rusă sau de a susține examene de limbă și istorie. Măsura ar putea avea legătură cu nevoia Rusiei de a atrage noi oameni pentru războiul din Ucraina. Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimite la război, a spus șefa statului. Ea a subliniat că după începutul invaziei Rusiei în Ucraina, mulți locuitori ai regiunii Transnistrene au solicitat cetățenie Republicii Moldova, considerând-o mai sigură decât cea rusă. Autoritățile de la Chișinău consideră decretul o nouă tentativă a Moscovei de a-și consolida influența în regiunea separatistă. Aproximativ jumătate dintre cei aproape 350.000 de locuitori ai Transnistriei dețin deja cetățenie rusă. Regiunea Transnistreană este controlată de autoritățile separatiste proruse încă din anii 90 și găzduiește în continuare trupe rusești, deși Republica Moldova cere de mai mulți ani retragerea acestora. Municipiul Orhei și orașul Taraclia vor avea turul 2 al alegerilor locale noi, după ce niciun candidat nu a reușit să obțină majoritatea voturilor în primul tur, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală. La Orhei, în turul 2 s-au calificat Ramiz Ansarov și Sergiu Aga. Datele preliminare arată că Ramiz a acumulat aproximativ 23% din voturi după procesarea majorității proceselor verbale. La Taraclia, în turul decisiv vor concura candidatul independent Alexandru Bormicevkov și candidata Partidului Socialiștilor Ecaterina Iacobceac. Potrivit rezultatelor preliminare, Bormicevkov a obținut peste 31% din sufragi, iar Ecaterina Iacobceac aproape 28,5%. Alegerile locale noi au fost organizate în mai multe localități din Republica Moldova după demisia unor primari sau vacantarea funcțiilor. Comisia Electorală Centrală urmează să stabilească data desfășurării turului 2 de scrutin. Rusia a lansat un nou atac aerian asupra orașelor ucrainene Odessa și Dnipro, folosind drone și rachete, potrivit autorităților de la Kiev. În urma bombardamentelor, mai multe persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Oficialii ucraineni au anunțat că în Odessa dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță. Printre răniți se află un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani. În paralel, atacurile cu racheta asupra orașului Dnipro au rănit cel puțin 18 persoane, inclusiv o fetiță de 2 ani și un băiat de 10 ani. Autoritățile ucrainene spun că infrastructura civilă a fost afectată în mai multe regiuni, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor. Iranul își intensifică pregătirile pentru un posibil nou conflict cu Statele Unite, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Presa internațională relatează că autoritățile iraniene au desfășurat exerciții militare, au mobilizat forțele de securitate și au organizat manifestații anti-americane în mai multe orașe. Garda Revoluționară Iraniană a efectuat exerciții pentru combaterea amenințărilor externe și interne, iar armata iraniană și-ar fi repoziționat echipamentele și navele militare în apropierea Golfului Persic și a strâmtorii Ormuz. În paralel, la Teheran și în alte orașe au avut loc mitinguri pro-guvernamentale și anti-americane, participanții scandând sloganuri împotriva SUA și Israelului. Mass media iraniană prezintă aceste manifestații drept un semn al mobilizării populației în contextul amenințărilor externe. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Președinta Maia Sandu a fost decorată la Strasburg cu Ordinul European de Merit. A fost lansat programul guvernamental Reușim menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. România a ridicat din nou în aer două avioane F-16 în urma unui atac rusesc cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene. Președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Distincția a fost conferită pentru angajamentul său și pentru felul în care ghidează cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria europeană, pentru consolidarea guvernanței democratice și pentru consolidarea rezidenței Republicii Moldova în fața amenințării hibride, a dezinformării și în fața tentativelor de destabilizare. Ceremonia de decernare a Ordinului a fost găzduită de Parlamentul European la Strasburg.

0: Este o onoare pentru noi că putem să vă recunoaștem meritele prin premiul oferit astăzi. Este o onoare să vedem creșterea dumneavoastră, claritatea și verticalitatea de care ați dat dovadă de-a lungul anilor. Determinarea dumneavoastră cucerește întreaga Uniune Europeană. Mergeți înainte cu determinare, în ciuda interferenței străine. Sunt extrem de onorată să primesc acest ordin european de merit. Această distinție este datorită cetățenilor din Republica Moldova, cei care au ales Uniunea Europeană, cei care au apărat această decizie când a fost nevoie și nu a fost deloc ușor, și tuturor celor care zi de zi fac munca grea pentru un viitor mai bun acasă.
1: Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de către Parlamentul European ca o distinție civilă pentru a onora realizările persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor europene. În fiecare an pot fi numiți cel mult 20 de laureați.
2: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrele de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugen Osmochescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
3: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra, conlucra, dar și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
1: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
3: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchii legii. Bun, până în prezent, cifre care le-ați mai văzut, reușitele efectiv începând cu sfârșit de an 2025, începând an 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
1: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrarea legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
2: Demisia directorului general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a provocat reacții diferite în rândul clasei politice. Deputata PAS, Marcela Adam, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că decizia a venit pe fondul presiunii publice generate de punctajul oferit de juriul moldovean concurentei din România. De cealaltă parte, deputata Partidului Democrația Acasă, Ana Țurcanu-Boruc, susține că șeful Teleradio Moldova ar fi trebuit să plece din funcție încă după verificările Curții de Conturi.
4: A simțit această necesitate de a-și declara această demisie pentru că presiunea publicului probabil este foarte mare în acest context. Cunoaștem că una din misiunile administrației Teleradio Moldova este să asigure aceste juriu sau componența juriului pentru aceste concursuri, tip de evenimente, respectiv decizia îi aparține domnului Țurcanu.
1: Totodată, deputata PAS a subliniat că în ultimii ani instituția publică de televiziune și radio a trecut prin mai multe transformări importante.
4: Trebuie să menționăm totuși că în ultimii ani televiziunea națională s-a transformat foarte mult, a trecut prin niște schimbări semnificative, fapt ce nu s-a îndeplinit timp de 10 de ani, respectiv cred că s-a depus o muncă solidă în ultimii ani pentru a reforma, moderniza Teleradio Moldova. Și în acest sens îi spunem, cred că mulțumesc domnului Turcanu pentru munca care a depus-o.
1: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Partidului Democrația Acasă, Ana Țurcanu-Oboruc, a spus că Eurovision este un concurs geopolitic, iar demisia lui Vlad Țurcanu este întârziată.
5: Nu știu de ce dumnealui nu și-a dat demisia când a fost scandalul Curtea de Conturi. Da? De. Eu nu sunt specialist în domeniul artelor și nu pot să apreciez nivelul de artistism sau de calitate a piesei unei sau alte țări. Totuși, cred că Eurovision este un concurs geopolitic.
1: Vlad Țurcanu a fost numit de Parlament în funcția de director general al Teleradio Moldova pe 3 decembrie 2021 pentru un mandat de 7 ani. După o serie de modificări adoptate în 2025, Consiliul de Supraveghere al companiei urmează să organizeze un concurs public pentru selectarea unei candidaturi pentru funcția de director general al TRM. Candidații trebuie să aibă studii superioare într-un domeniu relevant, experiența managerială de cel puțin 5 ani, reputație ireproșabilă, să nu aibă antecedente penale, să cunoască limba română și o limbă de circulație internațională, precum și să nu fie afiliat politic în ultimii 2 ani.
2: Doi cetățeni români au decedat într-un grav accident rutier produs aseară pe traseul dintre localitățile Balabanu și Novoselvka, anunță Poliția Republicii Moldova. Potrivit informațiilor preliminare, un auto cu camion înmatriculat în România, care transporta materiale de construcție și se deplasa spre Taraclia, a fost implicat în accident. La volan se afla un bărbat de 58 de ani, iar în calitate de pasager un bărbat de 62 de ani. Conform datelor preliminare ale poliției, în timpul unei manevre de depășire, s-ar fi produs o defecțiune la o roată din fața autocamionului. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat în afara carosabilului și s-a răsturnat. O șoferiță beată și fără permis de conducere a fost oprită de agenții de circulație după o cursă periculoasă din sectorul Ciocana până la Ratuș. Polițiștii de patrulare au intervenit după ce au observat mașina care se deplasa haotic. Femeia în vârstă de 42 de ani a ignorat somațiile polițiștilor de a opri și a accelerat, continuând deplasarea spre raionul Orhei, inclusiv pe contrasens, punând în pericol ceilalți participanți la trafic. Ulterior, automobilul a fost stopat în satul Ratuș. Șoferița era în stare avansată de ebrietate, având o concentrație de 1,05 mg de alcool în aerul expirat. Mașina a fost dusă la parcarea specială, iar femeia va fi documentată pentru încălcările comise. Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai multe decât anul trecut. De aceasta vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
6: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici, la tabăra Vișoara, din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
7: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și saltelile. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
8: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
7: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ori în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm odată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
8: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
7: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat, fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabăr și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
8: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
9: De când se stochește ometul, noi începem lucru. Până se deschide tabără, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin cu cheie nu păstrează deloc. Se duce, înainte de a veni la tabără, o leacă să îi duci cu cheie și să le lămurească că aici e greu. Muncește cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât de o leacă.
10: Ia că eu de pildă sunt la pensie, dar primesc puțin și ia că mine mă aranjează, lucrez aici și tot o leacă de bani, tot. Ne ajung dacă dar stau acasă și ne asindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august se termină și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici și lasă ei murdărei mare.
8: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
2: România a ridicat din nou în aer două avioane F-16 în urma unui atac rusesc cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea graniței cu România. De asemenea, autoritățile române au emis și mesaje de alertă pentru populația din nordul județului Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în noaptea de 18 spre 19 mai, forțele ruse au lansat mai multe drone asupra unor obiective civile în zona portului Ismail. Aeronavele au decolat în jurul orei 1:45 de la baza 86 aeriană Fetești pentru supravegherea spațiului aerian.
11: Radarele românești au monitorizat dronele care au lovit teritoriul ucrainean, însă nu au fost detectate încălcări ale spațiului aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 2:57. Dronele rusești au provocat victime și distrugeri în mai multe regiuni ale Ucrainei. În regiunea Cernigov, o femeie de 85 de ani și un bărbat de 58 de ani au fost răniți după un atac asupra unor case dintr-o zonă rezidențială. Mai multe locuințe au fost avariate, iar o cisternă cu benzina a luat foc pe teritoriul unei întreprinderi. Atacuri au avut loc și în regiunea Harkov, unde o femeie în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Într-un cartier din orașul Harkov, o clădire rezidențială a fost distrusă, iar salvatorii continuă intervențiile printre dărâmături. În regiunea Suma, atacurile cu drone au provocat incendii în 5 localități, afectând locuințe și clădiri nelocuibile. Totodată, în regiunea Odessa, un depozit din raionul Ismail a fost cuprins de flăcări după impactul unei drone rusești. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17 prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

și dragii mei. Vă place Veronica? Da, frumoasă fată, bună, ginga și harnică. Și-au trăit până la adânci bătrâneți, în liniște și pace. Iar eu am în

0: toate astea te iubesc, femeie.
1: Era bine dacă aduceai și tu ceva acolo.

0: asta nu înseamnă să te umpli în pene. Așa e textul.
1: Tu vrei să avem vreo 4-5 copii, cu ce o să-i creștem numai tu o știi. Mă pui la treabă până obosesc.
0: Cu toate astea

0: 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Președinta Maia Sandu a fost decorată astăzi cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distinția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept, în calitatea sa de președinte a Republicii Moldova pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europa mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinte a subliniat că distinția aparține poporului Republicii Moldova. Ordinul European de Merit este o distinție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman. Acesta este acordat personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Administrația Națională a Penitenciarelor anunță inițierea unei anchete la penitenciarul numărul 3 din Leova, unde deținuții au intrat în greva foamei și și-au cusut buzele. Astfel, în cadrul verificărilor vor fi audiate toate persoanele implicate și vor fi examinate înregistrările video, precum și alte materiale relevante pentru documentarea cazului. Administrația Națională a Penitenciarelor informează că în urma vizitei efectuate în penitenciarul numărul 3 Leova a fost dispusă inițierea unei anchete interne privind acțiunile de consolidare a regimului de detenție și măsurile de sporire siguranții instituționale desfășurate la data de 11 mai. Scopul verificărilor este stabilirea completă și obiectivă a circumstanțelor de fapt și de drept în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Administrația Națională a Penitenciarelor reafirmă angajamentul instituțional pentru asigurarea transparenței și respectarea legalității în activitatea sistemului administrației penitenciare. Carburanții vor costa mai mult mâine. Prețul la benzină trece de 31 de lei litru. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabil pentru ziua de miercuri 20 mai. Astfel, litru de benzină va costa 31 de lei și 2 bani, cu 11 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei și 11 bani litru. Mai mulți elevi din clasa 4 au susținut pentru prima dată examenul la limba română în format digital. Acest mod de evaluare este pilotat de către Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Inițiativa a fost implementată în două instituții de învățământ, Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți, cu sprijinul metodologic și tehnic al experților din Estonia. Aproximativ 150 de elevi au susținut proba la calculator. Pentru ca elevii să se simtă confortabil în perioada martie-mai, aceștia au avut ocazie să se familiarizeze cu platforma, să acceseze teste digitalizate și să exerseze. Testarea noii modalități de evaluare va continua și pentru examenul la științe, care va fi susținut de elevii din clasa a 4-a pe 21 mai. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat marți profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo. Șeful OMS a declarat duminică dimineață o urgență de sănătate publică de proporții internaționale, al doilea nivel de alertă ca gravitate în contextul epidemiei de Ebola, care afectează și Uganda. El a explicat că a luat această decizie după ce s-a consultat cu miniștrii sănătății din cele două țări afectate și că este profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei. Pe lângă cazurile confirmate, se înregistrează peste 500 de cazuri suspecte și 130 de decese suspecte. Ebola, care provoacă febră hemoragică extrem de contagioasă, rămâne o boală redutabilă în pofida vaccinurilor și tratamentelor recente eficiente doar împotriva tulpinii Zaire, care a stat la originea celor mai mari epidemii înregistrate. Acest virus a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, Octavian Bernaza, emisiunea Clara Amar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, vigoros și magnific e statul rus, o demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșiei. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o ței de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup de cadezi de la academiile militare care marșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu neg că Vova până nu de mult credea că încă câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadezi să sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, au oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin. Efectiv, clădirea. Iaroslavl, Perm sau Toapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expuse. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148.000 de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe tătă lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kievul în 3 zile, după 4 ani schinuie să ia Tocmacica mică, Mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu e frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis.
Și conform cifrelor, cam termen de disperație și deținuții din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a dus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 24. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Iar așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că sunt anxietate legate de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-ai închis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia au refuzat complet, după și tocmai îl găzduise pe Zelensky la un summit UE în Yerevan. Kremlinul zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga în cazul nostru. Să înșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp situația chiar arată mai de partea ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Președinta Maia Sandu a fost decorată astăzi cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distinția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept. În calitatea sa de președinte a Republicii Moldova pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europa mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinte a subliniat că distinția aparține poporului Republicii Moldova. Ordinul European de Merit este o distinție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman. Acesta este acordat personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Administrația Națională a Penitenciarelor anunță inițierea unei anchete la penitenciarul numărul 3 din Leova, unde deținuții au intrat în greva foamei și și-au cusut buzele. Astfel, în cadrul verificărilor vor fi audiate toate persoanele implicate și vor fi examinate înregistrările video, precum și alte materiale relevante pentru documentarea cazului. Administrația Națională a Penitenciarelor informează că în urma vizitei efectuate în penitenciarul numărul 3 Leova a fost dispusă inițierea unei anchete interne privind acțiunile de consolidare a regimului de detenție și măsurile de sporire siguranții instituționale desfășurată la data de 11 mai. Scopul verificărilor este stabilirea completă și obiectivă a circumstanțelor de fapt și de drept în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Administrația Națională a Penitenciarelor reafirmă angajamentul instituțional pentru asigurarea transparenței și respectarea legalității în activitatea sistemului administrației penitenciare. Carburanții vor costa mai mult mâine, prețul la benzină trece de 31 de lei litru. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabil pentru ziua de miercuri 20 mai. Astfel, litru de benzină va costa 31 de lei și 2 bani, cu 11 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei și 11 bani litru. Mai mulți elevi din clasa 4 au susținut pentru prima dată examenul la limba română în format digital. Acest mod de evaluare este pilotat de către Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Inițiativa a fost implementată în două instituții de învățământ, Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți, cu sprijinul metodologic și tehnic al experților din Estonia. Aproximativ 150 de elevi au susținut proba la calculator. Pentru ca elevii să se simtă confortabil în perioada martie-mai, aceștia au avut ocazie să se familiarizeze cu platforma, să acceseze teste digitalizate și să exerseze. Testarea noii modalități de evaluare va continua și pentru examenul la științe, care va fi susținut de elevii din clasa 4 pe 21 mai. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat marți profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo. Șeful OMS a declarat duminică dimineață o urgență de sănătate publică de proporții internaționale, al doilea nivel de alertă ca gravitate în contextul epidemiei de Ebola, care afectează și Uganda. El a explicat că a luat această decizie după ce s-a consultat cu miniștrii sănătății din cele două țări afectate și că este profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei. Pe lângă cazurile confirmate, se înregistrează peste 500 de cazuri suspecte și 130 de decese suspecte. Ebola, care provoacă febră hemoragică extrem de contagioasă, rămâne o boală redutabilă în pofida vaccinurilor și tratamentelor recente eficiente doar împotriva tulpinii Zair, care a stat la originea celor mai mari epidemii înregistrate. Acest virus a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Președinta Maia Sandu a fost decorată la Strasbourg cu Ordinul European de Merit. A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. La Palatul Cotroceni a avut loc prima rundă de consultări cu partidele parlamentare. Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile vor continua până când se va ajunge la o variantă de majoritate solidă. Președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Distinția i-a fost conferită pentru angajamentul său și pentru felul în care ghidează cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria europeană pentru consolidarea guvernanței democratice și pentru consolidarea rezistenței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și în fața tentativelor de destabilizare. Ceremonia de decernare a Ordinului a fost găzduită de Parlamentul European de la Strasbourg.

0: Este o onoare pentru noi că putem să vă recunoaștem meritele prin premiul oferit astăzi. Este o onoare să vedem creșterea dumneavoastră, claritatea și verticalitatea de care ați dat dovadă de-a lungul anilor. Determinarea dumneavoastră cucerește întreaga Uniune Europeană. Mergeți înainte cu determinare, în ciuda interferenței străine.
1: Doamnă președintă Metsola, doamnă președintă von der Leyen, distinși laureați, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru onoarea de a primi Ordinul European de Merit. Îl primesc alături de lideri care au structurat acest continent, în această instituție construită pe ideea că europenii sunt mai puternici împreună. Dar dacă meritul înseamnă măsură, atunci această distincție aparține poporului Moldovei. Ei sunt cei care l-au câștigat. Preț de 3 decenii, moldovenii și-au construit viitorul lor european, depășind o tranziție economică grea, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol și respingând încercarea oligarhilor de a captura statul, votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor Rusiei și șantajului. Asta înseamnă merit.
2: Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de către Parlamentul European ca o distinție civilă pentru a onora realizările persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor europene. În fiecare an pot fi numiți cel mult 20 de laureați.
3: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv, pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
4: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra, conlucra, dar și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
2: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
4: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchii legii. Bun, până în prezent, cifre care le-ați mai văzut, reușitele efectiv începând cu sfârșit de an 2025, începând an 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
2: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrare legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
3: Demisia directorului general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcan, a provocat reacții diferite în rândul clasei politice. Deputata PAS, Marcela Dam, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că decizia a venit pe fondul presiunii publice generată de punctajul oferit de juriul moldovean concurentei din România. De cealaltă parte, deputata Partidului Democrație Acasă, Ana Țurcan Oboroc, susține că șeful Teleradio Moldova ar fi trebuit să plece din funcție încă după verificările Curții de Conturi.
5: a simțit această necesitate de a-și declara această demisie pentru că presiunea publicului probabil este foarte mare în acest context. Cunoaștem că una din misiunile administrației Teleradio Moldova este să asigure aceste juriu sau componența juriului pentru aceste concursuri, tip de evenimente, respectiv decizia îi aparține domnului Țurcanu.
2: Totodată, deputata PAS a subliniat că în ultimii ani instituția publică de televiziune și radio a trecut prin mai multe transformări importante.
5: Trebuie să menționăm totuși că în ultimii ani televiziunea națională s-a transformat foarte mult, a trecut prin niște schimbări semnificative, fapt ce nu s-a îndeplinit timp de 10 de ani, respectiv cred că s-a depus o muncă solidă în ultimii ani pentru a reforma, a moderniza Teleradio Moldova. Și în acest sens îi spunem, cred că mulțumesc domnului Țurcanu pentru munca care a depus-o.
2: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Partidului Democrația Acasă, Ana Țurcanu-Oboroc, a spus că Eurovision este un concurs geopolitic, iar demisia lui Vlad Țurcanu este întârziată.
6: Nu știu de ce dumnealui nu și-a dat demisia când a fost scandalul cu Curtea de Conturi. Da? Da. Eu nu sunt specialist în domeniul artelor și nu pot să apreciez nivelul de artistism sau de calitate a piesei unei sau alte țări. Totuși, cred că Eurovision este un concurs geopolitic.
2: Vlad Țurcanu a fost numit de Parlament în funcție de director general al Teleradio Moldova pe 3 decembrie 2021 pentru un mandat de 7 ani. După o serie de modificări adoptate în 2025, Consiliul de Supraveghere al companiei urmează să organizeze un concurs public pentru selectarea unei candidaturi pentru funcția de director general al TRM. Candidații trebuie să aibă studii superioare într-un domeniu relevant, experiența managerială de cel puțin 5 ani, reputație ireproșabilă, să nu aibă antecedente penale, să cunoască limba română și o limbă de circulație internațională, precum și să nu fie afiliat politic în ultimii 2 ani.
3: Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai mult decât anul trecut. De acestea vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
7: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici la tabăra Vișoara din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
8: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și saltelile. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
3: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
8: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ore în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm o dată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
3: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
8: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 gustări de bază și 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat, fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabără și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
3: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
9: De când se stochește ometul, noi începem lucru. Până se deschide tabăra, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin copiii, nu păstrează deloc. Eu duc și înainte de a veni la tabără, o leac să îi duci copiii și să le lămurească că aici e greu. Muncești cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât de o leacă.
10: Ia că eu de pildă la pensie, dar primesc puțin și ia că mine mă aranjează, lucrez aici și tot o leacă de bani, tot. Ne ajung dacă dar stau acasă și ne asindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august se termină și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici și lasă ei murdărei mare.
0: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
3: Președintele României, Nicușor Dan, a chemat partidele la responsabilitate astfel încât să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Declarația a fost făcută după prima rundă de discuții desfășurate la Palatul Cotroceni. Consultările au loc după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Președintele Nicușor Dan a transmis luni, după consultările oficiale cu partidele pentru nominalizarea unui nou premier, că seria de consultări va continua până când se va ajunge la o variantă de majoritate solidă.
11: Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile.
2: Potrivit presiei române, principalele partide parlamentare nu au ajuns deocamdată la un acord privind susținerea unei noi formule de guvernare. Șeful statului român a făcut apel la responsabilitate și maturitate politică, subliniind că viitorul executiv trebuie să beneficieze de o majoritate clară și pro-occidentală în Parlament. Nicușor Dan a precizat că nu dorește desemnarea unui premier fără susținere parlamentară solidă, pentru a evita o nouă criză politică. Constituția României permite dizolvarea Parlamentului doar dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin 2 propuneri de investitură.
3: România a ridicat din nou în aer 2 aeronave F-16 în urma unui atac rusesc cu dron asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea graniții cu România. De asemenea, autoritățile române au emis și mesaje de alertă pentru populația din nordul județului Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în noapte de 18 spre 19 mai, forțele ruse au lansat mai multe drone asupra unor obiective civile în zona portului Ismail. Aeronavele au decolat în jurul orei 1:45 de la baza 86 aeriană Fetești pentru supravegherea spațiului aerian.
12: Radarele românești au monitorizat dronele care au lovit teritoriul ucrainean, însă nu au fost detectate încălcări ale spațiului aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 2:57. Dronele rusești au provocat victime și distrugeri în mai multe regiuni ale Ucrainei. În regiunea Cernigov, o femeie de 85 de ani și un bărbat de 58 de ani au fost răniți după un atac asupra unor case dintr-o zonă rezidențială. Mai multe locuințe au fost avariate, iar o cisternă cu benzina a luat foc pe teritoriul unei întreprinderi. Atacuri au avut loc și în regiunea Harkov, unde o femeie în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața, iar alte 3 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Într-un cartier din orașul Harkov, o clădire rezidențială a fost distrusă, iar salvatorii continuă intervențiile printre dărâmături. În regiunea Suma, atacurile cu drone au provocat incendii în 5 localități, afectând locuințe și clădiri nelocuibile. Totodată, în regiunea Odessa, un depozit din raionul Ismail a fost cuprins de flăcări după impactul unei drone rusești. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Vibil Radio.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.
2: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
3: Oameni pentru

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Președinta Maia Sandu a fost decorată la Strasbourg cu Ordinul European de Merit. Incidentul tragic în unitatea militară din Cahul s-a produs din cauza încălcării normelor de securitate din partea militarului prin contract. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. La Palatul Cotroceni a avut loc prima rundă de consultări cu partidele parlamentare. Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile vor continua până când se va ajunge la o variantă de majoritate solidă. Președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Distinția i-a fost conferită pentru angajamentul său și pentru felul în care ghidează cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria europeană pentru consolidarea guvernanței democratice și pentru consolidarea rezistenței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și în fața tentativelor de destabilizare. Ceremonia de decernare a Ordinului a fost găzduită de Parlamentul European la Strasbourg.

0: Este o onoare pentru noi că putem să vă recunoaștem meritele prin premiul oferit astăzi. Este o onoare să vedem creșterea dumneavoastră, claritatea și verticalitatea de care ați dat dovadă de-a lungul anilor. Determinarea dumneavoastră cucerește întreaga Uniune Europeană. Mergeți înainte cu determinare, în ciuda interferenței străine.
1: Doamnă președintă Metsola, doamnă președintă von der Leyen, distinși laureați, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru onoarea de a primi Ordinul European de Merit. Îl primesc alături de lideri care au structurat acest continent, în această instituție construită pe ideea că europenii sunt mai puternici împreună. Dar dacă meritul înseamnă măsură, atunci această distincție aparține poporului Moldovei. Ei sunt cei care l-au câștigat. Preț de 3 decenii, moldovenii și-au construit viitorul lor european, depășind o tranziție economică grea, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol și respingând încercarea oligarhilor de a captura statul, votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor Rusiei și șantajului. Asta înseamnă merit.
2: Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de către Parlamentul European ca o distincție civilă pentru a onora realizările persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor europene. În fiecare an pot fi numiți cel mult 20 de laureați.
3: Noi detalii în cazul tragic de la unitatea militară din Cahul, unde un adolescent a murit după ce a fost împușcat accidental de un militar prin contract. Președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, susține că incidentul tragic s-a produs din cauza încălcării normelor de securitate din partea militarului prin contract. Potrivit explicațiilor oferite de oficialii din domeniul apărării, militarul implicat s-a aflat în serviciu și avea dreptul să poarte armă, deoarece urma să asigure paza într-o zonă cu tehnică militară. Totuși, înainte de a-și prelua postul, acesta ar fi mers într-un fumoar destinat vizitatorilor civili, unde nu avea voie să intre. Declarațiile au fost făcute în urma unei ședințe a comisiei desfășurate cu ușile închise.
4: De asemenea, a încălcat tehnică de folosire de ce armă, el nu avea dreptul să scoată armă din toc. În ceea ce înțelegem, a fost provocat ca să arate de ce armă, el a scos-o câteva ori, a desfăcut-o, a prezentat-o, ei se aflau toți într-o linie și când a tras pe trăgaci, deci, din păcate, tânărul care se afla peste o persoană, el se afla în linia de foc a armei și a avut loc de acest caz tragic.
5: Autoritățile mai precizează că primele echipaje medicale au suspectat inițial un stop cardiac, întrucât rana provocată de glonț nu prezenta sângerări externe vizibile. Cauza exactă a decesului a fost confirmată ulterior prin expertiza medico-legală. În prezent, Procuratura Generală și o comisie guvernamentală continuă ancheta. În funcție de concluzii, autoritățile spun că vor fi luate decizii în raport cu persoanele responsabile, inclusiv nu sunt excluse unele demisii. Carpa mai menționat că urmează a fi revizuite regulile privind accesul vizitatorilor în unitățile militare și controlul zonelor destinate civililor. Incidentul s-a produs un adolescent de 16 ani a decedat într-o unitate militară din Cahul în urma unei împușcături accidentale. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu minorul venit în vizită la un alt ostaș în termen. În urma incidentului, un alt militar în termen a fost rănit și transportat la spital.
3: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugenio Smochescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
6: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra, și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
2: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
6: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchii legii. Bun, până în prezent, cifre care le-ați mai văzut, reușitele efectiv începând cu sfârșit de an 2025, începând an 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
2: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrarea legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
3: Perchezițiile la Șoldănești și Rezina în cadrul unor dosare pornite pe corupere pasivă, activă și trafic de influență. 8 persoane sunt vizate, printre aceste fiind și funcționari publici. Acțiunile s-au desfășurat la domiciliile persoanelor bănuite și în sediile unor instituții publice. Bănuiții ar fi primit bani pentru influențarea unor decizii adoptate de comisii specializate. Printre serviciile acordate se numără eliberarea înainte de termen a unui deținut al penitenciarului numărul 18 Brănești, facilitarea obținerii certificatului medical privind aptitudinea de a purta arme. Totodată, schema ar fi inclus și înregistrarea armelor fără acte legale, precum și obținerea permiselor de conducere și altor documente liberate de subdiviziuni ale Agenției Servicii Publice. Demisia directorului general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcan, a provocat reacții diferite în rândul clasei politice. Deputata PAS, Marcela Adam, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că decizia a venit pe fondul presiunii publice generate de punctajul oferit din juriul moldovean concurenței și concurentei din România. De cealaltă parte, deputatul Partidului Democrația Acasă, Ana Țurcan Oboroc, susține că șeful Teleradio Moldova ar fi trebuit să plece din funcție încă după verificările Curții de Conturi.
7: A simțit această necesitate de a-și declara această demisie pentru că presiunea publicului probabil este foarte mare în acest context. Cunoaștem că una din misiunile administrației Teleradio Moldova este să asigure juriu sau componența juriului pentru aceste concursuri, tip de evenimente, respectiv decizia îi aparține domnului Țurcanu.
2: Totodată, deputata PAS a subliniat că în ultimii ani instituția publică de televiziune și radio a trecut prin mai multe transformări importante.
7: Trebuie să menționăm totuși că în ultimii ani televiziunea națională s-a transformat foarte mult, a trecut prin niște schimbări semnificative, fapt ce nu s-a îndeplinit timp de 10 de ani, respectiv cred că s-a depus o muncă solidă în ultimii ani pentru a reforma, moderniza Teleradio Moldova. Și în acest sens îi spunem, cred că mulțumesc domnului Țurcanu pentru munca care a depus-o.
2: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Partidului Democrația Acasă, Ana Țurcanu Oboroc, a spus că Eurovision este un concurs geopolitic, iar demisia lui Vlad Țurcanu este întârziată.
8: Nu știu de ce dumnealui nu și-a dat demisia când a fost scandalul cu Curtea de Conturi. Da? Da. Eu nu sunt specialist în domeniul artelor și nu pot să apreciez nivelul de artistism sau de calitate a piesei unei sau alte țări. Totuși, cred că Eurovision este un concurs geopolitic.
2: Vlad Țurcanu a fost numit de Parlament în funcție de director general al Teleradio Moldova pe 3 decembrie 2021 pentru un mandat de 7 ani. După o serie de modificări adoptate în 2025, Consiliul de Supraveghere al companiei urmează să organizeze un concurs public pentru selectarea unei candidaturi pentru funcția de director general al TRM. Candidații trebuie să aibă studii superioare într-un domeniu relevant, experiența managerială de cel puțin 5 ani, reputație ireproșabilă, să nu aibă antecedente penale, să cunoască limba română și o limbă de circulație internațională, precum și să nu fie afiliat politic în ultimii 2 ani.
3: Trei tineri de 18 și 20 de ani din raionul Strășeni au fost reținuți în flagrantă. Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani fiind suspectați de distribuirea drogurilor prin intermediul unui magazin online. Potrivit anchetei, aceștia activau în calitate de curieri și plasau substanțele narcotice în ascunzișuri pentru consumatori. În urma perchezițiilor, oamenii legeau ridicat peste 1 kilogram de substanțe interzise și aproximativ 255 de pachetele cu droguri, inclusiv unele deja ascunse pentru livrare. De asemenea, au fost confiscate un dispozitiv laser pentru marcarea locațiilor, un cântar de mare precizie, bandă adezivă pentru ambalare, dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor și substanțe narcotice de tip hașiș. Cei trei suspecți au fost arestați pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de închisoare. Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai multe decât anul trecut. De acestea vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina, afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
9: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici la tabăra Vișoara din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
10: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și saltelile. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
3: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
10: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ore în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm o dată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
3: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
10: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 gustări de bază și 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat, fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabăr și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
3: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
11: De când se stochește ometul, noi începem lucru. Până se deschide tabăra, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin copiii, nu păstrează deloc. Se duce înainte de a veni la tabără, o leac să îi duci copiii și să le lămurească că aici e greu. Muncește cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât de o leac.
12: Ia că eu de pildă la pensie, dar primesc puțin și ia că mine mă aranjează. Lucrez aici și tot o leacă de bani, tot ne ajung dacă dar stau acasă și ne-a sindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe în aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august se termină și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici și lasă ei murdărei mare.
0: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
3: Președintele României Nicușor Dan a chemat partidele la responsabilitate astfel încât să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Declarația a fost făcută după prima rundă de discuții desfășurate la Palatul Cotroceni. Consultările au loc după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Președintele Nicușor Dan a transmis luni, după consultările oficiale cu partidele pentru nominizarea unui nou premier, că seria de consultări va continua până când se va ajunge la o variantă de majoritate solidă.
13: Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile.
2: Potrivit presiei române, principalele partide parlamentare nu au ajuns deocamdată la un acord privind susținerea unei noi formule de guvernare. Șeful statului român a făcut apel la responsabilitate și maturitate politică, subliniind că viitorul executiv trebuie să beneficieze de o majoritate clară și pro-occidentală în Parlament. Nicușor Dan a precizat că nu dorește desemnarea unui premier fără susținere parlamentară solidă, pentru a evita o nouă criză politică. Constituția României permite dizolvarea Parlamentului doar dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două propuneri de investitură.
3: România a ridicat din nou în aer două aeronave F-16 în urma unui atac rusesc cu dron asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea graniței cu România. De asemenea, autoritățile române au emis și mesaje de alertă pentru populația din nordul județului Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, noaptea de 18 spre 19 mai, forțele ruse au lansat mai multe drone asupra unor obiective civile în zona portului Ismail. Aeronavele au decolat în jurul orei 1:45 de minute de la baza 86 aeriană Fetești pentru supravegherea spațiului aerian.
5: Radarele românești au monitorizat dronele care au lovit teritoriul ucrainean, însă nu au fost detectate încălcări ale spațiului aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 2:57 de minute. Dronele rusești au provocat victime și distrugeri în mai multe regiuni ale Ucrainei. În regiunea Cernigov, o femeie de 85 de ani și un bărbat de 58 de ani au fost răniți după un atac asupra unor case dintr-o zonă rezidențială. Mai multe locuințe au fost avariate, iar o cisternă cu benzina a luat foc pe teritoriul unei întreprinderi. Atacuri au avut loc și în regiunea Harkov, unde o femeie în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Într-un cartier din orașul Harkov, o clădire rezidențială a fost distrusă, iar salvatorii continuă intervențiile printre dărâmături. În regiunea Suma, atacurile cu drone au provocat incendii în 5 localități, afectând locuințe și clădiri nelocuibile. Totodată, în regiunea Odessa, un depozit din raionul Ismail a fost cuprins de flăcări după impactul unei drone rusești. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte din educație și reformele din sistemul de învățământ. Cu invitatul nostru în această seară, salutăm prezența în platou a domnului Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Domn ministru, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am regăsit.
0: Cum sunteți, domn ministru?
1: Suntem bine, suntem în febra pregătirilor pentru săptămâna educației pe care o lansăm mâine. Deja un eveniment devenit tradițional, mai bine zis o serie de evenimente, 21 de evenimente pentru elevi, cadre didactice, educatori, profesori, universitari. Așa, să fie 4 zile pline de discuții despre educație, unde suntem, ce facem, care sunt schimbările, care sunt tendințele și e o bună ocazie.

0: trece școlile în subordinea directă a Ministerului Educației, în încercarea de a depolitiza și de a crește calitatea și capacitatea administrării sistemului la nivelul ăsta intermediar. În acest an o să discutăm mult și despre ceea ce înseamnă schimbările curriculare, pentru că
1: așa.
0: 2026 se va finaliza cu un nou curriculum și intrăm în procesul de achiziție a manualelor, pentru că din 2027, din septembrie, o să avem și manuale noi și curriculum nou și e o ocazie încă o dată de a rediscuta aceste subiecte. Avem pe agenda reforma formării inițiale a profesorilor, regândim modul în care pregătim pedagogii, regândim modul în care instruim pedagogii, așa numită formare continuă. Pe universități, știți foarte bine polemica ultimii perioade legate de integritatea academică, schimbările care survin acolo.
1: Deci sunt multe subiecte de abordat în astea 4 zile. Da?
0: Și tradițional o să încheiem săptămâna educației cu un eveniment frumos la Arena Chișinău.
1: Târgul Universitar, da?
0: Un târg universitar cu 4.000 de absolvenți ai claselor a 12-a, pe care îi așteptăm la Chișinău cu nerăbdare, cu un mesaj foarte clar și cu un îndemn să rămână și să învețe în Republica Moldova.
1: Haideți un pic peste câteva subiecte pe care le-ați menționat despre intenția de a trece școlile direct în subordinea Ministerului Educației. Domnul ministru, toată această idee a pornit în contextul reformei administrației publice? Faptul că ce vom face noi cu acele direcții raionale de învățământ, oare acesta era un plan mai vechi?
0: Nu este o discuție mai veche, noi avem deja de minim 2 ani. Am discutat-o nu odată în teritoriu, am sondat terenul în acest sens. Sunt în esență 3 argumente de ce noi vrem să mergem în această direcție. Primul argument ține de creșterea capacității administrării sistemului. La moment, direcțiile se confruntă cu dificultăți de recrutare, avem foarte multe funcții vacante, în multe dintre acestea. Salarizarea este...
1: Vorbim de direcțiile raionale de învățământ actuale.
0: Salarizarea este neatractiv. În multe dintre ele lipsesc competențele pentru o planificare strategică, și a rețelei școlare, și a resursului umane în teritoriu. Sunt elemente de politizare de care am vrea să scăpăm și mulți dintre ei la fel și-ar dori să scape, pentru că influența consiliilor raionale câteodată dictează rezultatele concursurilor pentru directori, modul în care se repartizează așa numita componentă raională, investițiile în școli și nu în ultimul rând ne dorim această integrare în esență pe verticală, pentru că politicile ministerului cu adevărat ajungă să fie implementate. Ori astăzi noi suntem într-o situație în care ministerul elaborează politici, dar de implementarea lor nemijlocită este responsabilă, sunt responsabili direcțiile de învățământ și nu neapărat toate subscriu schimbărilor pe care noi ne le dorim sau dacă și subscriu nu le pot implementa pentru că se confruntă cu blocajul la nivelul Consiliului Raional. Și sunt multe dimensiuni unde ne-am dorit poate o accelerare pe zona, de exemplu, a reducerii plăților informale. Noi avem aici așa, viziune, cred eu, diferite față de direcția municipală, de exemplu, din Chișinău.
1: Plăți informale, la ce ne referim?
0: Mă referim la colectarea de bani.
1: Așa. Ce facem în acest sens?
0: Păi, dacă o să ajungem să avem acest sistem integrat, ministerul poate să fie mult mai categoric în combaterea acestui fenomen. Astăzi noi, de regulă, dăm din deget, dar într-un final angajatorii și a directorilor și a cadrelor didactice sunt direcțiile raionale și atunci dacă o direcție este mai tolerant față de acest fenomen, în esență nu se schimbă nimic. O altă zonă unde ne-am dorit să funcționeze această integrare mai bine, inclusiv, de exemplu, copiii cu CES. Sunt direcții unde se face un efort mai mare pentru a integra, pentru a accepta în instituțiile de învățământ.
1: Avem instituții de învățământ unde copiii cu CES sunt integrați cu copiii, cu toți copiii. Avem instituții unde copiii cu CES învață separat, în clase separate.
0: Nu, avem instituții de învățământ și unele raioane în care se tolerează existența unor școli care fac tot posibilul pentru ca copiii cu CES să nu ajungă acolo, cumva intenționat descurajează părinții și creează obstacole pentru ca copiii cu CES să nu fie acceptați și noi vom prezenta în scurt timp o statistică detaliată, în general, pe toate aspectele legate de necesitatea reformei și acest aspect va fi foarte vizibil. Noi avem instituții din învățământ în Chișinău unde nu merg pe degete, instituții foarte mari, dar nu merg pe degete numărul de copii
1: acolo cu CES. Unde copii cu CES sunt integrați cu restul copiilor, corect?
0: Acolo unde pur

0: și simplu să creează niște bariere administrative pentru că ei în general să nu ajungă în instituții. Pentru că există, sunt instituții așa numite de elită în care nu sunt la fel de așteptați acești copii cum sunt în alte în celelalte.
1: Dar poate școlile nu sunt pregătite, domnule ministru, nu au pregătiți oameni pentru așa ceva?
0: Toate școlile se confruntă cu dificultăți, dar este ciudat atunci când în unele instituții avem și 5% și 7% și 10% copii cu cerințe educaționale speciale, în unele școli, vă spuneam, școli foarte mari, de 1000 de elevi, numeri pe degete. Deci câteodată ceea ce noi promovăm de la nivel central nu este realizat pe deplin în practică.
1: Este nevoie de o directivă clară în acest sens?
0: Este nevoie de o mai bună integrare pe verticală din punctul meu de vedere, în așa fel încât acele politici pe care statul le promovează să ajungă să fie implementate. Pentru că în percepția omului obișnuit, în percepția părintelui, oricum ministerul este vinovat pentru toate, noi oricum purtăm responsabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă, dar astăzi, în modul în cum este construit sistemul, când noi nu suntem fondatorii școlilor, noi nu angajăm directorii, noi nu avem un cuvânt real de spus asupra rețelei școlare, nu avem toate pârghiile necesare pentru a putea să implementăm lucrurile pe care considerăm că, de care considerăm că sistemul are nevoie. Și atunci, ca să existe o mai bună integrare pe verticală, o creștere a capacităților direcțiilor de învățământ, o depolitizare reală a sistemului, vom merge înainte cu această reformă. Ne așteaptă dezbateri publice săptămâna, începând cu săptămâna viitoare. Noi vom prezenta marți, pe data de 26, conceptul reformei, toate argumentele, toate datele, proiectul de lege.
1: Spuneți-ne astăzi, merge... data, când calculăm noi ca să fie pe bune gata această reformă?
0: Bine, noi mizăm să avem votate schimbările la codul educației, la legea finanțelor publice, locale, până în iulie, până la finalul lunii iulie și deja să trecem pe aceasta.
1: Începutul noului an școlar deja s-ar putea?
0: Nu, începutul noului an bugetar. Deci, din ianuarie 2027, lucrurile ar trebui să se producă, să avem deja arhitectura schimbată, fluxurile financiare reorientate, pentru că vor fi create niște agenții teritoriale, subordonate ministerului, care la rândul lor vor avea și elemente ale fostilor direcții raionale, dar vor gestiona nemijlocit instituțiile de învățământ,
1: agenții
0: școlile.
1: Agenții teritoriale de învățământ, corect?
0: Da, agenții teritoriale.
1: Câte la număr, domnule ministru?
0: Nu știm încă câte.
1: În funcție de câte raioane vor rămâne?
0: Depinde oarecum și de acest subiect. Cred că cel mult 10, posibil mai puține, în funcție de cum va arăta harta. Noua hartă.
1: Ok, asta este clar deja pentru toată lumea. Actualele direcții de educație vor dispărea, se vor încadra în aceste agenții.
0: Ele vor continua să activeze într-o formă diferită. Ele vor fi parte din aceste agenții teritoriale educației. Oricum, oamenii care lucrează astăzi în direcții se vor regăsi în aceste agenții, dar ele nu vor mai fi subordonate consiliilor raionale și vor deveni nemijlocit fondatoare directe a instituțiilor de învățământ, fără ca consiliile raionale să mai poată să influențeze deciziile acestor structuri.
1: Ați menționat la început emisiunii, domnul ministru, că actuala organizare, actuale direcții de învățământ pot influența oarecum anumite concursuri, chiar concursurile pentru funcția de director de școli, de grădinițe. Cum schimbă situația dacă noi schimbăm în aceste agenții?
0: Va dispărea interesul local care este prezent. Cu cât ești mai aproape de locul deciziei, cu atât și interesul politic este mai mare. La nivelul Ministerului Educației lucrează oameni care sunt profesioniști în domeniu, oameni din domeniu, respectiv schimbe un pic relația. Vreau să vă zic că multe direcții de învățământ de fapt și salută această decizie, anume pentru că ei resimt această presiune politică. Sunt lucruri cu care ei cred că trebuie făcute, dar nu întotdeauna găsesc sprijinul consilierilor raionali. Dacă ne referim, de exemplu, la consolidarea rețelei școlare, dacă ne referim la modul în care se fac investițiile în raion, pentru că cei din educație înțeleg care este viabilitatea pe termen lung a unei instituții de învățământ. Câteodată însă consiliile raionale distribuie resursele pe criterii politice acolo unde este un primar sau este un interes politic mai pronunțat. Odată ce o să aibă loc această integrare, noi o să tehnocratizăm, dacă doriți, sistemul, o să reducem implicarea factorului politic local în aceste decizii, care trebuie luate, în primul rând, bazându-ne pe date, bazându-ne pe experiențe bune și pe interesul superior a copilului și mai puțin să fie determinate de anumite interese politice imediate la nivel local.
1: Ok, așteptăm, domnul ministru, săptămâna viitoare mai multe detalii la acest subiect. Haideți mai departe. Domnul ministru, Sistemul Național Antiplagiat. Noi deja l-am achiziționat?
0: Noi deja l-am achiziționat, dar l-am achiziționat, noi ne-am pornit să-l achiziționăm încă luna februarie și asta este un angajament electoral al nostru. Discutat de mai mult timp, de mult am vrut să avem un sistem care să ne permită la nivel centralizat să verificăm tezele de licență și de master, pe lângă cele de doctorat care se verifică oricum anterior. L-am achiziționat prin licitație publică, a participat o companie din România care oferă și acolo aceste servicii și anul acesta mergem împreună cu ei în pilotare, în esență, a acestui nou mecanism de verificare a corectitudinii. Aici e important să menționez că sistemul nu determină plagiatul. Sistemul determină similitudinea. Asta, care este diferența? Similitudinea înseamnă, în esență, că un fragment din textul tău se regăsește și în alte lucrări de pe internet sau din baza de date de lucrări la care are acces sistemul. Asta nu înseamnă automat că asta nu este permis. Câteodată este chiar recomandabil să cităm surse, doar că este important să cităm corect. Plagiatul întotdeauna îl stabilește conducătorul de teză. Deci întotdeauna există un om care, având la mână acest raport de similitudine generat de soft îi spune conducătorului de teză, uite, acest fragment este identic cu această lucrare, acest fragment este identic cu această lucrare. Acest segment se regăsește pe acea pagină web. Conducătorul de doctorat, conducătorul de teză, are raportul la îndemână, trecând prin propria experiență, verificând respectarea corectitudinii citărilor, stabilește dacă există sau nu există riscuri acolo de plagiat și deja escalează situația dacă este necesar. Deci asta este o distinție, pentru că e un pic duce în eroare denumirea, că e soft antiplagiat, este un soft de determinare a similitudinilor.
1: Așa.
0: Întotdeauna decizia finală aparținând unui om. Nu există absolut nimic automatizat. Nimeni nu poate fi exclus, dat afară sau penalizat doar în baza concluziilor softului. Întotdeauna există un conducător de teză implicat. Și am spus-o și în dezbaterile publice, noi nu avem naivitatea să credem că o soluție IT va rezolva toată problema legată de integritatea academică. Asta este un element din mai multe măsuri pe care le adoptăm. Urmează să avem modificări și la codul penal și la codul contravențional. A fost constituit un grup pe platformă parlamentară. Am apelat și la ajutorul unor penaliști de renume.
1: Ne referim acum la comercializarea tezelor?
0: La comercializarea tezelor, ceea ce se numește autorat fals, atunci când pretinzi că tu ai scris teza, dar de fapt ai cumpărat-o. Și asta oricum nu poate fi detectat prin softuri. Asta poate fi detectat doar punând cap la cap capacitățile demonstrate ale studentului pe parcursul anilor de studii și calitatea tezei. Atunci când ai un student care nu a fost la lecții și care are rezultate academice slabe și îți prezintă o teză excelentă, ai senzația că e scrisă de un doctor habilitat, această discrepanță trebuie să fie semnalată, să dea de gândit. Prezentarea orală a tezei trebuie scrutinizată foarte atent și acolo unde există dubii rezonabile, bineînțeles că nu trebuie dat curs.
1: Dar la comercializarea tezelor, ați menționat, se lucrează la
0: prevederi expres care se apar în codul penal și în codul contravențional, care vor penaliza mai clar.
1: Inclusiv pe cei care vând, pe cei care cumpără?
0: Și pe cei care cumpără, da.
1: Vorbim de amenzi.
0: Vorbim de amenzi, evident. Acum, de asta zic, ne consultăm cu juriștii ca să stabilim exact unde plasăm acest articol, mai explicit. Oricum, trebuie să știe studenții că atunci când ei prezintă teza, ei semnează o declarație pe proprie răspundere, că teza este autentică. Deja avem în codul penal un articol cu privire la falsul în declarație, care se aplică. Deci trebuie să fie foarte atenți, pentru că în momentul în care semnează și confirmă că acea teză le aparține, deja în cazul în care au mințit, au prezentat date false, pot cădea sub incidența acestui articol. Dar noi ne dorim un articol separat care să incrimineze comercializarea, pentru că trebuie să recunosc că în ultima perioadă, din cauza dezbaterii discuțiilor publice și a polemicii, acelui articol care a fost publicat, mi-e plin Facebook-ul zilnic de publicitate plătită.
1: Acum, dacă căutăm în două minute, cumpărăm o teză de licență. Nu, nu este un secret. În direct o putem cumpăra acum.
0: Da.
1: Domn ministru, dar referitor la, la sistemul ăsta antiplagiat, cât ne-a costat el pe noi?
0: În jur de 35.000 de euro pentru aproximativ, cred că o să fie 20.000 de teză, cel puțin încărcate anul ăsta, deci ne-a costat mai puțin de un euro pe teză de verificare.
1: Deci noi îl vom plăti anual? El e un fel de abonament?
0: Da, noi ar trebui să-l achiziționăm anual prin achiziții publică. Nu avem certitudinea că în fiecare an va câștiga aceeași companie. Mai sunt asemenea soluții, deci nu este compania aceasta nu deține o soluție unicat. Sunt diverse companii. Acum asta este compania care a participat și au și experiență în Bulgaria, experiență în România, în mai multe țări și atunci...
1: Deci exact așa, prin acest soft, prin acest sistem, lucrează și statul român, Ministerul Educației Român, corect?
0: Multe universități de acolo lucrează prin acest sistem. Statul român nu achiziționează centralizat. În România, cumva, universitățile au făcut lucrul ăsta mai din timp și au diverse soluții pe care le utilizează.
1: Păi, dar la această oră și universitățile noastre au un sistem, fiecare universitate în parte, corect?
0: Au, dar unele au, unele nu au, depinde. Sunt care, de exemplu, utilizează propria lor bază de teze pentru verificare. Sunt niște softuri făcute, cum așa, de sine stătător, cu un repozitoriu de teză destul de redus și de regulă doar din cadrul propriei instituții. Câteodată poți lua o teză de la SEM și merge la USM sau de la USM merge la Creangă și nu o să-ți o depisteze. Chiar dacă ai să o prezinți și acolo și acolo. Pentru că fiecare are baza lui proprie și numai...
1: Ok, dar ca să fie clar, acest soft va fi oferit de către Ministerul Educației gratis Universităților din Republica Moldova.
0: Păi da, sigur.
1: Deci am spus cumva această povară ca să achiziționeze fiecare universitate în parte.
0: Dacă mă întrebați pe mine, nu era o povară, pentru că suma oricum e mică și de mult m-aș fi așteptat universitățile să facă această investiție. Acum, cred eu totuși, din lipsă de preocupare față de acest subiect, n-au existat investiții mai mari din partea unei universități, pentru că totuși, să fim serioși, pentru o universitate de dimensiunea UTM-ului sau USM-ului, 10.000 de euro pe an pentru o soluție care să-i ajute să-și consolideze integritatea academică, e o sumă modică. Nu putem vorbi aici de o povară financiară. Mai degrabă, Ministerul, pur și simplu, a pus piciorul în prag și a zis că, fraților, trebuie să fim mai proactivi pe această dimensiune. Am procurat softul, prin ordine am obligat-o să fie utilizat, am stabilit procedurile și anul ăsta mergem înainte. E clar că vom învăța din această experiență, pentru anul viitor vom ajusta anumite lucruri. Suntem într-o premieră și învățăm cu toții din această experiență.
1: Și ca să finalizăm, domnule ministru, cu acest soft, dacă va fi implementat, acum dacă, când va fi implementat, ne așteptăm că vor fi mai puțini din cei care promovează?
0: El deja este implementat, deci deja studenții încarcă tezele și își generează aceste rapoarte de similitudine, toate tezele anul ăsta intră în soft. Da, eu m-aș aștepta să vedem mai multe cazuri când tezele au fost respinse și m-aș aștepta mai multe sesizări la Consiliile de Etică. Vreau să vă spun că și colegii noștri europeni ne întreabă despre acest lucru, pentru că ei la fel văd acele sondaje pe care noi le facem, care arată că până la 40%, cât mai mult din studenți copii la examene, 9% ne spun că își cumpără tezele de licență, că noi facem sondaje anuale reprezentative. Și colegii noștri europeni ne întreabă, ok, există acest fenomen, dar unde sunt
1: faptele,
0: consecințele, mai bine zis, unde sunt sancțiunile, unde sunt oamenii care au fost identificați și au fost sancționați pentru aceste abateri. Așa că nu este suficient să avem prevederi, trebuie să avem și prevederi care funcționează și finalitate pe marginea lor.
1: Două minute mai avem până la publicitate ca să finalizăm cu universitățile. Data trecută, când ați fost la emisiune, în luna noiembrie anului trecut, domn ministru, noi vorbeam atunci despre acea fuziune a Universității de Stat din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. S-a produs între timp. La ce etapă suntem acum? Nu se mai vorbește nimic.
0: Suntem la etapa în care se valorifică resursele pe care am promis că le oferim. Noi doar am făcut un angajament și prin hotărâri de guvern că anual, timp de 4 ani de zile, le oferim 10 milioane de lei pentru investiții. Noi am oferit partea noastră, UTM-ul la fel. Acum au loc, cred că alegerile deja în Senatul Reunit. Cei din Cahul au 10 locuri garantate în Senatul Mare. Probabil sunt în procesul de desemnare a responsabililor. Probabil a fost deja desemnată doamna fost rector a Universității Cahul în calitate de prorector a UTM-ului. Deci suntem plenar în procesul ăsta de integrare, dar procedurile s-au desfășurat suficient de rapid și suplimentar deja împreună cu și cu Primăria Cahul și Consiliul Raional lucrăm la o strategie de dezvoltare pe termen de 5 ani de zile a Centrului Universitar Bogdan Petriceu cu HDU. Anul ăsta vom da mai multe locuri la Cahul, la licență, la câteva specialități, deschid și 2-3 specialități noi, așa cum am promis. Deci noi am făcut niște angajamente.
1: Specialități tehnice de la Universitatea Tehnică, da?
0: Da. În baza acreditărilor Universității Tehnice. Da. Acum, deja sper anul viitor să putem să diversificăm și mai mult oferta. Anul ăsta, obiectivul e să avem o admitere mai bună decât în 2025 și să vedem mai mulți studenți care aleg să rămână să învețe la Cahul. Deci, cumva, procesele s-au așezat. Da, a fost o perioadă dificilă, luna noiembrie, luna februarie, multe polemici, dar după adoptarea hotărârii de guvern am intrat într-un fagaj de normalitate și vreau să subliniez aici foarte important pentru că am și o satisfacție personală. Zilele astea am fost pe la bazinul de lângă guvern, probabil știți, este un bazin din not.
1: A Universității de Stat.
0: Care a fost a Universității de Educație Fizică și Sport.
1: Așa.
0: Și noi când am integrat Universitatea de Educație Fizică și Sport, eu atunci am făcut o promisiune că noi vom repara integral bazinul. Atunci era tare mult speculații că vom vinde bazinul, că de asta facem fuziunea USEF-ului cu USM-ul. Și uite, cred că în 2-3 săptămâni noi deja vom lansa reparații. Acolo sunt mai mult de 15 milioane de lei investite. Arată foarte bine. Așa că noi ne ținem de cuvânt și când zicem că facem un lucru și avem anumite angajamente, le realizăm. Așa va fi și în cazul celor de la Cahul. 40 de milioane în 4 ani de zile vor ajunge acolo pentru investiții.
1: Domnul ministru, mergem la publicitate și continuăm tot cu aceste subiecte. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi cu ministrul Educației și Cercetării, domnul Dan Perciun. Așa, deci continuăm, domnule ministru. Discutam înainte de publicitate despre acea fuziune dintre Universitatea de Stat de la Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Și ca să finalizăm cu acest subiect, ca să fie clar pentru toți cei care ne privește și ne ascultă acum la radio, domn ministru, urmează și alte universități sau astea două sunt ultimele care au trecut prin această fuziune sau comasare?
1: Astea sunt ultimele.
0: Astea sunt ultimele.
1: Pentru următorii 10 ani, cu siguranță.
0: Noi deja ne-am luat gândul de la fuziunea Universității de Stat cu fuziunea UTM-ului?
1: Da, bine. Atunci era o discuție între rectori și exista o anumită dinamică. După aia rectorii s-au certat între ei și lucrurile s-au oprit. La această etapă avem configurația stabilă. Chiar pentru că pregăteam prezentarea pentru mâine la Săptămâna Educației, mă uitam. Noi am avut 29 de universități publice și private în anul 2018 și la moment avem 15. Deci am trecut printr-un proces de consolidare foarte, foarte important. Asta e pe fundalul unei creșteri paralele a numărului de studenți în ultimii 3-4 ani de zile. Deci noi am consolidat sistemul, am unit, am fortificat pentru că vrem universități mai mari și în același timp mă bucur că am avut și o creștere a admiterii în ultimii ani.
0: Deci în următorii 10 ani nu mai vorbim despre fuziune prin platouri.
1: Da, cred că aici punem punct și ne concentrăm acum pe valorificarea celor bani care vin de la Uniunea Europeană pentru cămine, pentru laboratoare, pentru condiții de studiu.
0: Ok, domn ministru, când ați fost data trecută la noi, în luna noiembrie, exact atunci era un scandal pe la Consiliul Regional Florești, s-a votat închiderea a câtorva școli mici,
1: da.
0: Nu mai știu ce sate, dar știm cu Raionul Florești, v-am întrebat atunci, dumneavoastră ați spus că Ministerul Educației nu conduce aceste școli, ele de fapt sunt subordonați Consiliului Regional Florești, Consiliul Regional atunci a votat că acele școli să fie închise. Acum, dacă direcțiile de învățământ vor trece în școli, toate vor trece în direcția, în subordinea Ministerului Educației. Noi, între timp, avem o reformă a administrației publice locale, o amalgamare a primărilor care ne propunem ca până la toamnă să o finalizăm. Întrebarea este, evident că vor rămâne multe școli, iar aceste școli vor trece automat deja în subordinea Ministerului Educației. Nu vor mai fi la balanța Consiliului Raional. Câte școli sunt luate în calcul sau dacă sunt luate în calcul școli ca să se închidă, școli mici?
1: Nu, în primul rând, la momentul de față, noi suntem într-un proces de reorganizare pentru că au fost modificate prevederile din cod în luna februarie și au fost stabilite prin lege plafane minime privind numărul de elevi care trebuie să existe într-o instituție. Da? Trebuie să avem cel puțin 35 în clasele a 5-a, a 9-a. Dacă avem mai puțin, atunci școala se reorganizează în școală primară, din gimnaziu în școală primară. Dacă avem mai puțin de 30 de elevi într-o școală primară, da? În clasele 1-a, 4-a, atunci școala se reorganizează în școală primară, grădiniță, deci se unește grădinița cu școala din sat, dar rămâne în sat. Dacă avem mai puțin de 10 elevi în clasa 1-a, a 4-a, deci mai puțin de 2 elevi, mai puțin de 3 elevi pe an, atunci da, copiii sunt transportați într-o școală din apropiere, dar în toate aceste cazuri copiii sunt transportați pe o distanță de cel mult 20 km. Dacă distanța este mai mare, atunci în orice scenariu, chiar și cu 3 copii și cu un copil, școala rămâne acolo unde este. Și iată, conform acestor modificări din cod, deja în mod obligatoriu sunt 73 de școli care au intrat în reorganizare. Dintre acestea, 10 se transformă în grădiniță. Deci nu mai rămâne școala în localitate, rămâne doar grădiniță. În 63 din cazuri, școala simplu schimbă forma de activitate. Din gimnaziu se transformă în școală primară, din școală primară se transformă în școală primară grădiniță. Și iată, acum suntem în plin proces de adoptare acestor decizii de către consiliile raionale. Vreau să vă spun că majoritatea consiliilor raionale execută legea. Avem maxim 1-2 subiecte, 1-2 raioane unde se pare că va fi necesar să mai explicăm prevederile legale consilierilor raionali, președinților de raion. Legea spune foarte clar că dacă ei nu adopte aceste decizii, se sistează finanțarea. Da? Dacă o școală, conform legii, trebuie să transforme din gimnaziu în școală primară și asta nu se întâmplă... Nu mai primește bani. Mai mult ca atât, consilierile raionali sunt responsabili pentru abuz în serviciu și Ministerul Educației se va adresa către Centrul Național Anticorupție, care am și avut o discuție săptămâna aceasta pe acest subiect, pentru ca să existe responsabilitate. Cei care nu respectă legea trebuie trași la răspundere. Și a așa că noi și acum suntem într-un proces de consolidare. Obiectivul a fost și întâlnă va rămâne creșterea calității, să scoatem copiii din unele situații în care un profesor predă 5 discipline, nu au elementar la gimnaziu, laborator de fizică, chimie, biologie. Avem 3 copii între a 5-a, 7-a, între a 8-a și 3 între a 9-a. Niciun fel de concurență acolo. Și să le permitem să acceseze totuși educație de calitate. Mai ales că în fiecare raion sunt școli foarte, foarte bune.
0: Ne bazăm totuși pe acel model, pe școlile model?
1: Nu doar pe școlile model. Școlile model sunt cumva un vehicul de bază pentru investițiile care vin, dar nu întotdeauna școala model se află la distanță rezonabilă de școala care intră în reorganizare. Deseori este o altă școală din proximitate, pur și simplu mai mare, mai bine dotată, cu condiții mai bune, dar cel mai important, cu o mai bună asigurare cu cadre didactice, pentru că de aici asta cred că influențează cel mai mult calitatea într-un final, când avem profesori care predau 3, 4, 5 discipline școlare, nu ne putem aștepta la calitate, chiar dacă lucrează într-o clasă cu 3 copii.
0: Iar ca să avem cadre didactice, domnule ministru, evident, salariu. Așteptăm noua lege a salarizării?
1: Așteptăm noua lege a salarizării, într-adevăr.
0: Prima întrebare care vine, evident, dar de ce noi n-am ajustat acea lege a salarizării, dar ne trebuie o altă lege?
1: Pentru că legea schimbă nu doar salarizarea în educație, schimbă în general salarizarea în întreg sectorul public. După cum știți, noi avem un sistem unitar, asta înseamnă că toate funcțiile din această țară sunt așezate într-o ierarhie. Polițistul este comparat cu medicul, cu profesorul, cu funcționarul public și sunt clasate toate funcțiile de la, într-o ierarhie de la 1 la 15. Așa. În vârful ierarhiei de regulă este președintele Republicii Moldova. Mai în jos sunt bunăoară persoanele care execută funcții auxiliare în instituții. Acum, întreaga ierarhie se schimbă, se reclasifică funcțiile, unele funcții vor fi văzute mai sus în această ierarhie, unele coboară și este comprimată grila, nu vom mai avea o grilă de la 1 la 15, va fi o grilă de la 1 la 12, dar vor prezenta cei de la Ministerul Finanțelor. Deci este o reconceptualizare a sistemului. De asta nu vorbim de o intervenție unitară pe o funcție sau altă, sau pentru profesori, pentru medici, pentru polițiști sau pentru funcționari. Întreaga arhitectura sistemului se schimbă, e o reformă complexă și ca urmare acestei reforme ne așteptăm și la creștere salariale. Dar vreau să vă spun că am rămas și eu surprins, pentru că de mult nu am verificat statistica, dar știam că bine, am făcut eforturi pe partea asta în ultimii ani. Salariul mediu al cadrelor didactice pentru anul 2025 a fost mai mare decât salariul mediu pe economie.
0: Vorbim de învățământul superior sau de care?
1: Vorbim de toate cadrele didactice și din învățământul general și din învățământul superior, pentru că BNSE-ul nu prezintă datele dezagregate, okay. Le prezintă în general pe cadre didactice și deja avem un nivel de salarizare peste salariul mediu pe economie a cadrelor didactice, ceea ce eu cred că este a fost un efort în ultimii ani să ajungem aici și trebuie să ne ținem de această dinamică. Bineînțeles că este nevoie de salarii mai mari, dar am depășit un prag psihologic să ajungem să vedem salariile profesorilor ușor peste, vorba de un punct procentual, peste salariul mediu pe economie, în mediu.
0: Dar le putem astăzi spune profesorilor care ne privesc acum sau ne ascultă la radio cu cât la sută vor fi majorate? Aproximativ, domn ministru.
1: Noi avem aceste cifre, dar noi nu le vom prezenta pentru că corect este Ministerul Finanțelor, cel care a făcut legea.
0: 5%, 10%.
1: N-o să mai determinat să vă dau acum un interval. Ministerul Finanțelor va prezenta, sper cât de curând, calculele sunt.
0: Dar deja este clar că acest lucru se va întâmpla de la 1 septembrie sau nu?
1: Lucrăm pe acest grafic. Hai să zic așa, întreg guvernul lucrează pe acest grafic. Mai sunt unele lucruri care trebuie să se întâmple în luna iulie, dar de principiu acesta este graficul la moment.
0: Deci lucrăm la varianta ca să fie majorate de la 1 septembrie.
1: Așa ne dorim, așa a promis și Ministerul Finanțelor și noi insistăm și până ce, cred că ne încadrăm în acest grafic.
0: Ok, domn ministru, pe lângă toate subiectele pe care le-am pe masă, am primit și multe întrebări pe Facebook. Haideți câteva întrebări de aici și trecem din nou la subiecte. Deci, domnule ministru, când vom avea blocuri sanitare europene în toate școlile? Dacă în 5 ani de guvernare nu am putut repara blocurile sanitare din școli, câte decenii ne va lua să luptăm cu gunoiștile și alte probleme? Deci, să înțeleg, problema este blocurile sanitare. Mai avem noi astăzi școli în Republica Moldova care nu au blocuri sanitare în interior?
1: Mai avem și o să mai avem întotdeauna câteva, pentru că sunt localități în care nu există nici apă, nici canalizare. Și atunci, și sunt și instituții de învățământ foarte mici, nu există niciun raționament economic acolo pentru ca să
0: construim. Cam cât la sută din școli nu au blocuri sanitare?
1: Nu există soluție tehnică. Unități, dacă vorbim de nu au blocuri sanitare, vorbim de unități. Că nu au blocuri sanitare conforme, sau care să fie așa în înțelesul nostru, conform standardelor, da, aici situația necesită în continuare atenție. Noi anul ăsta am alocat 40 milioane de lei pentru blocurile sanitare în școli în ultimii 3 ani din bugetul de stat, cred că în jur de 80 de milioane de lei. Pe lângă asta și donatorii ne susțin în acest proces. Nu este, vreau să vă zic, lumea pur și simplu are senzația că dacă vorbim despre blocuri sanitare nu implică nicio dificultate. Pe locuri trebuie construite de la zero, pe locuri sunt probleme de epurare a apei, trebuie tras țevi, construite mini-stații de epurare. Nu întotdeauna este un proces simplu, dar în fiecare an, deja tradițional, în jur de 20-25 de școli din bugetul de stat beneficiază de aceste investiții. Reparăm, apropo, blocuri sanitare și în Chișinău, cât n-ar fi de, poate, surprinzător pentru unii.
0: În Chișinău școlile sunt subordonate Direcției Educației din Chișinău, corect?
1: Corect, dar noi facem investiții în școli chiar dacă ele nu ne sunt subordonate nouă. Adică noi din bugetul de stat punem la dispoziție suplimentar pe lângă finanțarea. Toată finanțarea școlilor oricum vine din bugetul de stat. Deci școlile sunt în proporție de mai mult de 95% finanțate din bugetul de stat. Autoritățile publice locale aloc sume nesemnificative, suplimentar celor care vin de la bugetul de stat.
0: Ați menționat unități. Cât e totuși unități? Nu au...
1: N-am o cifră, trebuie să revin la noastră ca să fiu extrem de precis aici, ca să nu...
0: Dar se lucrează la acest subiect.
1: În fiecare an, vă ziceam, noi avem 20-25 de instituții din bugetul de stat unde facem aceste reparații și suplimentar avem o listă lungă de școli. Unele sunt în adevărat de mai mult timp în așteptare cu proiectarea tehnică, unde UNICEF-ul vine cu investiții, Banca Mondială mai vine cu investiții, dar asta va continua să fie un proces asupra căruia vom lucra. N-o să închidem acest capitol. Vă spuneam, în unele localități, pur și simplu pentru că nu există apă și canalizare.
0: Domnul ministru, mai am o întrebare, e un pic cam lungă, dar ea vine de la Telenești, de la un grup de profesori și au insistat foarte tare ca să vă adresez această întrebare, poate cunoașteți subiectul. Deci menționează domnii profesori că PAS-ul au declarat că trebuie să fie meritocrație, concurs public pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Întrebare, cum se face că șefa interimară, Direcția Generală Educației Telenești, Viorica Zara, se află în acest post de 2 ani de zile prin numire directă și nici pomină de concurs? Cât trebuie să mai aștepte comunitatea educațională din raionul Telenești ca să fie organizat acest concurs? Ce caută o persoană care anterior a ocupat funcția în direcția finanțe a Consiliului Raional Telenești în postura de interimat la Direcția Generală Educație? Eu nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți situația de acolo.
1: La Telenești nu neapărat o cunosc în detalii, dar există o anumită tensiune în Telenești.
0: M-a rugat un grup de profesori neapărat să pun această întrebare.
1: Există și un anumit conflict, inclusiv între colegii de-a noastră, din partid, din sectorul educațional din Telenești. Așa este. Acum este adevărat că legea obligă consiliile raionale să desfășoare concursuri. Și voi verifica dacă Teleneștiu este încă în această situație în care nu l-a desfășurat, pentru că noi am obligat pe toți prin lege să facă lucrul ăsta. Și de altfel, oricum, odată cu trecerea direcțiilor raionale în subordinea directă a Ministerului, noi problema o să rezolvăm. Indiferent dacă astăzi poate un președinte de raion sau altul, sau un consiliu raional sau altul, încearcă să nu respecte prevederile legale.
0: Păi, dar dacă revenim un pic la această reformă, noile direcții astea regionale de învățământ, care vor înlocui direcțiile de învățământ care sunt acum la Consiliul Raional, acei directori, de către cine vor fi numiți?
1: Care directori? De școală?
0: Nu de școală, de...
1: Prin concurs public.
0: A, prin concurs public. Ok. Organizat de către Ministerul Educației.
1: Ministerul Educației.
0: Ok. Domnul ministru, altă știri care astăzi au tirajat toate site-urile. Tinerii profesori motivați să predea limba română în autonomie găgăuză, indemnizație de până la 375.000 de lei. Sume destul de mari.
1: Bine, s-au amestecat un pic cifrele. În primul rând, noi încă nu am aprobat acest instrument, dar noi ne dorim, într-adevăr, să avem un instrument...
0: Și a fost un interviu pe care l-ați acordat și de acolo...
1: Da, prin care vrem să încurajăm profesorii care predau limba română, nu neapărat tinerii specialiști, deci toți, oricare profesor, în special cei cu experiență, care predau limba română alolingvilor, predau limba română vorbitorilor de limba rusă.
0: Așa.
1: Dacă au disponibilitatea să se mute în unele zone unde nu există mediu pentru limba română și unde calitatea predării limbii române poate încă nu este la cel mai înalt nivel și spună umărul la creșterea calității predării limbii române. M-aș aștepta să avem un 10, poate un 15 oameni care să accepte această provocare în momentul în care vom aproba acest mecanism și, de exemplu, să accepte să meargă poate în Taraclia sau în Găgăuzia, acolo.
0: Dar câți oameni trebuie nou? Câți profesori? Aproximativ?
1: Noi avem profesori. Problema e calitatea predării nu întotdeauna corespunde așteptărilor noastre. Noi investim foarte mult în formări adiționale acum pentru profesori, dar obiectiv s-ar putea în unele situații să avem nevoie de profesori suplimentari. De exemplu, pot să relatez un pic despre situația liceului Mihail Chakir din Ceadărlungă. Este un liceu cu predare limba rusă care s-a ambiționat să deschidă totuși și clasă cu predare limba română.
0: Așa.
1: Și chiar acum căutăm împreună cu ei un profesor de clasele primare care să vină să fie vorbitor foarte bun, de dorit nativ și să poată să ia această clasă suplimentară care ar urma să deschidă de la 1 septembrie, pentru că ei au deja clase până în clasa 6. Și le vine foarte dificil să găsească acolo în teritoriu, în Găgăuzia, specialiști și vorbitori nativi.
0: De aia, dar noi le acordăm această sumă când? Această sumă mare?
1: În momentul în care ei acceptă să se mute.
0: Deci nu este nevoie o anumită perioadă ca să predea acolo?
1: Avem așteptarea să rămână măcar, cred că o să avem așteptarea măcar 5 ani de zile să rămână.
0: Uh-huh. O condiție să fie.
1: Da, da, da. Ca și în cazul tinerilor specialiști. Dar comparativ cu acel instrument, ăsta nu este un instrument dedicat doar tinerilor specialiști. S-ar putea să fie profesori cu experiență, okay, din Chișinău, din Leova, din
0: Ștefan Vodă,
1: care să accepte provocarea, pentru că eu cred că pentru statul Republica Moldova este critic să putem să asigurăm o calitate înaltă a predării limbii române în școlile ruse. În multe dintre ele lucrul ăsta se întâmplă excelent. În unele este nevoie de suport și noi o să mergem pe formare adițională a profesorilor care deja sunt acolo. Îi ducem în România, îi ducem la Chișinău la formări și așa mai departe. Dar obiectiv s-ar putea să avem nevoie să vină și cineva din afara regiunii să predea. Și bine statul să aibă această flexibilitate. Să avem instrumentul. La ce scară îl vom folosi urmează de văzut, dar măcar să avem instrumentul, pentru că astăzi nu avem nimic prin care să stimulăm o persoană să se mute dintr-o regiune în altă regiune și statul să vină cu susținere.
0: Dar dacă ați menționat despre tineri specialiști, despre stimulări, când vor primi, am primit această întrebare astăzi, stimulări și cei din învățământul superior, tinerii specialiști care rămân, fiindcă și la universități cunoaștem că este lipsă de cadre didactice.
1: Da, am modificat codul în februarie și suntem pe ultima sută de metri cu hotărârea de guvern de punere în aplicare. Ne vom strădui să facem tot posibilul ca deja din septembrie 26 să fie accesibil acest instrument și pentru cei care sunt doctoranzi și aleg să rămână să predea la universitate în calitate de asistenți universitari sau merg în calitate de cercetători în institutele de cercetare. Deci o să fie o opțiune pentru, cred că, doctoranzi, nu neapărat încă doctori, pentru doctoranzi care vor să-și lege cariera profesională de activitate didactică sau de activitatea de cercetare.
0: Aici, în acest caz, ce sume vor fi? Sau exact ca la învățământul în școli?
1: Definitivăm. Cred că va fi similar în aceeași marjă.
0: Ok, domnul ministru, mergem la publicitate și revenim deja cu apelurile telefonice de la cetățeni. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, vă reamintesc în platou ministrul Educației și Cercetării, domnul Dan Perciunu. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem deja primul apel? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Regie? Domnul ministru, până se conectează următorul apel. Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Am aici o statistică, fiindcă imediat, în câteva zile putem spune, vine sesiunea de bacalaureat, examenele. Deci avem așa, anul 2023 73% au susținut, anul 2024 76% și anul 2025 79% au susținut examenele de bacalaureat. Ce așteptări avem noi în acest an?
1: Să continue tendința pozitivă, să continue tendința pozitivă. La bacalaureat lucrurile s-au așezat de mai mulți ani deja. Toată lumea s-a obișnuit cu regulile. Sunt lucruri de îmbunătățit, bineînțeles, mai ales pe partea de obiectivitate a evaluării. Aici întotdeauna sunt discuții și contestări. Noi anul ăsta în premieră facem o certificare evaluatorilor. Deci cei care vor evalua lucrările au fost instruiți suplimentar, certificați. Mm-hmm. Deci cumva facem un efort mai mare pentru asigurarea bune evaluări și pentru a reduce numărul de contestări din partea elevilor și să rămână toată lumea cu certitudinea că lucrurile s-au făcut suficient de obiectiv. Dar dincolo de asta, pe bacalaureat lucrurile sunt așezate de mulți ani. Unde suntem așa într-un proces de schimbare de rezultate este examenul de clasa 9. Acolo ultimii ani avem o tendință în descreștere a rezultatelor și anul ăsta mă aștept la rezultate probabil mai proaste decât anul trecut sau la același nivel.
0: Pentru la matematică doar sau la toate? Cunoaștem problema e matematică.
1: La toate, pentru că anul ăsta noi mai avem o măsură suplimentară, avem deja centre de examinare și la examenul de clasa 9. Asta înseamnă că o parte dintre copii nu vor susține examenul în instituția în care învață, dar într-o instituție proximă.
0: Vorbim de clasa 9.
1: Da, asta va crește și mai mult integritatea examenului, posibilitatea de a monitoriza pe deplin buna lui desfășurare și în aceste condiții și mai aproape vom fi de adevăr în acest an. Anul trecut s-a mai copiat cu toate măsurile pe care noi le-am întreprins suplimentar. N-am reușit să combatem pe deplin acest fenomen. Anul ăsta, cred că ziceam, vom fi încă și mai aproape de realitatea din sistem.
0: Deci ne așteptăm ca la clasa 12 să crească rata de promovare, iar la 9
1: da,
0: să scadă?
1: La clasa 9 m-aș aștepta să vedem fie o stagnare, fie o ușoară descreștere.
0: Avem următorul apel. Bună seara!
2: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm! Da, sunteți în direct. Întrebați.
2: Audem?
0: Da, regie, un pic mai tare în platou, vă rog. Se aude, vă rog. Da. Vă ascultăm. Da, vă ascultăm.
1: Da, vă auzim.
0: Vă ascultăm.
2: Alo, sunt în direct?
0: Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Vă ascultăm, stimate domn, întrebați.
2: Bună seara.
0: Bună seara, vă ascultăm. Nu reușim să ne conectăm cu domnul. Regia, rog să conectați următorul.
2: Bună seara!
0: Bună seara, stimate domn, sunteți în direct, întrebați. Vă rog să conectați.
2: Se
0: aude? Da, se aude, haideți să întrebați. Regia, dar conectați următorul apel. Domn ministru, totuși, o prognoză la clasa 12, cât credeți că va fi în acest an? Dacă pornim de la anul 2025, 79%,17%.
1: Nu avem un glob de cristal, nu pot decât să zic că le urăm succes elevilor. Sunt sigur că toți cei care au depus în efort vor reuși să obțină nota pe care o merită. În cazul examenilor de clasa 9, anul ăsta s-a făcut, ca și anul trecut, s-au oferit lecții gratuite, suplimentare, pentru 6.000 de elevi la matematică. În premieră, anul ăsta a mers și pe susținerea elevilor care susțin limba română Allolingvi în clasa 9. 2.000 de elevi au beneficiat de 60 de ore suplimentare gratuite de pregătire de examen. Foarte multe materiale au fost elaborate, puse la dispoziția elevilor, a profesorilor, materiale video, fișe de exerciții, alte suporturi ajutătoare și sperăm să le fi fost de folos și îndemnul meu este să nu exagereze importanța acestui exercițiu, dar să aibă o atitudine cât mai responsabilă, să nu pună prea mult presiune pe sine. Este un exercițiu prin care au trecut toți. Rezultatul pe care îl vor obține nu spune nimic altceva decât unde sunt astăzi, din punct de vedere a competențelor lor. Mâine totul poate fi diferit, fiecare va înregistra rezultatul pentru care a muncit.
0: Totuși trecem de 80?
1: Nu, da, poate și sper să trecem de 80. Asta e un indicator bun. Am dorit să trecem de 80. Dar după mine mesajul de bază este că toată lumea trebuie să mobilizeze, să facă un efort, să aibă încredere în forțele proprii, în același timp să nu pună prea multă presiune pe sine însuși și sperăm la rezultate cât mai bune.
0: Dar ne vedem aici în luna iulie, când apar toate rezultatele, să vedem dacă este Ministerul Educației și Cercetării mulțumit. Haideți să mai încercăm copilor să vedem. Da, bună seara! Vă ascultăm! Regie, ce se întâmplă cu conexiunea? Suntem bruiați. Rog să conectați alt apel la regie. Domn ministru, ați menționat în cadrul acestei săptămâni a educației, care, uitați, de când începe mâine, se finalizează evenimentul cu un târg universitar la Arena Chișinău. Peste 4.000 de absolvenți urmează să ajungă acolo. Asta înseamnă că îi aducem noi cu transportul sau cum ajung ei acolo?
1: Da, vin cu transportul școlar.
0: Ok. Cum îi convingem noi pe ăștia 4.000 de absolvenți ca să rămână în Republica Moldova? De ce n-ar merge la Iași, la Galați, la Oradea, acolo unde studiile sunt gratis, unde căminile sunt gratis și să obțină o diplomă europeană?
1: Studiile sunt gratis și în Republica Moldova, mai mult ca atât bursele sunt în creștere, bursele la pedagogie vor depăși anul ăsta de la 1 septembrie 4.000 de lei, pentru specialitățile STEM vor fi ușor peste 2.500, mi-aduc bine aminte, în jur de 2.900 de lei pe lună. Oferim cămine. În ultimii ani s-a investit foarte mult în universitățile noastre, peste 500 de milioane de lei. Putem concura pe picior egal când vine vorba de laboratoare, când vine vorba de săli de studii. Continuăm să investim în cămine și aici avem anumite restanțe, dar muncim ca să le îmbunătățim.
0: Așa.
1: De lângă asta, un spectru foarte larg de specialități pentru care pot opta. Tot mai multe specialități noi, inclusiv din zona IT, din zona profesiilor viitorului, gaming, design, multimedia, multe oportunități. Au ocazia să învețe deja și în format dual, asta înseamnă să învețe și să muncească simultan după anul 2, un nou format de studii pe care l-am pus la dispoziție începând cu anul trecut. Îi îndemnăm să exploreze o altă opțiune foarte interesantă pentru ei, așa numitele programe duble, asta înseamnă că ei intră la universitate în Republica Moldova, totodată intră la universitate și în România, primesc două burse, învață în Republica Moldova, dar petrec un semestru de regulă la Universitatea Parteneră din România. Deci când vor merge în admitere, se întrebe universitățile sau la târg, de exemplu, se întrebe la universitățile ce programe comune au cu universitățile din România. De altfel, le spunem de fiecare dată, a alege să rămâi în Republica Moldova nu înseamnă să nu ai o experiență internațională.
0: Noi oferim Erasmus.
1: Noi oferim Erasmus-uri, 3 luni, 6 luni pe care le pot petrece peste hotare, dar au șansa să rămână acasă, să-și creeze aici, să-și dezvolte competențele, să-și creeze o rețea, să găsească un loc de lucru, să cunoască realitățile noastre și să construiască o carieră de succes. Și vreau să zic că în ultimii ani aceste schimbări...
0: Numărul este în creștere, studenților. Vorbeam noi în noiembrie, câți studenți rămân aici din cei care 7 din 10 sunt?
1: Obiectivul e să ajungem la 7 din 10. Anul trecut au fost 6 din 10. Doi ani în urmă, ușor peste 5 din 10. Dar, de exemplu, anul trecut, admiterea a fost cu aproximativ 11% mai bună decât anul precedent, iar în anul precedent cu 9% mai bună decât în 2023. În general, în 2025 noi am avut cea mai bună admitere la universitățile din țară din ultimii 10 ani.
0: Mai încercăm o dată noroc copilurile. Bună seara!
2: Da, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Anton Chipercenerhe, vă deranjează?
0: Da, domnul Anton, vă rog frumos.
2: Două întrebări. Prima întrebare este că a fost așa o știre că absolvenții care cu note de 5, 6, da, adică ei nu vor fi promovați în instituții de învățământ superior. Nu este așa a fost dată o știre. Și vreau să întreb, noi cu aici care cu 5 cu 6 îi trimitem la lețe de tractoriști?
0: Haideți că vă răspundem imediat. A doua întrebare?
2: Este asta cu școlile astea care sunt comasate, care rămân fără de elevi.
0: Așa, un pic mai tare, vă rog.
1: Școlile comasate.
2: Atingeți așa, pur și simplu, să degradeze aceste instituții sau ori trece la palanța primăriei a Ministerului Învățământului ca să nu se distrugă localul,
0: școlile
2: astea care sunt pe
0: ghețe. Da, bine, doamna Antoana, am înțeles. Mulțumim frumos, seară frumoasă.
1: Deci, pe prima întrebare, dacă vorbim de absolvenții de liceu, unica restricție la admitere este pentru științele educației. Deci, cei care în acest
0: aici,
1: an...
0: doamna Barbă Neagră ne-a spus că minim 6,5 trebuie să ai.
1: Era 6,5 în 2025, anul ăsta va fi 7. Deci nu vor putea aplica la științele educației absolvenți care au mai puțin din media 7, vor putea în continuare aplica la drept, economie, inginerie, IT, medicină sau oricare altă specialitate. În cazul pedagogiei vrem să transmitem un mesaj foarte clar. La pedagogie vin cei mai buni, pentru că ne dorim ulterior pe cei mai buni în sălile de clasă alături de copiii noștri. Referitor la reorganizare, este foarte bună întrebarea domnului. Noi avem toată deschiderea să transmitem aceste clădiri în gestiunea autorităților publice locale. Ele, de fapt, și aparțin autorității publice locale, dar sunt primari care ne roagă și noi de fiecare dată acceptăm, dar durează un pic procedurile, să le permitem să facă altceva decât servicii educaționale acolo, da? Pentru că dacă școala s-a reorganizat, unii vor să facă zile de bătrâni, centri de zi, să le valorifice ca și centri comunitare și, sigur, noi avem toată deschiderea și ne bucurăm de fiecare dată când sunt primari care vor să le valorifice.
0: Cred că domnul Anton a primit răspuns. Avem următorul apel?
3: Bună seara!
0: Da, bună seara, stimate domn!
3: Domnule Furculiță, domnule Pierciun, am așa o întrebare.
0: Vă rog.
3: Iată, tinerii noștri termină universități diferite și dispar. O plecat pe hotare. Cei o leacă mai slăbuți, care nu prea au bani, cum s-ar spune, n-au acces la universități, că sunt mai săraci o leacă. Dar cum de regulat întrebarea asta, dacă acela termină și o pleca după hotare, dar asta n-are posibilități.
0: Da. Bine, stimați domn, haideți că încercăm să răspundem. Domn ministru, auzim des în acest, în spațiu public, fraza că pregătim specialiști pentru țări străine.
1: Statistica nu o confirmă și așteptarea mea ar fi că pe măsură ce vedem o îmbunătățire admiterii la universități, cu cât mai mulți rămân la universitate, se schimbă, înseamnă că ceva în însuși așteptările și percepțiile tinerilor. Asta înseamnă foarte pozitiv că mai mulți aleg să învețe în Moldova. Și m-aș aștepta mai mulți să aleagă după absolvire să-și rămână. Aici trebuie să verificăm datele statistice. Mai ales că în foarte multe domenii...
0: Cât la sută rămân și cât la sută rămân să
1: după absolvire,
0: profesieze
1: da.
0: Acea profesie, de fapt, pe
1: în
0: care
1: în multe
0: studiat.
1: Domenii, salariile în Moldova devin din ce în ce mai competitive și dacă să discutați și cu moldovenii din diaspora, ținând cont și de situația din multe țări europene legate de costurile de trai, tot mai frecvent aud moldoveni care au revenit sau planifică să revină, așa că aici e o imagine mai pestriță și n-aș generaliza, nu cred că mai este valabilă situația de 10 ani în urmă în care tendința de a pleca era predominantă fără drept de apel. Pe zona de acces la studii, bună întrebarea domnului.
0: Ajungem la locurile bugetare.
1: Avem locuri bugetare în jur de 8.000 pe an la universități și înțeleg, pentru cei mai buni care vin din familii cu mai social vulnerabile, dar au rezultate academice bune, oportunități suficiente la multe specialități, pentru că ei sunt competitivi. Pentru cei care vin din familii social vulnerabile, dar nu au neapărat rezultate academice foarte bune, noi avem specialități unde se intră la buget și trebuie să zicem foarte franc și cu 5. Adică, da, dacă nu ai învățat bine la suficient, nu ai reușit suficient de bună la școală, s-ar putea să nu reușești să
0: intri la economie, la buget. Sau chiar dacă la contract, asta nu înseamnă că nu poți dar ajunge la buget în anul 2 sau anul 3.
1: Dar sunt specialități unde astăzi se intre la buget și cu 5 și cu 6, respectiv chiar și cei care poate nu au avut cele mai bune reușite la școală, din diverse motive, au ocazia să meargă la buget cu notele pe care le au și ulterior să recupereze poate cei ce nu au reușit să obțină la școală.
0: Dar apropo, domnule ministru, despre locurile astea bugetare, că imediat începe și admiterea în universități, după rezultatele de la bacalaureat, la fel ca și anul trecut, sau majorăm locul, scadem din ele locurile bugetate?
1: Rămâne stabil.
0: Cam aceleași cifre, da?
1: De locuri, dar se vor schimba un pic proporțiile între unele specialități. Când

0: pentru studente la contract. Pentru că în Republica Moldova statul plătește pentru instruirea unui student din bugetul de stat mai mult decât costul contractului. Noi, pentru un student la buget, nu știu, la economie, cred că alocăm în jur de... nu cel mai reușit exemplu, dar să vă dau exemplu la multimedia, de exemplu.
1: Așa.
0: În jur de 80.000 de lei. Contractul e 16.000 de lei. Deci noi când alocăm banii pentru un loc bugetar, practic din acei bani se compensează diferența și pentru studentul la contract. Prețurile la contract în Republica Moldova nu reflectă costul real al instruirii.
1: Aha, ok. Deci statul acoperă restul sumei.
0: Prin acel loc bugetar din care se duc bani și pentru costurile studentului la contract, de fapt.
1: Ok, următorul apel. Bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Bună seara, stimate domn!
2: Domnule Furculiță, Valerian Grosu sunt.
1: Vă salut, domnul Grosu.
0: Bună seara.
2: Salut pe domnul ministru, domnul Perciun, în studio și am două întrebări către dumnealui.
1: Vă rog.
2: Dar nu înainte de a vă pune dumneavoastră, domnule moderator, o întrebare.
1: Așa.
2: Dacă mă ascultați.
1: Da.
2: Sau mai bine, da, o întrebare. Vă amintiți de mai multe ori și de mai mult timp, mai mulți ascultători a acestui minunat post de radio au solicitat o zi în săptămână sau măcar la două săptămâni o zi de temă liberă, pentru că sunt teme pe care ne interesează și pe noi să avem posibilitatea să le expunem, să fim și noi mai prezenți în emisiune, nu doar două minute cât ne este rezervat.
1: Domnul Grosu, când pleacă Parlamentul în vacanță, vom avea mai multe zile de subiecte libere, fiindcă deputații vor fi în vacanță, așa că vom avea mai mult timp la dispoziție.
2: Da, să mă înțelegeți, pentru că nu e doar știu eu, solicitarea din personala mea, ca așa prea eu, dar este bine să...
1: Da, mulțumim pentru sugestii, domnul Grosu.
2: Pentru că se numește forum, știți totuși.
1: Așa.
2: Da, și întrebarea către domnul Perciur, domnul ministru. Domnul ministru, am zis două întrebări. Iată de felul următor o întrebare. Atunci când se susțin gradele didactice, mai ales gradul didactic 1 și ca să nu mai vorbesc în superior, fiecare solicitant trebuie să facă niște cursuri de perfecționare, de niște cursuri respectiv pentru cazul concret.
0: Așa este.
2: Și la cursurile celea sunt rezervați sau, mai știu, profesori care vin și fac lecții cu solicitații. Eu personal am avut situații când profesori respectiv, eu știu, da, diferite instituții de învățământ, așa, au făcut acele lecții și în unele cazuri au fost profesori străluciți și chiar a fost o revelație să descoperă niște profesori buni care au venit cu ceva care mi-au fost de folos și mie sau celorlalți, dar au fost și cazuri când erau slab pregătiți, chiar slab pregătiți. O spun așa deschis, cu tot regretul, nu cu satisfacție. Cum facem noi ca să evităm asemenea situații? Pentru că au fost situații când profesorul cel care făcea lecția era mai slab pregătit decât solicitantul gradului didactic. Vă spun chiar așa direct. Să nu vă supere, poate, întrebarea mea. Sper că nu vă supără.
0: Nu, mersi foarte mult pentru comentariu. Este o problemă des invocată și despre care vorbesc mult cadrele didactice, calitatea formării continue, caracterul formal câteodată al acestor formări și poate lipsa utilității percepute de către profesori a acestor instruiri. Viziunea noastră este să liberalizăm pe viitor accesul la aceste cursuri și să oferim mai mare posibilitate de alegere pentru cei care vor să urmează aceste cursuri de formare continuă. Ele se contează mai puțin la atestare și totodată profesorii se poate să aleagă pe deplin ceea ce și-ar dori să studieze și să orienteze înspre acei prestatori, înspre acei formatori despre care se cunoaște că livrează conform așteptărilor și lucrul ăsta să fie posibil nu doar prin intermediul universităților, dar să existe o piață mai largă a acestor servicii și profesorii să aibă posibilitatea să determine de sine stătător unde vor să meargă și pe baza recomandărilor, a experiențelor precedente în accesarea acestor cursuri. Astăzi avem o piață destul de

0: puțin competitivă și acolo unde există insuficientă competiție între prestatori și calitatea are de suferit, cumva capăt într-adevăr un caracter formal. Suplimentar, un alt aspect, noi vom reduce volumul necesar de ore care trebuie parcurse. Astăzi avem destul de mult formare continuă și atunci când este prea multă, omul nu se mai concentrează pe ceea ce îi se predă, combină elaborarea temelor pe acasă sau verificarea temelor pe acasă cu prezența online la cursuri și nu putem vorbi despre calitate. Mai bine să facem un pic mai puțină formare continuă, dar de regulă cu prezență fizică mai calitativ. Mai bine, mai puțin, dar mai calitativ decât mult online formal.
1: Eu v-am pus întrebarea aceasta, evident, în speranța că rigorile vor fi cât se poate de ridicate, pentru că, într-adevăr, pedagogii așteaptă niște situații când e cu adevărat se plece de acolo, de la un curs de asta, cu ceva absolut util. Bun, a doua întrebare vă pun. Sper că mă auziți.
0: Da,
1: vă rog. Iată, la fel, să nu vă pare cumva că eu așa special vă pun ceva niște întrebări mai delicate, dar e necesar. Au fost cazuri, situații și nu puține, când profesori de istorie sau de științe umaniste, literatură, limbă și literatură, filologie, adică și istorie în special, la care componenta sau percepția componenței identitare și atitudinea spre valorile naționale era slab, era deficitar, ca să nu spun mai mult. Adică avea impresia că parcă profesorul acela era, știu eu, avea narațiunile pe care le împărtășea, veneau de la Partidul Comunist sau de la Partidul Socialist de nu știu care acolo. Deci nu consider că este normal în situația noastră, mai ales în acest timp, în această vreme, când știm foarte bine ce înseamnă componența asta în societatea noastră.
2: Am înțeles.
1: După aspectul ăsta, cum faceți sau ce faceți ca să evităm și aici asemenea situații? Vă rog să mă iertați că v-am pus asemenea întrebări, dar eu...
0: Nu, e o întrebare foarte, foarte pertinentă.
2: Mulțumim frumos tare mult, domnul Grosu. Seară frumoasă aveți.
0: Noi încercăm în ultima perioadă să intensificăm accentele pe care le punem pe partea de educație patriotică, să o spunem foarte, foarte deschis. Avem aceste decade pe care le organizăm la un alt nivel, cu o mai mare amploare, cu o mai mare diversitate de activități. Am avut o decadă a memoriei și recunoștinței luna martie, am avut copii care au venit la Chișinău, au vizitat muzee, au fost la spectacole dedicate subiectelor deportării, foametei, represiunilor regimului comunist, formare pentru cadrele didactice. Acum, din nou, mai am avut o conferință cu toți profesorii de istorie privind valorile europene, valorile democratice. Nu avem alt cale decât mai mult dialog, mai multe instruiri. Trebuie să-i cooptăm și pe cei care sunt mai sceptici. Acolo unde există abuzuri evidente, acolo putem interveni. Am avut situații, de exemplu, cu profesori care au mers în Federația Rusă la instruiri organizate de unele instituții sancționate și acolo i-am avertizat, i-am atenționat, avem instrumentele prin Consiliul de Etică, când putem retrage grade didactice pentru anumite abateri de la etica profesională, dar sper să nu ajungem acolo. Mergem pe instruire, formare, atenție sporită, un mesaj clar și ferm din partea autorităților pe aceste subiecte și sperăm asta să îmbunătățească lucrurile. Lucrăm activ cu Institutul de Istorie, cu Universitatea de Stat, cu istorici de renume, cu Octavian Țicu și alți colegi care în ultima perioadă, cu toții împreună, ne preocupăm mult mai activ și mult mai viguros de aceste subiecte decât anterior.
2: Domnul ministru, mai avem 3-4 minute până la final. Haideți câteva întrebări mai politice. În această duminică au apărut rezultatele alegerilor locale, au fost alegeri locale în 9 localități. V-am văzut pe dumneavoastră inclusiv implicat în alegerile locale de la Orhei. V-am văzut alături de candidatul PAS. Cunoașteți astăzi care sunt rezultatele? Cum citiți rezultatul de acolo?
0: În aceste alegeri locale PAS-ul a participat și în Orhei și în câteva localități rurale. În ansamblu am avut un rezultat foarte bun, cred că în majoritatea cazurilor primarii din partea PAS au câștigat. În Orhei, într-adevăr, am fi sperat și la un rezultat mai bun. Obiectiv, ar fi trebuit să începem campania mai devreme, cred că nu s-a făcut un efort suficient. Poate nu am fost noi suficient de convingători, dar cu siguranță...
2: Sau candidatul n-a fost bun.
0: Sergiu este un candidat, cred că s-ar fi descurcat excelent în rolul de primar, are experiență administrativă bogată în spate, este un om cu valorile corecte, cu integritate, cu orientare pro-europeană, cu mare drag și deschidere am mers la Orhei pentru ca să-l susțin și să transmit un mesaj de încurajare. În același timp, noi vom trage pe interior anumite concluzii ca urmare acestor alegeri legate de activitatea echipei din Orhei și la fel trebuie să spunem lucrurile foarte franc. Cât că ne-a jucat fiesta așa anumite disensiuni care au existat în echipă și o lipsă poate suficientă de mobilizare a echipei locale.
2: Disensiuni în echipa de la Orhei?
0: A unor colegi. Da. Dar astea sunt aspectele noastre interne în cadrul partidului. Vom evalua...
2: N-a lucrat toată echipa?
0: Vom evalua rezultatele și vom lua deciziile care se impun. În orice caz, sper foarte mult la Orhei să câștige un candidat pro-european. În turul 2, înțeleg că intră un reprezentant al partidului LOC. Nu îmi doresc în calitate de om care a luptat ani de zile și împotriva lui Plahotniuc și împotriva grupărilor oligarhice al lui Lușor, grupării oligarhice al lui Lușor, să ajungă Orheiu să nu mai fie condus de exponenții unei grupări criminale organizate.
2: În iunie, 14 iunie, Congresul PAS. Pentru ce funcție candidați?
0: Voi candida alături de colegii din echipă, pentru că mergem ca echipă, la o funcție de vicepreședinte a partidului, o funcție pe care o dețin și la moment.
2: Nu mergeți la președinție?
0: Nu. Sunt pe deplin satisfăcut de lucrurile care, cum au evoluat partidul în ultimii ani și cu mare drag îl voi susține pe domnul Grosu.
2: Până la această oră mai este vreo candidatură cu excepția domnului Igor Grosu?
0: Până la această oră, sincer, nu cunosc. S-ar putea să mai apară vreo echipă, pentru că se merge în echipă, dar nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Suntem suficient de consolidați pe intern și partidul a înregistrat totuși rezultate bune în ultimii ani din punct de vedere electoral și rezultate importante pentru țară. De asta nu văd cine și de ce ar intra într-o competiție pentru schimbarea leadership-ului partidului la această etapă.
2: Domnul ministru, am ajuns la final. Haideți un mesaj pentru viitorii absolvenți de clasa 9, de a 12, pentru profesori.
0: Pentru absolvenți, mesajul este să depună tot efortul, mai este timp până la examene, dar în același timp să nu pună prea multă presiune pe sine însuși. Este o etapă prin care trecem cu toții. Fiecare va primi rezultatele pentru care s-a pregătit. Oportunități după aia vor fi nenumărate, indiferent de rezultate. Cineva va merge să continue studiile mai departe la universitate, cineva se va angaja în câmpul muncii, cineva va merge la o școală profesională, acolo avem burse, învățământ dual, cazare gratuită, alimentație. Nu este examenul critic în viața nimănui și să nu punem prea multă presiune, să nu pună ei în primul rând și părinții prea multă presiune pe ei. Ceea ce noi ne propunem la Ministerul fiecare dată este să avem o evaluare corectă pentru ca toți fie în condiții egale. Pentru profesori le urez un final de an ușor, sunt într-o perioadă plină acum cu finalizarea tuturor procedurilor, cu pregătirea de examene, să aibă parte de un final de an ușor, de rezultate bune pe măsura așteptărilor și de o vacanță de vară bine meritată ca să-și reîncarce bateriile pe deplin.
2: Domnul ministru, mulțumim. Am ajuns la final, au rămas încă foarte multe pagini cu întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Telefonul sună și acum, dar mai răspundem și altă dată la întrebări. Mulțumim și mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumim și ne revedem.
2: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

Salutare, doamnelor și domnilor! Octavian Bernaza, emisiunea Clara Amar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, o demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșiei. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o ței de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup de cadezi de la academiile militare care marșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea când câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadezi să-ți sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, a oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și îi de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin, efectiv clădirea. Iaroslavl, Perm sau Tuapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expusă. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148.000 de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe tătă lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kievul în 3 zile, după 4 ani se chinuie să ia Tocmacica mică, Mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu-i frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis.
Și conform cifrelor, cam se termină disperații și deținuții din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a adus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 2024. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. E ca așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că simt anxietate legat de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-a înghis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și noi venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia au refuzat complet, după și tocmai îl găzduise pe Zelenski la un summit UE în Yerevan. Kremlinul zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat, eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga, în cazul nostru. Sinșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp, situația chiar arată mai departe a ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

nu să te mai văd uneori. C-o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, c-o să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le arunc în mare, șuier luna, o răsar și o prefac.

Mă tem că n-o să te mai văd uneori, că o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, că o să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunze de felin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le arunc în mare.

ajungi acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Președinta Maia Sandu a fost decorată la Strasbourg cu Ordinul European de Merit. Incidentul tragic în unitatea militară din Cahul s-a produs din cauza încălcării normelor de securitate din partea militarului prin contract. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. La Palatul Cotroceni a avut loc prima rundă de consultări cu partidele parlamentare. Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile vor continua până când se va ajunge la o variantă de majoritate solidă. Președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Distinția i-a fost conferită pentru angajamentul său și pentru felul în care ghidează cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria europeană pentru consolidarea guvernanței democratice și pentru consolidarea rezistenței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și în fața tentativelor de destabilizare. Ceremonia de decernare a Ordinului a fost găzduită de Parlamentul European la Strasbourg.

0: Este o onoare pentru noi că putem să vă recunoaștem meritele prin premiul oferit astăzi. Este o onoare să vedem creșterea dumneavoastră, claritatea și verticalitatea de care ați dat dovadă de-a lungul anilor. Determinarea dumneavoastră cucerește întreaga Uniune Europeană. Mergeți înainte cu determinare, în ciuda interferenței străine.
1: Doamnă președintă Metsola, doamnă președintă von der Leyen, distinși laureați, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru onoarea de a primi Ordinul European de Merit. Îl primesc alături de lideri care au structurat acest continent, în această instituție construită pe ideea că europenii sunt mai puternici împreună. Dar dacă meritul înseamnă măsură, atunci această distincție aparține poporului Moldovei. Ei sunt cei care l-au câștigat. Preț de 3 decenii, moldovenii și-au construit viitorul lor european, depășind o tranziție economică grea, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol și respingând încercarea oligarhilor de a captura statul, votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor Rusiei și șantajului. Asta înseamnă merit.
2: Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de către Parlamentul European ca o distinție civilă pentru a onora realizările persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor europene. În fiecare an pot fi numiți cel mult 20 de laureați.
3: Noi detalii în cazul tragic de la unitatea militară din Cahul, unde un adolescent a murit după ce a fost împușcat accidental de un militar prin contract. Președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, susține că incidentul tragic s-a produs din cauza încălcării normelor de securitate din partea militarului prin contract. Potrivit explicațiilor oferite de oficialii din domeniul apărării, militarul implicat s-a aflat în serviciu și avea dreptul să poarte armă, deoarece urma să asigure paza într-o zonă cu tehnică militară. Totuși, înainte de a-și prelua postul, acesta ar fi mers într-un fumoar destinat vizitatorilor civili, unde nu avea voie să intre. Declarațiile au fost făcute în urma unei ședințe a comisiei desfășurate cu ușile închise.
4: De asemenea, a încălcat tehnică de folosire de ce armă, el nu avea dreptul să scoată armă din toc. În ceea ce înțelegem, a fost provocat ca să arate de ce armă, el a scos-o câteva ori, a desfăcut-o, a prezentat-o, ei se aflau toți într-o linie și când a tras pe trăgaci, deci, din păcate, tânărul care se afla peste o persoană, el se afla în linia de foc a armei și a avut loc de acest caz tragic.
5: Autoritățile mai precizează că primele echipaje medicale au suspectat inițial un stop cardiac, întrucât rana provocată de glonț nu prezenta sângerări externe vizibile. Cauza exactă a decesului a fost confirmată ulterior prin expertiza medico-legală. În prezent, Procuratura Generală și o comisie guvernamentală continuă ancheta. În funcție de concluzii, autoritățile spun că vor fi luate decizii în raport cu persoanele responsabile, inclusiv nu sunt excluse unele demisii. Carpa mai menționat că urmează a fi revizuite regulile privind accesul vizitatorilor în unitățile militare și controlul zonelor destinate civililor. Incidentul s-a produs un adolescent de 16 ani a decedat într-o unitate militară din Cahul în urma unei împușcături accidentale. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu minorul venit în vizită la un alt ostaș în termen. În urma incidentului, un alt militar în termen a fost rănit și transportat la spital.
3: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Smochescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
6: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra cu lucra, dar și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
2: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
6: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchii legii. Bun, până în prezent, cifre care le-ați mai văzut, reușitele efectiv începând cu sfârșit de an 2025, începând an 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
2: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrarea legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
3: Percheziții la Șoldănești și Rezina în cadrul unor dosare pornite pe corupere pasivă, activă și trafic de influență. 8 persoane sunt vizate, printre acestea fiind și funcționari publici. Acțiunile s-au desfășurat la domiciliile persoanelor bănuite și în sediile unor instituții publice. Bănuiții ar fi primit bani pentru influențarea unor decizii adoptate de comisii specializate. Printre serviciile acordate se numără eliberarea înainte de termen a unui deținut al penitenciarului numărul 18 Brănești, facilitarea obținerii certificatului medical privind aptitudinea de a purta arme. Totodată, schema ar fi inclus și înregistrarea armelor fără acte legale, precum și obținerea permiselor de conducere și altor documente liberate de subdiviziuni ale Agenției Servicii Publice. Demisia directorului general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcan, a provocat reacții diferite în rândul clasei politice. Deputata PAS, Marcela Adam, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că decizia a venit pe fondul presiunii publice generate de punctajul oferit din juriul moldovean concurenței și concurente din România. De cealaltă parte, deputatul Partidului Democrație Acasă, Ana Țurcan-Oboroc, susține că șeful Teleradio Moldova ar fi trebuit să plece din funcție încă după verificările Curții de Conturi.
7: A simțit această necesitate de a-și declara această demisie pentru că presiunea publicului probabil este foarte mare în acest context. Cunoaștem că una din misiunile administrației Teleradio Moldova este să asigure aceste juriu sau componența juriului pentru aceste concursuri, tip de evenimente, respectiv decizia îi aparține domnului Țurcanu.
2: Totodată, deputata PAS a subliniat că în ultimii ani instituția publică de televiziune și radio a trecut prin mai multe transformări importante.
7: Trebuie să menționăm totuși că în ultimii ani televiziunea națională s-a transformat foarte mult, a trecut prin niște schimbări semnificative, fapt ce nu s-a îndeplinit timp de 10 de ani, respectiv cred că s-a depus o muncă solidă în ultimii ani pentru a reforma, moderniza Teleradio Moldova. Și în acest sens îi spunem, cred că mulțumesc domnului Țurcanu pentru munca care a depus-o.
2: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Partidului Democrația Acasă, Ana Țurcanu-Oboroc, a spus că Eurovision este un concurs geopolitic, iar demisia lui Vlad Țurcanu este întârziată.
8: Nu știu de ce dumnealui nu și-a dat demisia când a fost scandalul Curtea de Conturi. Da? De. Eu nu sunt specialist în domeniul artelor și nu pot să apreciez nivelul de artistism sau de calitate a piesei unei sau alte țări. Totuși, cred că Eurovision este un concurs geopolitic.
2: Vlad Țurcanu a fost numit de Parlament în funcția de director general al Teleradio Moldova pe 3 decembrie 2021 pentru un mandat de 7 ani. După o serie de modificări adoptate în 2025, Consiliul de Supraveghere al companiei urmează să organizeze un concurs public pentru selectarea unei candidaturi pentru funcția de director general al TRM. Candidații trebuie să aibă studii superioare într-un domeniu relevant, experiența managerială de cel puțin 5 ani, reputație ireproșabilă, să nu aibă antecedente penale, să cunoască limba română și o limbă de circulație internațională, precum și să nu fie afiliat politic în ultimii 2 ani.
3: Trei tineri de 18 și 20 de ani din raionul Strășeni au fost reținuți în flagrantă. Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucan fiind suspectați de distribuirea drogurilor prin intermediul unui magazin online. Potrivit anchetei, aceștia activau în calitate de curier și plasau substanțele narcotice în ascunzișuri pentru consumatori. În urma perchezițiilor, oamenii legeau ridicat peste 1 kilogram de substanțe interzise și aproximativ 255 de pachetele cu droguri, inclusiv unele deja ascunse pentru livrare. De asemenea, au fost confiscate un dispozitiv laser pentru marcarea locațiilor, un cântar de mare precizie, bandă adezivă pentru ambalare, dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor și substanțe narcotice de tip hașiș. Cei trei suspecți au fost arestați pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de închisoare. Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai multe decât anul trecut. De acestea vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina, afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
9: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici, la tabăra Vișoara, din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
10: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și saltelile. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
3: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
10: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ori în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm odată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
3: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
10: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat, fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabăr și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
3: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
11: De când se stochește umetul, noi începem lucru. Până se deschide tabără, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin cu cheie nu păstrează deloc. Se duce înainte de a veni la tabără, o leac să îi duci copiii și să le lămurească că aici e greu. Muncește cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât
12: de
11: o leac.
12: Ia că eu de pildă sunt la pensie, dar primesc puțin și ia că mine mă aranjează, lucrez aici și tot o leacă de bani, tot. Ne ajung dacă... Dar stau acasă și ne asindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august se termină. Și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici și lasă ei murdării mare.
0: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
3: Președintele României Nicușor Dan a chemat partidele la responsabilitate astfel încât să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Declarația a fost făcută după prima rundă de discuții desfășurate la Palatul Cotroceni. Consultările au loc după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Președintele Nicușor Dan a transmis luni, după consultările oficiale cu partidele pentru nominalizarea unui nou premier, că seria de consultări va continua până când se va ajunge la o variantă de majoritate solidă.
13: Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile.
2: Potrivit presiei române, principalele partide parlamentare nu au ajuns deocamdată la un acord privind susținerea unei noi formule de guvernare. Șeful statului român a făcut apel la responsabilitate și maturitate politică, subliniind că viitorul executiv trebuie să beneficieze de o majoritate clară și pro-occidentală în Parlament. Nicușor Dan a precizat că nu dorește desemnarea unui premier fără susținere parlamentară solidă, pentru a evita o nouă criză politică. Constituția României permite dizolvarea Parlamentului doar dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două propuneri de investitură.
3: România a ridicat din nou în aer două aeronave F-16 în urma unui atac rusesc cu dron asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea graniței cu România. De asemenea, autoritățile române au emis și mesaje de alertă pentru populația din nordul județului Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, noaptea de 18 spre 19 mai, forțele ruse au lansat mai multe drone asupra unor obiective civile în zona portului Ismail. Aeronavele au decolat în jurul orei 1:45 de minute de la baza 86 aeriană Fetești pentru supravegherea spațiului aerian.
5: Radarele românești au monitorizat dronele care au lovit teritoriul ucrainean, însă nu au fost detectate încălcări ale spațiului aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 2:57 de minute. Dronele rusești au provocat victime și distrugeri în mai multe regiuni ale Ucrainei. În regiunea Cernigov, o femeie de 85 de ani și un bărbat de 58 de ani au fost răniți după un atac asupra unor case dintr-o zonă rezidențială. Mai multe locuințe au fost avariate, iar o cisternă cu benzină a luat foc pe teritoriul unei întreprinderi. Atacuri au avut loc și în regiunea Harkov, unde o femeie în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Într-un cartier din orașul Harkov, o clădire rezidențială a fost distrusă, iar salvatorii continuă intervențiile printre dărâmături. În regiunea Suma, atacurile cu drone au provocat incendii în 5 localități, afectând locuințe și clădiri nelocuibile. Totodată, în regiunea Odessa, un depozit din raionul Ismail a fost cuprins de flăcări după impactul unei drone rusești. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: emisiune în reluare.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

să norează ca de sus o mătură. Doar am ne de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.

destul. E cerul prea mic. Ce este apoi? Un tot sau nimic. Iar ura de ce? Nu-i mică nici.